0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Apoštol Pavel, kazateľ Evanjelia. Tak sme dospeli na koniec prvej kapitoly nášho, predpokladám, obľúbeného listu Kolosanom. Obľúbeného. Božie slovo je všade úžasné, ale keď sa mu niekde venujete, tak je to také ako vaše dieťa. No, trošku som to prejenal, ale je to veľmi milé. Takže prvo, ako ho budeme študovať spolu a rozmýšľať o tom, že čo sa v tom 28. a 29. verši prvej kapitoly hovorí a čo asi nám to má povedať do života, pretože nám ide o to, čo z Biblie môžeme mať pre náš život. Tak dáme si otázky, dobre? Tie otázky by nás mali tak ako do takej tej atmosféry naviesť, že asi čo, o čom budeme uvažovať. A potom sa môžete k tým otázkam vrátiť. Ja už potom neriešim, pretože to nechám na vás. Hej, že či vám to zodpovie tá príprava, alebo to, čo ja tu hovorím, alebo nie. Takže prvá otázka. Čo je podľa teba najdôležitejšou vecou pri kázaní Evanjelia? Skúsiť to napísať, alebo povedať sami pre seba. Nie mne. Tu nejde o to, že ja chcem na to odpoveď. Ale pre mňa je dôležité, aby ste si vy povedali, áno, keď chcem počuť evanjelium, alebo chcem vidieť niekoho, kto káže evanjelium, alebo keby som ja mal kázať evanjelium, každý z vás je svedok evanjelia, keď vy hovoríte evanjelium, čo považujete za najdôležitejšie? Čo nemôžeme obísť? Dobre, tak to si napíšte, alebo povedzte. V čom vidíš hlavnú príčinu nedostatočnej účinnosti súčasného zvestovania evanjelia? No, samozrejme, toto predpokladá, ako vidíte, tu som vám prepašoval, že súčasné kázanie evanjelia je neúčinné, čo nemusíte súhlasiť. Rozumiete, to je moje hodnotenie situácie, že mohli by sme mať väčšiu účinnosť, ale niekto z vás si myslí, že je dostatočne účinné zvestovanie evanjelia v Slovenskej republike, zdvihnete ruku. Nikto nedvíha ruku. No, možno, že ste sa zdržali hlasovania, ja to nejdem skúmať, ale myslím si, že kresťan, ktorý vie, o čom je evanjelium, tak nemá pocit, že toto, čo sa okolo nás deje, je dostatočne účinné. A do toho rátam seba. Ja som tiež kazateľ evanjelia, dokonca profesionálne. A už som za vrcholom svojho, by som povedal, fyzickej existencie. A nemyslím si, že som v živote účinne kázal evanjelium. Hej, takže toto je kritika na mňa. Dobre, takže teraz v čom vidíte príčinu to? Hej, zase to je nie objektívna, Pán Boh vie, čo je objektívna príčina. Ale každý z nás je povinný, ak mu o to ide, rozmýšľať, že kde by som to mohol lepšiť. Kde je to asi viac? Dobre? Prečo teba zaujíma evanjelium a evanjelizácia? Hej, taká otázka trošku akoby dobytky. Nie? Prečo ťa to zaujíma? Ste tu, tak asi vás zaujíma evanjelizácia. Prečo? No, všetko si odpovedzte. Každý má nejakú odpoveď. A musíme si vedieť odpovedať na to, že teda prečo. Lebo niekedy robíme niečo, ako by sa povedal, zo zotrvačnosti. A človek, ktorý chce žiť s Bohom a chce žiť, tak by som povedal, plnohodnotný duševný a duchovný život, tak nemôže žiť bezmyšlenkovite, lebo ten dáv, tak sa hovorí obrazne, dáv vás trhne niekam a keď sa zamyslíte, tak zistíte, že ste úplne inde, ako ste chceli byť. Takže bezmyšlenkovite žiť je veľmi, veľmi nebezpečné a to nie je len kresťanská rada. Každý, kto rozmýšľa, tak vám povie, že o živote treba rozmýšľať. Takže prečo mňa zaujíma evanjelium a evanjelizácia? Prečo vlastne? Naozaj ma to zaujíma a keď ma to zaujíma, prečo? Tak toto sú také nejaké otázky, ktoré by nám mali naviesť k tomu. Apoštol Pavel, kazateľ Evanjelia, Kolosanom 1:28 až 29. No a budeme čítať najskôr text. Viete, že to robíme tak, že ja vám to stále tu nepredvádzam ten hermeneutický kruh, ako sme to nazvali. Možno, že ho zase niekedy uvediem, aby sme si to pripomenuli. že teda ideme od textu, hľadáme v tom texte takú analýzu, že teda čo ten text ako hovorí naozaj, čo je tam dôležité, ako je to pospájane. Potom hľadáme témy, ktoré sa nás týkajú, aby sme neodcestovali do nejakej odťažitej histórie alebo filozofie alebo niečoho, čo už sa netýka nášho života, pretože chceme byť aj praktickí. A potom po aplikácii sa vraciame k textu, aby sme si skontrolovali, či sme náhodou nepoužili text ako štarcovaciu dráhu. Lebo pravdepodobne ste už zažili také kázne a také výklady písma, kde písmo sa na začiatku prečíta, ale potom proste ten, kto ho čítal, tak mohol ho aj nečítať. Úplne iné. A to niekedy je to zdôvodniteľné, pretože chcete hovoriť niečo, čo v písme presne sa o tom nehovorí, no ale na biblickej hodine je to absolútne zdôvodniteľné. A toto sú biblické hodiny. A keby sme išli tu riešiť, ja neviem, otázku nejakej veci, kde v Biblii celkom nevieme rýchlo nájsť, že čo sa toho týka, tak to viem pochopiť, ale biblická hodina, tam je to, no, dovolte mi povedať, trestuhodné. Ak na konci čítame text a povieme, no tak toto sme o inom hovorili, ako ten text, tak potom to nie je biblická hodina, je to hlčičo a my chceme čítať Bibliu. Takže kontext 28. a 29. verša zase budeme čítať od 23. druhej časti B do 29. Takže môžete čítať svoj preklad, ja budem čítať tento preklad, ktorý tu mám na obrazovke. A ja, Pavol, stal som za jeho, teda evanjelia, služobníkom. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom, teda z cirkvi, podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať tajomstvo slávy tohto tajomstva, bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, teda Krista, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Vidíte 28. a 29. verš. Apoštol v tom predstavení seba, akože on zvestuje pána Ježiša Krista a má nejakú autoritu pre Kolosanov v tom liste, tak tu hovorí, ako pracuje. A to je, myslím, pre nás veľmi zaujímavé. Pre mňa ako pracovníka určite super zaujímavé. Ale predpokladám, že každý z vás chce rozumieť, že ako sa zvestuje evanjelium. Toto vám pripomeniem tú analýzu toho apoštol Pavel, služobník evanjelia, čo tam hovorí. Tak v 24. verši hovorí o svojom utrpení, to sme preberali, že teda asi aké utrpenie má vzťah k tomu, že niekto slúži Bohu alebo káže evanjelium. Slúži cirkvi, 25. verš, pozná tajomstvo evanjelia, teda to tajomstvo, si pamätáte, je Kristus vo vás. Aj? To je tá obrovská vec, že Mesiáš, Ježiš Kristus, je v pohanoch. Toto, ja som to príliš nezdôvodnil, alebo príliš o tom nehovoril, spätne som si to uvedomil, že my v podstate nevieme na tom dostatočne žasnúť, nad tým nevieme dostatočne žasnúť, pretože ak sme sa nikdy nevžili do toho, že prísľuby Božie boli pre deti Abrahámove a teraz voláka spodina z kade ruka, z kade noha sa k tomu pridala, tak nám to nejde. Poprvé sme to nezažili, lebo historicky sme tam neboli. A po druhé, ak my sa máme mať za skade ruka, skade noha, tak nám to nejak nechutí. Pretože ja nechcem mať pocit, že som skade ruka, skade noha. Rozumiete tomu? Ale ak nie som dieťa Abrahámovo, tak zasľúbenia pre Abraháma pre mňa jednoducho nemali platiť. Ale tajomstvo Kristovo je ten zázrak, nad ktorým Pavol žasne a ktorý zvestuje pohanom Kolosania, vy už nie sa skade ruka, skade noha, Kristus vo vás. Nie len v Abrahamovi je aj vo vás. No a ten úžas pravdepodobne vám neviem odovzdať, lebo ani ja ho neviem taký mať. A to je jednoduché, čo nemáte, neviete odovzdať. No. Ale myslím si, že aspoň môžeme o tom hovoriť, že niekto bol veľmi prekvapený a my možno, že keď sa spätne do toho vžijeme a možno, že si to máme pripodobniť a rozumiete, že možno, že by sme si mohli predstaviť bohatá rodina, vynikajúce pomery, detičky, vúvatičke vychované a zrazu v tej rodine sa nachádzajú nejaké deti, ktoré sú bezdomovci, alebo rozumiete? Ale to nie sú ich deti, kde sa tam vzali? No oni si ich vzali k sebe. Hej. A viete, tak, asi také prekvapenie je, že Pán Boh si vzal nás ako deti, ktoré mu nepatrili a tajomstvo skryté od vekov Kristus volá z Kolosania pohania nádej slávy. Takže my, to je 11. kapitola Rimanom, ktorá hovorí o tom, že príliš sa nenafúkujte, či ako sa to tam hovorí, nenamýšľajte si, pretože vás ten kmeň drží, nie? A nie vy ten kmeň, čo sú Židia. Takže my musíme dať pozor, aby sme neboli judaisti, v tom smysle, že teraz ideme robiť židovské sviatky, o tom som vám hovoril, ale zase nesmieme byť nejaký antisemiti alebo pohrdať Izraelom, pretože cirkev je pripojená k Izraelu. Hej. No, to je ťažká otázka, ale toto je to tajomstvo evanjelia. To, nad čím tu Pavol žasne. A on za to aj veľa trpel. Toto trpí je práve o tom, že on kázal pohanom evanjelium, no a jeho bratia, Abrahamove deti, mu to poriadne osládzovali. Však. On nie len oni, ale aj oni. Prosím? No, aj on predtým, hej. To je pravda, no. Ale tým, že sa obrátil a zmenil, tak my ho už máme za svojho. No, predtým bol proti nám. Dobre, takže to káže evanjelium, to je dnešná téma 28-29 a tam budeme hovoriť niektoré tieto témy, metóda, cieľ, zdroj, ale to už potom budeme analyzovať ďalej. Takže poďme na dnešný text. Tu máme tú našu milú gréčtinu, ktorú prebehneme, ak niekto chce, si tam zastaví a môže čítať. A poďme ďalej. A tu máme našu peknú slovenčinu, kde sme vyznačili niekoľko tém. To je ten postup, ktorý narýchlo ja tu vždy ukážem, že teda čo asi môžeme robiť. Hej? Takže na tému zvestovanie máme túto červenú farbu. Zvestujeme, napomíname alebo varujeme, tam máme niekoľko možností prekladu. Učíme vo všetkej múdrosti. Hej? Tak to je jeden spôsob rozvinutý, že teda ako pracuje apoštol Pavol. Zvestujeme, napomíname alebo varujeme, tam máme niekoľko možností prekladu, učíme vo všetkej múdrosti. Hej? Tak to je jeden spôsob rozvinutý, že teda ako pracuje apoštol Pavol, kazateľ evanjelia.

tak to by sme si mali veľmi, veľmi, veľmi dobre všimnúť. Že prečo tam je každého človeka. Zvlášť pre Kolosanov to bolo dôležité. A k tomu niečo povieme potom. Takže trikrát hovorí, napomíname každého človeka, učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka predstavili dokonalého Kristovi. To je fialová farba, ktorá hovorí o cieli kázania Evanjelia. Že Pavol ako kazateľ Evanjelia zvestuje, napomína, učí o múdrosti každého človeka a cieľ je, aby bol dokonalý v Kristovi. Teraz si všimnite, že síce hovoríme o Pavlovi ako v jednotnom čísle, ale tu máme množnom, zvestujeme, napomíname, učíme, aby sme predstavili a teraz zrazu on sa do toho vkladá sám. Od toho sa ja namáham a borím. To borím je bojujem, alebo zápasím, alebo proste, k tomu ešte prídeme, to je veľmi silné slovo. Z ktorého máme naše slovo agónia. Hej, agónia, taký veľmi silný zápas o život, keď vám je vlastne v agónii. Jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí, tak to je jeho a také angažovanie sa v evanjeliu. Takže toto je veľmi zaujímavé, že on hovorí, že on je súčasť zvestovania, ako nie sám, ale zrazu prechádza na taký osobný tón, kde hovorí, ako to ja robím. Hej. Pre tých Kolosanov to bolo dôležité, aby rozumeli tomu, že tento apoštol, ktorý si v úvodzovkách trúfa ich naprávať, že teda, čo je to za práca, on hovorí všetkých ľudí takto, nie len vás, a čo to pre neho znamená. Hej. Že to nie je len tak, že no, vítam, hej, dajte si pozor a inak sa o vás nestarám, ale že to je pre neho naozaj namáhavá práca a je to zápas. Tak to je tiež veľmi dôležité, lebo moderná doba nás neustále ako si vedie k tomu, že treba si život uľahčovať. Ale keď chcete zvestovať evanjelium, tak si život určite neuľahčíte. To treba jasne povedať, že to sa takto nerobí. Dobre, tak poďme ďalej. Toto je pokus o analýzu, jeden spôsob analýzy tohto textu, že o čom sa bude hovoriť. Takže sme stále ešte pri texte. Hej, ten text, tu sú priamo citáty, ako vidíte v týchto žltých políčkach. Podľa Kristovej moci, ktorá vo mne mohutne pôsobí, zápasiac, to je to borím sa, hej, zápasím, namáham sa, pracujem, aby sme predstavili človeka Bohu dokonalého v Kristovi. No a pomedzi tieto citáty z písma máme pomenovania toho, čo sa tam asi deje. Ako by sme to mohli pomenovať? Aj? To je, dá sa povedať, pri analýze textu niečo, čo je ťažké. Dať to do nejakej kategórie, pomenovať to, o čom sa tu hovorí. Takže, ako vidíte, to zvestovanie Krista som dal na také dve Pavlovo, hej, zvestovanie Krista som dal na také dve základné myšlienky alebo také dve základné oblasti. A jedna je Pavlova angažovanosť, kde ide o jeho postoj. Tam som mal problém, aké slovo tam nájsť. Pretože tá angažovanosť je nie to najlepšie slovo, ale lepšie nemám. Ak vám napadne, tak mi pomôžte. Tá angažovanosť chce povedať o tom, že vkladá sa do toho bytostne. Hej? Že do toho vkladá seba. Že to nie je len, že niečo robí ako nejakou metódou, nejaká práca. Tá druhá časť je práca, analýza činnosti. Hej? Takže postoj, ten, kto káže evanjelium, alebo pracuje v evanjeliu, alebo svedčí o evanjeliu, potrebuje byť do toho bytostne vložený. Nemôže to robiť ako nejaký v úvodzovkách profesionál. Hej? Že teda ja to už viem, no tak hej, poďme. Hej? Aj niektorí umelci vám toto povedia, muzikanti zvlášť, že ak chcete dobre hrať, nemôžete to robiť ako profesionál. Že proste ten poslucháč počuje, či ten hráč, ten muzikant hrá zo srdca a vkladá sa do toho, alebo to len hrá. Hej. Niekedy používam taký obraz, že hrať na klavíri ako na písacom stroj. Hej. Aj to sa dá, ale poslucháči to veľmi rýchlo zistia. No a to je len v úvodzovkách, prepáčte hudobníci, len umenie. Ale evanjelium je ešte niečo veľa hlbšie ako umenie, to myslím, že si súhlasíme. A to vyžaduje nasadenie absolútne celej bytosti. Tak o tom je tá angažovanosť. Ne? A tu vidíte, že podriaduje sa Kristovej moci, ktorá v ňom pôsobí a zápasí a namáha sa. Hej? To sú všetko veľmi

0: silné slova o tom, že je tomu do toho totálne vtiahnutý. Totálne vtiahnutý. No, to je niečo, čo si myslím, že ak všetko zabudnete dnes večer, nezabudnite, že keď chcete pracovať v evanjeliu a nechcete sa do toho nechať totálne vtiahnuť, tak niečo vždy bude škripať. To nás musí totálne vtiahnuť. No a potom je to činnosť, teda samozrejme, že je to aj niečo, čo objektívne niekde robí, ako by som povedal, vonku zo svojej bytosti, hej, obrazne hovorím. No a tam ide o cieľ, aby ten človek, s ktorým pracuje, bol dokonalý v Kristovi. Teda nejde mu o to, aby on mal úspech v tom zmysle, že ja mám meno, som slávny, alebo mám viac peňazí, ale pre mňa by malo byť najzaujímavejšie, čo je s vami. Či sa niečo s vami deje. To je jeho cieľ. Cieľ tej práce je, aby ten človek bol dokonalý v Kristovi, pretože tamto predstavenie je pred Boha. Hej? Takže to predstaviť človeka Bohu, tam je, vidíte, že som dal do zátvorky Bohu. Tak to je, že ja toto dielo mám predložiť niekomu, kto to bude hodnotiť. A ten niekto je sám Boh. A apoštol na niektorých miestach hovorí, vy ste moja koruna, vy ste moja radosť. Tesaloniča vám to píš. Hej? Moji zlatočky, ja vás mám rád ako matka svoje deti. Máme dáte zi? No, ako, proste on je úplne hotový z tých ľudí, z tých svojich konvertitov, teda títo neboli jeho deti, Kolosania, ale tých Tesaloničanov tam miluje na papieri, alebo pergamene, alebo čo. Na čom to, on to zrejme diktoval. No, ale to teraz nejdeme riešiť. Obrazne hovorí. Metóda. V múdrosti dohovárajúc, alebo napomínajúc a učiac. Tieto dve veci sú veľmi dôležité, že kázanie evanjelia je v múdrosti, nielen v horlivosti, ale v múdrosti, a dohovárajú a učia. Tak k tomu prídeme, aplikácia evanjelia, no a objekt je každý človek. Dobre, teraz urobíme to, čo som nazval kategorizácia, nebudeme sa tomu dlho venovať, pretože zase by sme, to chce si to pozrieť, keď hej, bude to na internete, tak prosím, tam si to pozrite. Tu sú citáty z písma, a tu som sa snažil nájsť nejaké kategórie k tomu, že o čom by sa tam dalo hovoriť. Znovu je to veľké riziko, ktoré každý kazateľ musí zvládnuť, alebo mal by zvládnuť, neviem, či musí. A to je, že sa nebudete venovať písmu, teda textu, Kolosanom, ale budete sa venovať nejakej téme, ktorá vás zaujíma. Hej? Pretože Pavol sa poddáva Kristovej moci, no to je o práci Svätého Ducha. No a ja teraz zrazu môžem tú celú kázeň alebo proste biblickú hodinu hovoriť o práci Svätého Ducha a zabudneme na Kolosanov. Rozumiete, to je riziko pri kategorizácii, že ako by som povedal, uniknete po tangente, hej, po dotyčnici, viete. Krútite sa okolo stredu a potom zrazu a už sme nad zvukovou rýchlosťou voľa gejne. Takže na to musím sa aj pozerať, aby áno, máme tu nejaké kategórie, ktoré nám hovoria o nádherných témach. Práca Ducha Svätého, duchovný boj, hej, zápasiac, to hovorí o duchovnom boji, namáham sa, disciplína kresťanského pracovníka, predstavenie človeka dokonalého v Kristovi, zmysel a význam kázania, dohovárajú za učiac, otázka homiletiky, to je ako kázať, hej, to je celá obrovská oblasť. Hej. Každého človeka rovnosť ľudí pred Bohom. Takže máme tu nádherné témy, ktoré ale sú tu len naznačené a stále sa musíme držať textu Kolosanom. Prečo o tom Pavel hovorí Kolosanom? To je naša otázka. Takže aj keď budeme spomínať tieto témy v nejakom zaradení, tak stále musíme mať na mysli toho, Pavel to hovorí Kolosanom, ktorí majú nebezpečie, že odpadnú od Pána Ježiša. Prečo im toto hovorí? Prečo tieto témy im spomína? To sú obrovské témy. No tak zrejme preto, lebo jeho autorita spočíva na tom, že oni si povedia, aha, toto stojí za to počúvať. Toto, keď to čítame, tak toto nie. Hoci kto tento vie, čo hovorí, má poslanie od Boha, rozumie tajomstvo evanjelia a toto, čo nám tu hovorí alebo píše, to hovorí aj iným, takže toto je, má autoritu. To, ako vy čítate písmo a neustále sa musíte rozhodovať, či to má väčšiu autoritu ako katalóg niektorého obchodného domu, alebo nejaký román, alebo nejaký fileto. Hej. Že máte na stole Bibliu, katalóg, román, televízny program. Čo má autoritu? Ono sa to nezdá, že to je otázka, ale reálne to je otázka. Takže my musíme rozumieť, že Kolosania mali riziko, že pôjdu za, obrazne hovorím, televíznym programom nejakých tých falošných učiteľov, lebo tí boli zaujímaví. A Pavel im v duchu Božom píše písmo. No my písať písmo nemôžeme, lebo to je uzavreté, ale Pavel je apoštol, takže my si ho preto čítame. Tak vidíte, že koľko je tu tém. No a teraz poďme už na tie aplikácie. Hej? Takže teraz už ideme k tomu, čo s tým môžeme robiť. No, tak začneme tým, že je kazateľ, lebo máme tie dve témy, ktoré som z tohto všetkého vybral. A to je, že ako je on angažovaný ako kazateľ. A druhá vec je, že ako pracuje, aká je jeho činnosť. Takže dúfam, že to, čo budem hovoriť, nám dačo povie do života. Prvý princíp, ktorý tam sa dá v tej analýze vypozorovať, je to, čo som nazval princíp dvoch alebo troch svedkov. Toto je metafora, prosím vás, dobre? Môžete si to zapamätať. Tu musím predoslať, lebo tento princíp dvoch alebo troch svedkov, preto je v úvodzovkách tu, lebo to je o inom, ten princíp dvoch alebo troch svedkov. Tam máme niekoľko textov, Deuteronomium 17.6, Deuteronomium 19.15, to je 5. Mojžišova, Matúš 18.16, Ján 8.17, 2. Korintianom 13.1. V týchto textoch je písané o tom, že ak niekto má byť súdený, hej, v tom 5. Mojžišovej je o treste smrti, tak musí to byť na základe svedectva najmenej dvoch svedkov. Že teda nemôže to byť, že niekto udá niekoho a povie, tento sa rúhal alebo niečo. Proste, ak si pamätáte, Jezábel napísala tam list, aby zabili toho Nábota, ale tiež dvoch, troch svedkov, či koľkých zohnali, a falošných samozrejme, a aby ho proste mohli zabiť. Takže tento princíp sa v starej zmluve používal a v novej zmluve, je zaujímavé, sa to cituje viackrát. Pán Ježiš to cituje Matúšovi 18.16, tam je to o cirkevnej disciplíne. Ak chcete niekoho v cirkvi disciplinárne postihnúť, že robí neporiadok alebo nejakým spôsobom hreší, tak nemôžete ísť len tak, že sám to nejaký niekto rozhodne. Nie je to zrovna kazateľ, biskup, pastor alebo niekto. Ale zober dvoch alebo troch starších a choď ho napomenúť a tak ďalej potom cirkev. Takže tam je to spomínané, potom pán Ježiš Ján 8.17, vo vašom zákone, Ježiš hovorí, je napísané, že dvoch ľudí svedectvo je pravdivé. Že dvoch. A 2. Korintianom 13.1 hovorí, na ústach dvoch svedkov a troch bude stáť každé slovo. Takže vidíte, že toto je o disciplíne. Tak preto pre výklad písma alebo pre prácu kazateľa evanjelia je to metafora, keď hovorím o dvoch alebo troch svedkoch. Ale myslím si, že je dobre si to takto zapamätať, pretože v niektorých veciach to platí. Prvo, ako začneme o tom hovoriť, tak treba povedať, že jedno základné pravidlo, ktoré platí v práci a viere, je nie o dvoch svedkoch, ale o tom, že jedno je potrebné. Takže prvá, ako začneme hovoriť o dvoch alebo troch svedkoch v práci, tak potrebujeme si povedať, keď pamätáte si na tú situáciu, nie? Každý vie, Marta a Mária, no kto by to nevedel. Nie? To len naozaj nejakí nováčikovia v evanjeliu nevedia o príbehu Mária a Marty. Nie? No a pán Ježiš tam sedí, Mária je pri ňom a keď Marta príde, že prosím ťa, táto nič nerobí a ja sa tu idem roztrhať, tak čo? Nie? No a hovorí, Marta, pomaly, hej. Čo tam povedal? Jedno je potrebné. Jedno je potrebné. A je za cenu toho, že moji učeníci nebudú jesť, je lepšie, keď Mária tu sedí a počúva. No ja tým nechcem povedať, že máme sedieť a nič nerobiť. Ne? Ale keď pán Ježiš hovorí, tak jedno je potrebné. No, takže toto je jeden veľmi základný dôležitý princíp, preto o tom hovorím, aby sme nezačali hneď dvomi. Ale teraz prechádzame na to, že keď tento princíp, že jedno je potrebné, Božie slovo, uctievať jedného Boha, začnete aplikovať, tak zistíte, že v mnohých veciach platia platí akási dvojitosť. A tu sme v tomto texte, ktorý sme čítali, je niekoľko takých dvojitostí, ktoré sa vzájomne doplňajú. A ja vám pomenujem hneď, už si spomeniete, napríklad sme tam videli angažovanosť a práca. Tie dve veci sú ako, ak chcete, dve krídla nejakého vtáka alebo lietadla, alebo dve nohy, na ktorých sa chodí. Ne? Že nestačí byť vnútorne angažovaný a nič nevedieť. Ne? To je o horlivosti, ktorá je bez rozumu. Ako Pavel hovorí, že svedčím im, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania. Takže horlivosť, ak ja tu budem veľmi horlivý, ale budete vidieť, že vám to nič nedáva, no tak asi poviete, ďakujem veľmi. No na druhej strane, ak ja tu budem úžasný profesionál, ja teraz vám budem valiť jednu múdro za druhou, ale vidíte, že mňa sa to vôbec netýka. Ani podľa toho nežijem, ani sa neusmiem, ani slzu nevyroním, len je to proste profesionál zaos. Tak čo vám bude? Tak asi sa vám zvíne žalúdok, predpokladám. Pretože ako môžete hovoriť o veľkých veciach Božej lásky, smrti Ježiša Krista, bez toho, aby to s vami pohlo. Aby ste sa neangažovali vnútorne. Vidíte, to sú tí dvaja svedkovia. Teda práca musí byť aj angažovaná, aj kvalitná, čo sa týka akejsi profesionálnosti. Hej? Jedno druhým jednoducho nemôžeme nahradiť. Nemôžeme povedať, ja nič neviem, ale ja to horlivo robím. No, neviem, či by ste išli k takému chirurgovi, ktorý nič nevie, ale vás má veľmi rád. Hej? No, takže na budúce, keď budete potrebovať celé pečivo, ja vás budem operovať. Ja vás mám rád. No, ale určite by ste rýchlo boli po smrti. Pretože ja som nikdy nikoho nerezal a keby som videl tú krv, asi by som odpadol. To je extrémny prípad. Ale takto sa to niekedy deje v evanjeliu. Ja si myslím, že to je taký horlivý brán. To je taká zústavná. Ale vie, čo robí? No to neviem. No a potom máme profesionálnych teológov, ktorí majú hlavu a no, nebudem o tom hovoriť. Takže dvoch svedkov, angažovanosť a práca. Teraz ste tam videli, že apoštol je aj podriadený Božej moci, ale je aj aktívny vo svojej práci. Teda pracuje podľa toho, ako je v ňom. Tam je úplne pasívny v istom zmysle. Podľa Božej moci, ktorá vo mne pôsobí. Máte to v texte, ja to teraz nemám na obrazovke. Pracujem podľa Božej moci, ale namáham sa a zápasím. A znovu máme dve veci, dve krídla, alebo dve nohy. Nemôžete byť totálne pasívny, Duch Boží ma naplnil, tak on to spraví. Alebo ja sa proste budem snažiť. Musíme mať jedno aj druhé. Aj Božiu moc, aj vlastnú námahu. Nemôže vlastnú námahu nahradiť Božiu moc. Nemôže Božiu mocou nahradiť to, čo Boh čaká od nás. Ručičky, námahu, disciplínu, nejakú činnosť. A toto je tragédia kresťanstva, že množstvo kresťanov nejde podľa dvoch svedkov, ale len podľa jedného. Jedným sa páči, to druhý, to stačí. Jedno je potrebné, pokiaľ ide o uctievanie Boha. Ale v tvojej práci, v tej činnosti, tam obyčajne ide o dvoch až troch svedkov. Metafora. Samozrejme, tam tých dvaja svedkovia sú o súde, takže už som povedal, že to je metafora. Ďalšia dvojica je práca a boj. Pracuje a zápasy. A nie je všetko vojna a nie je všetko robota. Spolu, jedno aj druhé. Hej? Medzi prácou a bojom je rozdiel, nie? Športový zápas a práca sú dve veci. O tom hovorí o tom, že varuje a vyučuje. Hej? Každého človeka vo všetkej múdrosti na jednej strane varuje, to je o citoch, a vyučuje. Tak znovu by sme mohli povedať, nestačí evanjelium, že budem vás neustále strašiť? A nestačí evanjelium, že vás budem neustále učiť? Potrebujeme jedno aj druhé. Občas sa potrebujeme vyľakať, aby to s nami poriadne zatriaslo. No dobré, ale nemôže byť stále roztrasený, potrebujeme aj niečo budovať. A znovu, keď sa na to pozriete, na tú kresťanskú scénu, no tak máme kazateľov alebo celé hnutia, ktoré neustále strašia. No ale skoro nič sa nenaučíte. No a potom máte zase celé hnutia, celé, by som povedal, cirkvi alebo spoločenstva, ktoré neustále niečo učia, no ale Žiadne varovanie, žiadne city tam nie sú. Jedno aj druhé. Alebo málo, teda žiadne, nechcem to prehnať. Takže takto by sme mohli pokračovať, ale ja som tu mal len niekoľko z toho, čo sme mali v liste Kolosanom. Takže teraz si tie dvojice pozrieme. Nebudeme stále hovoriť o tých dvojiciach, len som myslel, že keďže v týchto dvoch veršoch je viacero týchto dvojíc, je dobré si uvedomiť tento princíp. Lebo každý z nás je nejakým pracovníkom Evangelia. A každý z nás má tendenciu pestovať to, čo mu ide. Však? A zabudnúť na to, čo mu nejde. Rozumiete to? Ak mne dobre ide čítanie kníh, ale zlé mi ide rozhovor s ľuďmi, tak sa mám trénovať v čom? V tom čítanie kníh, hej? Čom učíme deti? Čomu len venujeme viac času, pani učiteľka?
1: Tomu, čo nevedia.
0: Pán Boh, ako to robí? Do nekonečna radi trénujeme to, čo nás baví, čo nám ide, za čo nás všetci obdivujú, ale to, kde to nejde, tak tam obyčajne... Potom sa divíme, že to troskotá. Veľmi často to troskotá, lebo máme jednostrannosť v duchovnom živote, v duchovnej práci a dokonca si myslíme, že je to tak dobre, lebo citujeme, jedno je potrebné. No lenže jedno je potrebné uctievaní Boha a nie v našej práci. Takže tam platí ten princíp dvoch svetkov. Dobre, tak teraz poďme rýchlo ďalej. Takže začneme tou podriadenosťou Božej moci. Toto je až 29. verš. Ja som schválne začal akoby odzadu, lebo logicky, keď chceme o Pavlovi uvažovať ako kazateľovi Evanjelia, tak musíme uvažovať o tom, odkiaľ to vychádzalo. A určite to nevychádzalo od toho, že bol múdry, ani od toho, že sa rozhodol, ani od toho, že to bol, ale od toho, že nejaká Božia moc ho zastavila, ako išiel do Damasku, nie? A že niečo sa s ním stalo. Takže prvá vec je podriadenosť Božej moci. No a tá Božia moc, ktorá v ňom pôsobí, je predovšetkým moc Ducha Svätého, nie? Bol poverený, naplnený. No a toto skutky 1.8, to je známy text. Budete čakať, hej, budete naplnení a dostanete moc a budete mi svedkami. Hej, to platilo aj na Pavla. To je na učeníku, aj na všetkých kresťanov. Keď chceme byť svedkami Pána Ježiša, potrebujeme moc. To, proti čomu stojíme, je nezvládnutelné bez božskej moci. Jednoducho, nemyslíte si, že vaši priatelia, ktorí neveria, alebo ja neviem kto, že to je len tak, že dačo im poviete a už je to v poriadku. To je satanská moc, na ktorú treba Božiu moc na jej prekonanie. Galatianom 2.8, tam Pavol sa odvoláva na to, že ten, kto pôsobil Petrom ako apoštolom medzi obrieskou, teda medzi Židmi, pôsobil aj skrze mňa medzi pohanmi. To je Galatianom 2.8. Tak tam sa odvoláva, že cez mňa niekto pôsobil. Všimte si, že on robí niečo, ale vie, že to nie je on. To je nádhera na kresťanskej práci, keď viete, že niečo je, že to pozorujete ako keby, hej? Že ste divákom toho, čo sa deje. To je nádherná skúsenosť. No a Efezanom 3.6, tam prakticky paralelne hovorí to, čo v liste Kolosanom, že je služobníkom Evanjelia podľa daru milosti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci. Ne? Takže tá moc, ktorá v ňom pôsobí, je moc ducha. Ale sme pri tých dvojiciach. Takže nie len moc ducha, ale aj moc slova. Už som tu raz o tom hovoril, neviem, či si spomínate, že duch a slovo je niečo, čo musí ísť tiež ruka v ruke. Tam by sme tiež mali aplikovať princíp dvoch svedkov. Že ak máš moc ducha, musíš mať aj moc slova. Ak máš moc slova, musíš mať aj moc ducha. A 1. Tesaločanom 2.13 tam hovorí o tom, že to slovo pôsobí vo vás, ktorí veríte. Teda ten istý pojem, inak to slovo je, z toho slova my máme naše slovo energia. Energia, každý vie, čo je energia. A to je grécke slovo energeia. A on hovorí, že to slovo energizuje, no teraz to nie je celkom presný preklad, lebo energizovať je niečo iné, ale to grécke slovo hovorí o pôsobení niečoho. Hej. Že to slovo je živé, lebo za ním je duch. A to slovo pôsobí. To znamená, ak chcete, aby na vás Duch Boží pôsobil, tak sa musíte pýtať, aké slovo na vás bude pôsobiť. Také, Duch Boží môže pôsobiť aj mysticky v tom zmysle, že cítim akúsi atmosféru a neviem, aké slovo k tomu patrí. Hej, to existuje. Ale Duch Boží väčšinou pôsobí tak, že tú moc viaže na nejakú myšlienku, na nejaké konkrétne Božie slovo. Hej, to je jeho spôsob práce. Pretože ak vy máte prežívanie bez konkrétneho Božieho slova, tak je tam jedno vážne riziko. Že si k tomu prežívaniu, ktoré je z Ducha Božieho, naviažete nejakú nesprávnu, lživú myšlienku, ktorú vám podsunie sám Satan. A potom sa budete snažiť vrátiť k tej Božej moci pomocou tejto lživej myšlienky. Rozumiete, čo hovorím? Preto je veľmi dôležité, aby na pravdivú moc bolo naviazané pravdivé slovo. To je akési zabezpečenie toho, že nebudeme každou atmosférou moci vláčení, lebo budeme ju kontrolovať. Dobre, je tu atmosféra moci, niekedy to cítite, hej? Úplne jasné, je tam atmosféra moci. Ale my sa vždy pýtame, aká je to moc? No a ak tam Božie slovo neznie, alebo dokonca je falošne vykladané, tak ja sa pýtam, no, ja tomu nedôverujem. Ako netvrdím hneď, že to je zlé, ale ak tam nie je Božie slovo z písma, tak ja som na stopkách a radšej utekám od toho. Písmo musí mať tú moc, ktorú chceme. Hej? Takže písmo a moc, slovo a slovo a moc. Takže to sú tie dvojice. Aj 2. Korintianom 5.19 je táto myšlienka. Dobre, poďme ďalej. Takže to je tá podriadenosť Božej moci, ktorou začína Pavel, že teda on hľadá to, aby v ňom pôsobilo niečo, voči čomu je, čo si ako pasívny. Hej? To nie je veľmi dobré slovo, ale prijímať. Hej? Teda je na prijímacej stránke. No ale tá jeho kazateľská činnosť predpokladá aj to aktívne sebavloženie. Pamätáte si, tam sme mali to delenie, podriadenosť a vloženosť. A to aktívne sebavloženie sa skladá zase z dvoch vecí. Som vám sľúbil, že to dnes večer bude na tých dvoch svedkoch. Namáhavá práca, 1. Korintianom 4.12 hovorí o fyzickej namáhavej práci, až v robote. Slovenčina má pekné slovo lopota. Hej, poznáte to? Lopota, lopotiť sa. Mne sa to veľmi páči, to slovo. No a Pavol tu používa také slovo, ktoré by sa dalo preložiť lopotiť sa. Hej. Je to dosť negatívne, ale evanjelium naozaj môže byť aj lopota. Hej. Proste je to moc Božia, ktorá pôsobí, ale aj práca, ťažká práca. A 1. Timoteju 5.17 hovorí o takomto lopotení v slove. Hej. Teda pozor na to, človek, ktorý naozaj chce pracovať v písme, napríklad keď ja vykladám písmo, tak niekedy naozaj prežívam takú doslovne lopotu prísť na to, čo vlastne, aby to som pravdivo rozumel, pravdivo pomenoval a dal do slovenčiny, ktorá bude zodpovedať tomu, čo tam je. Takže ja nechcem sa sťažovať, že to je lopota, že to je ťažké, že to je trošku také osobné, ale ak som si to dovolil prirovnať k tomu, čo tu v 1. liste Timoteovi 5.17 je, že teda tí starší a ľudia, ktorí pracujú v cirkvi v slove, tak nemajú byť považení za leňochodov, lebo nekopú a nemaltu nešajú, lebo to je tiež namáhavá práca. Ak to robia, naozaj úprimne a naozaj im ide len. Samozrejme, tam sa to dá oklamať, lenže to poslucháči rýchlo spoznať. Spoznáte, keď niekto nie je poriadne pripravený?
1: Ja.
0: Či nie, hej? No, tak keby som, no ja neviem, či by ste tu počúvali, keby ste zrazu zistili, že už len opakujem, čo bolo a že blablabla. No, no nechcem to preťažiť, rozumiete, ale na druhej strane je veľmi neférové mať ľudí zvlášť v nedeľu všetky v kostole a predložiť im to, čo som si len tam niekde v ľahkosti toto. Hej. Tak keď niekto robí fyzicky, tak ja chcem robiť v slove tak, aby bolo jasné, že som robím. No tak to je také moje trošku osobné svedectvo k tomu, čo tu máte. Namáhala práca rukami, 1. Korintianom 4.12 a v slove 1. Timoteovi 5.17. Je možné, že Pavol, keď diktoval list, takže to nebolo až také ľahké, nevieme, ako to bolo, ale on ak vedel, že mene Božom robí čosi, čo má mať väčšinu hodnotu, tak je možné, že to bol zápas. Ja neviem. Hej. Keď si ho predstavíte vo väzení a teraz nejakému pisárovi diktuje, tak je možné, že povedal, počkaj, to nie je správne, poďme, hľadajme nové slovo. Hej. To musíme inak formulovať. A už ste to niekedy robili? Hej. Keď chcete dobre, presne formulovať nejaké uznesenie na nejakej konferencii alebo niečo, to je niekedy obrovská námaha. A vidíme, ako to vyzerá, keď parlament si nedá poriadnu námahu s nejakým zákonom a formulujete hodzak a zistíte, že to, čo tam robili zákon, sa na ja neviem, veľké percento ľudí vôbec nehodí, no ale je spackaný zákon. Hej, no tak potom robia novely a premieňajú a toto, no majú, aspoň majú čo robiť. No ale Bibliou tak to nemôžeme robiť, že viete čo, minule som sa pomýlil, no tak teraz ja to idem inak. Hej. No, tak ide o večný život. Tak je lepšie poriadne sa polopotiť a predložiť to, čo Biblia hovorí. A keď Pavol teda, ja neviem, toto som si vymyslel, ja neviem, či to bolo ťažké, ale nie som si istý, že to bolo až také ľahké. Diktovať Božie slovo, aby sme mohli nad dvomi veršami hodinu uvažovať. No, keby som ja napísal nejaký list, tak určite na ňom hodinu nemáte čo robiť. Ale mohlo by ho byť oveľa viac ako dva verše. No a ten zápas a boj, tak to je slovo, z ktorého my máme slovo agónia. A je viackrát použité tam zvlášť u Pavla. A máme tam napríklad 1. list Timoteovi 4.10. Tam je, že pracujeme a bojujeme. To agón, to je slovo agón v gréčtine. Z toho máme agóniu. A v slovenčine to agónia trošku niečo iné znamená. Agón v gréčtine znamenal športový zápas. Teda zhromaždenie na nejakom štadióne. No a to zhromaždenie sa volalo agón a potom to prešlo aj priamo na ten športový zápas. Ale neskôr sa používalo to slovo aj na vojnu, na skutočnú vojnu. Takže kresťanská práca je vždy sprevádzaná bojom. To v tom texte aj tak je napísané, že to ten zápas je v príčasti, no nechcem vás zaťažovať gramatikou, ale príčasti alebo participium hovorí o tom, že niečo doprevádza tú prácu a to, čo ju doprevádza, je boj. Teda on pracuje, ale tá práca je neustále sprevádzaná úžasným agónom, teda zápasom. On neustále bojuje. No a my vieme, o čom je boj, že ten boj je, má nejakých nepriateľov. Hej. Tí nepriateľia sú Efezanom 2, 1 až 3. Vieme, čo tam je. Svet, telo, diabol. Hej. To sú traja nepriateľia, ktorých kresťan musí mať na pamäti. Ten jeden nepriateľ je vo mne, to je moja telesnosť. Jeden je duchovný, vonku, to je Satan, démoni a tak ďalej, duchovné moci. A je tu svet, spoločnosť, to, čo ľudia si myslia, čo odo mňa chcú, ako ma ohovárajú, alebo chvália, alebo aké majú pravidlá, proste to nás úžasne ovláda. Teraz, keď chcete evanjelium hovoriť, alebo zvestovať, alebo niečo s tým robiť, tak na tieto tri veci narazíte. Vlastné telo, buď lenivosť, alebo hriech, alebo ja neviem čo, alebo Satana, ktorý vás priamo zaútočí, možno vám dá nejakú chorobu, alebo niečo proste. A samozrejme spoločnosť. Ľudia povedia, a toto je super, a začnú vás ohovárať. A kam to chodí zase? Pozrite sa, hej, a smiať sa vám vidú a tak ďalej. No proste toto sú traja nepriateľia a apoštol mal z toho svoj podiel. Hej, takže ten zápas je tam preto, no a zbranie, ja ich nebudem tu citovať, ale Efezanom 6, každý pozná, výstroj rímskeho vojaka, pamätáte si? Sandále, opasok, pravdy, brnenie, prilba a tak ďalej. Môžete si tam prečítať. 2. Korintianom 10.4 hovorí, zbrane nášho zápasu alebo naše bojovania sú duchovné. Takže vidíte, že Pavol ako kazateľ evanjelia hovorí tu niekoľkými slovami o obrovských veciach. Že Kolosania, my sme nezabudli na nich. Oni to čítajú a keď sa dobre zamyslia nad tým, že čo ten Pavol vlastne prežíva a čo robí, tak vidia, že to je niekto, kto komu naozaj o niečo ide. A je oveľa ľahšie a lepšie počúvať niekoho, komu o niečo ide. Však ako ak niekto odo mňa chce, aby som celý svoj život zmenil, ale on to berie len ako nejakú bokovku a ja ani sám to nerobí, no tak ma to príliš nebude zaujímať. Takže poďme na druhú veľkú tému a toto je kázanie evanjelia. Takže doteraz sme hovorili o tej jeho angažovanosti, o tom, že ako on do toho bol vložený bojom, námahovou prácou, podriadený Božej moci. Toto bolo o ňom, o jeho osobnosti. Teraz poďme na tie metódy a znovu by sme mohli odcestovať po dotyčnici a letieť niekde, kde by nás to možno veľmi zaujímalo, ale budem sa snažiť držať sa pri Kolosanoch, hej, ako si som povedal, pri zemi. Cieľ kázania je obrovský, dokonalosť v Kristovi. Matúš 5.48, vy buďte dokonalí, ako je váš otec. Rímanom 8.29, predurčil nás za podobných obrazu svojho syna. A Efezanom 4.13 hovorí, aby sme rástli, hovoriac pravdu, aby sme rástli v dospelosť podobu Kristovu. Takže celé písmo nám hovorí, že cieľ evanjelia je, aby ľudia boli predstavení Bohu v dokonalosti. Tak toto si kazateľ evanjelia musí jasne dať ako cieľ. Pretože ak má nejaký iný cieľ, tak tam ja rád citujem taký ten výrok, že ak mieríš do ničoho, určite to trafíš. To znamená, že ak cieľ evanjelia nie je jasne definovaný, alebo môže byť hocičo, no tak môže byť spokojný, že som to dosiahol, lebo som si to nepovedal, čo chcem dosiahnuť. Ale ak si poviem, že chcem, aby moji poslucháči alebo moji cirkevníci boli podobnejší Pánovi, no tak potom, nedávno som počúval jednu kázeň, kde hovoril, že strašne málo ľudí sa naozaj mení za celé 10 ročia. A citoval tam niektoré úplne dramatické prípady. Bol to Američan, takže netýka sa to Slovákov. Určite nie nás, my sme iní. Ale hovoril tam o niekom, kto 20 rokov robil obrovský problém, dokonca zavolal úrady do cirkvi, lebo sa mu nepáčila hudba, že bola veľmi hlasná. Nepochodil u kazateľa, nepochodil u staršovstva, nepochodil u nikoho, no tak išiel na úrad, ktorý prišiel skontrolovať, či tam je vysoká hladina zvuku, hej, v tom zbore. No a všetci boli z toho vydesení. No, takže iný prípad je, že pýtal sa nejakého staršieho brata, prepáčte, ja trošku sa možno zasmieť. A si ty šťastný človek? No som. Ale no, si šťastný? No, som šťastný. Tak povedz svojej tvári. Že sú šťastný. No, tak to je také do... Ja? Povedz svojej tvári, že si šťastný. Takže toto je niekedy aj problém, že niekde vnútri sa cítia šťastný, no ale nenaučili sme sa, že treba aj komunikovať radosť. No, ak vás chcem povzbudiť, tak nemusím mať stále... To by som povedal, štípce na kútikovú, aby stále smiali, tak niekedy je nám smutno, ale určite úsmev lepšie povzbudí ako neustále tento. Takže samozrejme, že to musí to byť pravdivé a nie hra. Takže dokonalosť Kristovi, to je cieľ kázania, aby sme sa menili, aby sme rástli. Metódy kázania. Takže tieto metódy, to sa dnes veľmi často preberá, ja mám trošku na to, ako by som povedal, nabrúsený som na to, lebo furt je how to. Hej. To je taký ten štýl how to, vieš, že how to je ako. Ako robiť niečo how to. A ja to nazývam halkať, pretože keď nemáte vnútornú angažovanosť, nemáte cieľ, neviete proste veci, ktoré sú absolútne základné pre to, aby sme mohli byť kresťanmi, ale hnedíte na to ako, to mám robiť, tak je to ako keby ste 10-ročné dieťa posadili za volant a povedali, takto sa šofér. Tak musí počkať, kým dorastie. A nie, nedotiahne na pedál a už šoféruje. Takže metódy kázania začínajú každou múdrosťou. To je veľmi zaujímavý citát. A o tom znovu by sme mohli hovoriť dlho. Čo je to každá múdrosť? Možno, že by sme mohli hľadať v židovských spisoch. Hej? On hovorí, každou múdrosťou zvestujeme evanjelium. Ja by som povedal len takom modernom vydaní, čo to je každá múdrosť pre nás. My niekedy vidíme hneď Božiu múdrosť v zjavení. Hej? To si v našich kruhoch, takých tých pietisticko-charizmatických, múdrosť je zjavenie Ducha Božieho. Je to múdrosť? No je. To je dar. Charizma, dar múdrosť. Lenže to nie je každá múdrosť. Múdrosť začína úplne niekde v takých, by som povedal, tých prízemnejších veciach. A Jóm 28.28 hovorí a príslovie 1.17, že začiatok múdrosti je strach Boha. Bázeň. No tak to je strach. Hej? My, aby sme tam nemali nepríjemné slovo, takže tam dali bázeň. A to je dobré slovo, lebo hovorí o úcte a iste, že Biblia nám nechce povedať, že máme strach a máme sa triasť. Ale v istom zmysle máme neustále myslieť na to, čo Boh na to povie. Rozumiete to? Že neustály ohľad na Boha. To je začiatok múdrosti. Ale múdrosť je aj obyčajné poznanie nejakých prírodných zákonov. Boh dal do nášho života fyzikálne, psychologické, medicínske zákony. A tie zákony poznať je múdrosť. A samozrejme, že tá Božia múdrosť, tá toho najvyššieho druhu, že Boh niečo zjavil a povie to tak to má byť. Keď Boh zjavil Mojžišovi, že má 40 dní nepiť a nejesť, no tak zákon toho, že musíte piť a jesť, bol na tú dobu zrušený, lebo normálne človek, ak nepije, neviem koľko, 2 dní alebo 4 dní, tak je koniec. Alebo keď Jonáš bol v rybe, no tak tiež. Áno, existujú situácie, keď Boh vo svojej múdrosti vyzdvihne zákony stvorenia. Ale to neznamená, že my, keď kážeme evanjelium, máme predpokladať, že tieto zákony neplatia. Alebo ich nepotrebujeme poznať. Nepotrebujem poznať pravidlá, napríklad psychologické pravidlá toho, ako ľudia dobre počúvajú. Ak ja si to môžem a mňa kašlím na to, čo vy... No tak mi to všetci pospíte, ale vôbec neprijete. A ja povedal, tak to ja som Božie veci zostal. A čo mňa do toho, že či je to zaujíma? No dobre, no tak Boh to môže prekonať, to nejaké pravidlo, že niečo má byť zaujímavé, ak chcete, aby vás počúvali, ale to neznamená, že na to kašlem. Vlastne bežné pravidlá toho, že treba jesť, treba spať, existuje nejaká gravitácia, ráno vychádza slnko, večer býva tma, no trošku to zľahčujem, tak to sú pravidlá, ktoré poznať a využívať patria ku každej múdrosti. A nie je to celá múdrosť. A nesmieme zabudnúť, že okrem týchto bežných zákonov stvorenia sú to aj nejaké etické zákony. Nejaké pravidlá o tom, ako sa máme správať, ako sa ľudia majú voči sebe, starší, mladší, ja neviem, všelijaké tie vzťahy, tie tiež treba rešpektovať. Znovu, Boh môže povedať o svojej múdrosti, že ja teraz toto pravidlo chcem, aby sa nerešpektoval. Môže? Môže. Ale to neznamená, že vždy, keď ja idem kázať evanjelium, budem ignorovať pravidlá slušného správania. Lebo to urobil Jonáš. Alebo to urobil Eliáš. Alebo to urobil Pán Ježiš. Alebo to urobil Pán. Áno, urobil to, lebo v Božej múdrosti niekedy tieto zákony boli porušené. Ale to nie je múdrosť, že ja z toho, že sa to niekedy stalo, budem odvodzovať ako pravidlo, ja to stále budem fackať, hej, pretože to raz sa stalo a to je Božia múdrosť. To nie je pravda. Potom existuje Božia múdrosť, ktorá je v slove a ktorá nie je zjavená teraz, ale je v písme. A to je ďalšia vec. Mnohí z nás, evangelistov alebo kazateľov, by veľmi chceli zjavenia to, čo Boh dnes hovorí. Ale to, čo je napísané a bolo povedané pár tisíc rokov a je večné, tak na to nemajú čas, aby si to poriadne preštudovali a aby sa to poriadne naučili. A dobre, ale ak ty nechceš si zistiť, čo ja som povedal na tisíc stranách, ale chceš dnes, aby som ti stále nové slovo posielal v múdrosti, no tak ja poviem, tak vieš čo, tak šince prečítaj. Niektoré veci nepotrebuješ počuť, lebo už sú napísané. Hej, takže keď kážeme v každej múdrosti, tak musíme pamätať na to, áno, nevyhnutne potrebujeme dar múdrosti, ktorý je nadprirodzený. A ja ho nechcem, nech ma Pán ochráni. Aby som tento dar múdrosti, o ktorom hovorí 1. Korintianom 12, nejakým spôsobom zľahčoval. Rozumiete mi? My potrebujeme dar múdrosti. Čo hovoriť, komu hovoriť, kedy, ako a tak ďalej. Nech mi ho Pán daruje, ak len možné v najplnšej miere. Ale odvolávať sa naň, ja preto nepotrebujem písmo, ja preto môžem ignorovať ťahy medzi ľuďmi, ja nepotrebujem rešpektovať nič medzi tie fyzikálne a všelijaké zákony, ktoré tu platia, no tak to je, nie? O tom. A to vidíte veľmi pekne na Pavlovi, aj na všetkých evanjelistoch v Biblii, že oni normálne rešpektovali to, čo ľudia považovali za normálne. Pán Ježiš, kým ho nevyhodili zo synagógy, tak išiel do synagógy, čakal, kým mu dali zvitok. A keď mu ten archisynagógos, ten, ktorý to tam riadil, podal zvitok, tak ho odslúžil a čítal. On mohol prísť povedať, viete čo, ja som Mesiáš. Celá vaša synagóga je o ničom. Toto, čo si tu rozprávate, ani nie je Božie slovo. To tak bol. Mohol? Mohol. Ja som Mesiáš, počúvajte mňa. Keby sa boli postavili proti nemu, mohol im usmrtiť na srdci. Nič z toho nerobil. Prečo? Lebo používal každú múdrosť a nezneužíval Božie zjavenie. Aj tak ich to bude napálilo a chceli ho zabiť. Pamätáte si v Nazarete, hovorím o tom Nazarete, kde prišiel a čítal, duch Pánov je nado mnou, hej, pomazal ma a potom hovorí, no ale zase sme ide, hej, vráťme sa ku Kolosanom. Kolosania potrebovali vedieť, že toto, čo im Pavol píše, je múdrosti a nie len tak, ako mu to prišlo a že používa na to každú múdrosť a že nemáme pohrdať žiadnym poznaním. Nie je duchovnejšie byť hlúpy vo fyzike, byť hlúpy v etike, byť hlúpy vo filozofii, byť hlúpy vo všetkom a myslieť si, že ja mám dar Boží a tak teraz môžem kázať. Ak nemám možnosť, tak ma Pán Boh môže požehnať a nemusím to vedieť. Keď rozumiete tomu, ja nemusím vedieť filozofiu, nemusím vedieť fyziku, nemusím vedieť, ja neviem, literatúru, alebo čo, všetká múdrosť chce, nemusím. Ale ak môžem, a to ignorujem, lebo si myslím, že to Pán Boh nepotrebuje, tak tu mi Pavol hovorí, že evanjelium sa má kázať v každej múdrosti, tak ako je použiteľ. Asi vám tu nebudem zvestovať filozofiu, rozumiete to? Ale keď ju môžem poznať a môžem ju použiť, tak je to legitímne a to, čo sa tu niekedy pestuje v kruhoch kresťanských, že akási posvetná hlúposť alebo čo, no tak to je hanba pre evanjelium. Neviem, či viete, o čom hovorím. Takže nechoďte za ľuďmi, ktorí si myslia, že to je veľké, keď nikto neviete, lebo treba mať posvetenie. Posvetením nenahradíme, keď sa nám nechce. Ale samozrejme, že to neznamená, že podmienka toho, aby ste mohli zvestovať evanjelium, je, že máte byť vo všetkých múdrostiach vzdelaní. No to som nepovedal. Lebo od toho je len krok k tomu, že ak nemáš MGR, alebo ja neviem čo, pred menom a za menom, tak už nemôžeš kázať evanjelium. To som nepovedal. Rozumiete to? Takže tu vždy v extrémoch sa pohybujeme a na tých dvoch svetkoch to dnes, vidíte, neustále sa k tomu vraciame. Že teda, áno, Božia múdrosť, ale každá múdrosť. A tá múdrosť sa prejavuje v dvoch veciach, varovanie a vyučovanie. Varovanie je o tom, že pôsobíte na city ľudí. Toto dnes sa nenosí. Alebo niekde sa to príliš nosí a tak sa niektorí tomu vyhýbajú. Strašenie je veľmi nepríjemná vec. A ja sám musím povedať, že ja som na tejto strane vyučovania a že sa veľmi vyhýbam, pravdepodobne až príliš, tomu, aby som varoval. Rozumiete, že prichádza súd, keď neposlúchaš Boha, je peklo, existuje trest, existuje Boží hnev, môžeš zle dopadnúť, ak neposlúchaš Boha, môžeš fyzicky zle dopadnúť. To všetko je pravda. Ale moderná doba sa tomu vyhýba, možno aj preto, že niektorí iné nerobia, akože strašia. Bude koniec sveta, hej, rýchlo robte pokánie, ak nebudete nasledovať mňa, no tak ste v ufarmušnej cirkvi. Rozumiete, proste takýchto kazateľov a zvestovateľov máme, no tak potom sa niekde stiahneme a povieme, tak ja nestraším nikoho. No, ale tu vidíte, že znovu máme dvoch svetkov, metaforicky, varujeme v múdrosti, aj vyučujeme. My varujeme, to znamená, pôsobíme na city, na ten, že pozor, je to treba si sa niečo vyvarovať, ale aj vyučujeme, lebo treba aj budovať. Keď ja vás vystraším, že teda áno, chcem dať čo robiť s tým kresťanstvom, lebo sa bojím, no tak vás musím povedať, dobre, tak toto je písmo a takto, toto čítaj, toto rob, hej. No ale ak ja vás vystraším, ale ďalej neviete čo, no tak čo. Takže poďme ďalej. Objekt skázania, to je obrovská téma, každý človek. Tam to by sme mohli nazvať demokracia. Neviem, či je to dobré slovo, ale to, že každého človeka, to je špeciálne viazané na Kolosanom, na tú situáciu, pretože tam tí učitelia tvrdili, že sú len určité spirituálne osoby, ktoré môžu rozumieť evanjeliu alebo Božej pravde. Takže ak nie ste nejako špeciálne vyvolení, hej, alebo nadaní nejako, no tak nepatríte do tej vyvolenej kasty, no a tak ste menej cen. Hej. Toto možno my až tak nepestujeme, ale keby sme sa veľmi prísne na to pozreli, veľmi prísne, tak by sme zistili, že v každom kresťanskom spoločenstve, teraz nehovorím o kresťanských spoločenstvách ako názve, rozumiete, ale v každom spoločenstve, ako sme my, alebo každý, kto má koinóniu, hej, kresťanskú, tak existujú takéto nejaké skryté skupinky, kde si ľudia aj o jednom myslia niečo, toto je nejaký menej duchovný, toto je viac duchovný, týmto si lepšie rozumiela, tak tu je taká skupinka, ktorá je duchovná a toto sú len takí tradiční a blablabla. Hej. A už sa to tak podelí a no, nie je to kolosský problém až taký, hej, že teda sa to káže, že sú triedy ľudí, to by sme tak ďaleko nešli, ale musíme si nadávať vážny pozor. Cienom je každý človek. Každý rovnako má byť dokonalý v Kristovi, tam nie je žiadny rozdiel. Ak niekto je ďalej na tej ceste, akože je duchovnejší, lebo je obdarovaný, alebo niečo, dobre, písmo to tiež pozná, že existujú duchovní, napríklad Galatianom 6. kapitola začína tým, vy duchovní napomeňte takého, čo padlo. No tak on jasne hovorí, že niektorí medzi nimi asi už niečo majú za sebou, alebo čo, ale to nie je kasta, ktorá bude dokonalejšia. Hej. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme mali takého správne demokratického ducha. Teraz hovorím nie celkom biblický, lebo demokracia je u vláde ľudu, no a my máme mať teokraciu, ale chcem hovoriť o tej rovnosti. Dobre, takže poďme na koniec, dám vám úlohy. Nájdi vo svojej duchovnej práci miesta, ktorým chýba druhý svedok. Rozumiete, čo? Urob kroky smerom k náprave. Ja som vám už niečo povedal o sebe, lebo som nechcel byť úplne neosobný, že mňa zaujíma vyučovanie bez varovania a mňa zaujíma proste, hej? A možno metóda bez namáhavej práce, alebo tak. A my potrebujeme vždy vidieť, či nám nechýba z tej druhej a venovať sa tomu. To je pokorujúce. Venovať sa tomu, čo neviem. Priznať si to, toto viem menej. Musím sa to učiť. Hej? A nie tváriť sa, že to, čo ja robím, to stačí a už netreba mi nič. Preskúmaj vo svojom živote situácie, v ktorých prevažuje práca a v ktorých prevažuje boj. Porovnaj svoje metódy s Bibliou. Každý z vás má niekde oblasti, kde sa musí namáhať v duchovnej práci. A niekde, kde musí bojovať. Dobre je to rozlíšiť. Hej, kde ide o prácu, o to, že musím vysvetľovať, alebo pracovať, alebo byť trpezlivý, kde to je náma. A potom niekde je boj, kde musím zápasiť s duchovnou mocou, alebo s hriechom. Rozumiete, kde nejde len o námahu, ale kde ide o jasný zápas. A tie metódy, ktoré tu Pavol spomína, tak tie by sme mali aplikovať. Samozrejme, mali vždy celú Bibliu prece. Ale my nechceme uísť od Kolosanov, tak preto sa stále vraciam ku Kolosanom. Vymenuj znaky, podľa ktorých odlišuješ pôsobenie Božej moci v sebe od iných síl. Hej, Pavol, to sme mali úplne na začiatku, hovorí, že sa poddáva Božej moci. A teraz, keď ste motivovaní s niekým hovoriť evanjelium alebo kázať, tak na vás musí pôsobiť nejaká moc. Len tá moc sa veľmi ľahko môže zmiešať s niečím, že som niečím buď vyrušený, alebo niečím nadšený. Rozumiete tomu? Vidím vás pred sebou a niečo mi napadne, hej? A teraz zrazu vo mne začne pôsobiť nejaká sila, ktorá už nie je duch Boží, ale je nejaká moja psychologická danosť. A to nemusí byť zlé. Rozumiete, že teraz to je hriech, alebo čo? Ale už to nie je Božia moc, už je to zmiešané. A už tá moc, ktorej sa poddávam, nie je duch Boží a Božie slovo, ale je to napríklad sebaobdiv. Takže pozorujem seba ako taký som úžasný, keď kážem. A tak začnem to tak robiť, aby som to trošku zdôraznil. Proste, vidíte ma? Obdivujete ma? To je dobre. Takže ja si to idem pestovať. No dobre, ak toto idem robiť, tak mi treba dať poza uši, pretože toto nie je Božia moc. To je obyčajná pýcha. To je obyčajná pýcha, ktorú kazateľ so mnou na čele veľmi ľahko, ani si to neuvedomí, že to má v sebe, pretože málo vecí na svete nám tak imponujú ako obdivný pohľad. Málo vecí nám tak dobre padnú. Muzikanti to vedia. Všetci, čo vystupujú pred ľuďmi, to vedia. A beda mi, ak toto je moc, ktorej sa poddá. Takže vymenuj znaky, podľa ktorých odlišuješ pôsobenie Božej moci od iných síl. No a už potom, keď sa na niekoho hneváte a začnete kádať o tom, lebo sa na niekoho hneváte, tak to je už úplne iné. Aj to sa dá. Podľa toho niektorý Angličan pomenoval, že kazateľňa je hrad s babelcom. Počuli ste to už? Kazateľňa je hrad s babelcom. Lebo ak ja tu začnem proti tebe kázať, sestra, čo budeš robiť? Iba odísť môžeš. No. Ale čo, budeš sa so mnou hádať? Ja odtiaľ to môžem, no je čo chcem. No ak ti to nechcem osobne povedať, rozumieš, že sa ťa bojím, alebo čo, tak idem za kazateľňu, celú kázeň nasmerujem na teba, ale ťa nepomenujem. No ale všetci vedia, že som to o tebe kázal. Ale ak toto som sa takému tomu poddal, tak to nie je Božia moc. Je? No, vďaka Bohu za Pavla a všetci chceme byť ako Pán Ježiš a ako Pavol. On hovorí, napodobňujte mňa. Takže stížme sa k nejakej krátkej meditácii nad tým, čo sme počuli.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 34. kapitola.
1: Keď sa Dína, Jákobova dcéra od Leji, išla zoznámiť s tamojšími dievčatmi, uzrel ju Síchem, syn Chivíca Chamóra, kniežaťa krajiny. Chytil ju, ležal s ňou a zneúctil ju. Ale potom k Jákobovej dcére Dýne prilnul dušou, zalúbil sa do dievčaťa a nežne sa mu prihováral. Potom Síchem povedal svojmu otcovi Chamórovi: vezmi mi to dievča za ženu. Jákob sa síce dopočul, že poškvrnil jeho dcéru Dýnu, ale keďže jeho synovia boli práve na poli so stádom, Jákob mlčal, kým sa nevrátili. Vtedy Síchemov otec Chamór zašiel k Jákobovi, aby sa s ním pozhováral. Synovia Jákobovi došli z poľa a keď sa o tom dopočuli, trápilo ich to. Veľmi sa rozhnevali, lebo sa dopustil nehanebnosti v Izraeli tým, že ležal s Jákobovou dcérou, čo sa nemalo stať. Chamór hovoril s nimi takto: môj syn Síchem prilnul celou dušou k vašej dcére, dajte mu ju teda za ženu a utvorte s nami príbuzenstvo. Dávajte nám svoje céry a berte si naše céry. Ostaňte bývať s nami a krajina vám bude otvorená. Ostaňte, voľne sa v nej pohybujte a usaďte sa v nej. Potom Síchem hovoril jej otcovi a jej bratom: nech nájdeme milosť vo vašich očiach a dám vám, čo poviete. Určte si akúkoľvek cenu za nevestu i dar a dám vám, čo si poviete, len mi dajte dievča za ženu. Jákobovi synovia však odpovedali Síchemovi a jeho otcovi Chamórovi lstivo. Hovorili tak preto, lebo poškvrnil ich sestru Dínu. Povedali im totiž: nemôžeme urobiť niečo také, že by sme neobrezanému mužovi dali svoju sestru, lebo by to bola hanba pre nás. Iba vtedy vám na to pristaneme, ak budete ako my, keď sa všetci mužovia medzi vami dajú obrezať. Potom budeme svoje céry vydávať za vás a budeme si brať vaše céry. Tak budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, céru si vezmeme a odídeme. Tieto slová sa páčili Chamórovi aj Chamórovmu synovi Síchemovi. A mladík nemeškal urobiť tak, lebo si obľúbil Jákobovu céru. On bol totiž najváženejší v celom dome svojho otca. Vtedy odišiel Chamór a jeho syn Síchem k bráne svojho mesta a takto hovoril mužom svojho mesta: tamtí mužovia chcú žiť s nami v pokoji, nech teda bývajú v krajine a voľne sa v nej pohybujú, zem, hľa, je pre nich dosť široká na všetky strany. Ich céry si budeme brať za ženy a svoje céry budeme vydávať za nich. Títo mužovia však iba vtedy pristanú bývať s nami, aby z nás bol jeden ľud, ak dáme obrezať medzi sebou všetkých mužov, ako sú oni obrezaní. Ich stáda, ich imanie a ich dobytok budú naozaj naše. Len im pristaňme na to a budú bývať s nami. Chamóra a jeho syna Síchema poslúchli všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta, a dali sa obrezať všetci muži, totiž všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta. Avšak na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja synovia Jákobovi, Šimeón a Lévi, bratia Dýny, chopili sa každý svojho meča, vnikli do mesta, ktoré sa cítilo v bezpečí, a pobili všetkých mužov. Aj Chamóra a jeho syna Síchema zabili ostrým meča, potom vzali z domu Síchemovho aj Dínu a odišli. Jákobovi synovia sa vrhli na pobitých a vyplienili mesto, lebo im poškvrnili sestru. Ich ovce, a hovädzí dobytok, ich osly a čo bolo v meste i na poli pobrali, všetko imanie, všetky deti a ženy im odviedli a všetko, čo bolo po domoch, vyplienili. Vtedy Jákob povedal Šimeónovi a Lévimu: Do nešťastia ste ma doviedli tým, že ste ma zošklivili obyvateľom krajiny, Kanáncom a Perizejcom. Ja mám len málo ľudí. Ak sa zjednotia proti mne, porazia ma a odstránia aj s mojim domom. Oni však odpovedali: Vari mal s našou sestrou zaobchodiť ako s neviestkou?

Ježiš, obklopený smrťou a smútkom, prehlasuje: Ja som skriesenie a život. Každý, kto pozná Bibliu, pozná aj príbeh o vzkriesení Lazara. Ján uvádza tento úchvatný príbeh dosť podrobne vo svojom evanjeliu, ale ja sa chcem zamerať na rozhovor medzi Ježišom a Martou po tom, ako Ježiš konečne príde na to miesto, 4 dni po Lazarovej smrti. Pre mnohých Židov bol 4. deň veľmi dôležitý, pretože ten deň znamenal, že Lazar bol oficiálne skutočne mŕtvy. Keď Ježiš prišiel, našiel ho už 4. deň ležať v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, asi na 15 honov. Mnohí zo Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich v zármutku nad bratom. Keď Marta počula, že Ježiš prichádza, šla mu naproti. Mária však sedela doma. I povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. Povedal jej Ježiš: Tvoj brat stane z mŕtvych. Marta mu odpovedala: Verím, že vstane pri vzkriesení posledný deň. Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Povedala mu: Áno, pane. Ja som uverila, že ty si Kristus, syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Ján, 11. kapitola, 17. až 27. verš.

Prvé slová, ktoré Marta povedala Ježišovi, sú presne také, aké by ste očakávali od niekoho, kto bol očitým svedkom Ježišovej moci. Keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ježišova reakcia je jasná a radikálna. Tvoj brat vstane z mŕtvych. V týchto slovách nie je žiadne váhanie ani nespoľahlivosť. Marta nerozumie, čo jej Ježiš hovorí. On robí aktuálne prehlásenie, ale čo ona počuje, je zasľúbenie do budúcnosti. Ježiš nehovorí o konečnom skriesení. Hovorí o tom, čo sa chystá pre Lazára urobiť. Boží syn sám vie a rozumie moci, ktorú má k dispozícii. Je také nádherné, čo Ježiš hovorí ďalej. Prehlasuje svoju identitu spolu so zahrnutím nádeje evanjelia. Ja som skriesenie a život. Moc skriesiť a darovať večný život je neoddeliteľne prepojená s Ježišom a s nikým iným. Preto práve on môže vyhlásiť: ja som skriesenie a ja som život. Ale Ježiš ešte neskončil. Potom hovorí: kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. To je evanjelium milosti. Všetci sa rodíme mŕtvi v hriechu, v stave, z ktorého nemôžeme uniknúť. Ježiš svojou milosťou vdychuje život do všetkých, ktorí veria. A aj keď veriaci stále fyzicky zomierajú, my znovu staneme a naveky budeme žiť s ním. Ježiš stojí pred Lazárovým hrobom a káže nám o svojej moci kriesiť. Zamyslíme sa. Ako vás naplňajú nádejou Ježišove slová vyrieknuté Márii a Marte uprostred vašich každodenných zápasov v živote na tomto svete? Modlíme sa. Ó Bože, vyznávam, že som zhrešil proti tebe a tvojmu slovu. Priznávam, že si zaslúžim len smrť kvôli tomu, ako som sa búril proti tebe, môjmu stvoriteľovi a pánovi. Preto sa skláňam v úžase a vďačnosti za tú milosť, ktorú si mi dal v Kristovi, ktorý vdýchol život do mňa a zasľúbil mi večný život s ním. Oslavujem jeho moc vzkriesenia. Ďakujem ti za Ježiša. Prichádzam k tebe v jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 9. kapitola.
1: Čo sa týka mesa, obetovaného modlám, vieme, že všetci máme o tom poznanie. Poznanie vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak sa niekomu zdá, že niečo pozná, to ešte nepoznal tak, ako treba poznať. Ak však niekto miluje Boha, toho pozná Boh. Čo sa teda týka jedenia mesa, obetovaného modlám, vieme, že modla nie je na svete nič a že nie je to Boha okrem jedného. Lebo hoci aj sú tzv. Bohovia, či už na nebi alebo na zemi, akože aj je mnoho bohov a mnoho pánov, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko, aj my sme pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, a aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí až doteraz navyknutí na modly jedia meso ako obetované modlám a tým sa poškvrňuje ich svedomie, keďže je slabé. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame. Ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmelí k tomu, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej naveky nebudem jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Ich základom je kázanie Pána Ježiša na hore, tak ako nám to zaznamenal evanjelista Matúš v 5. kapitole. Spoločne sa zamýšľame nad tým, ako žiť kresťanský život s dôrazom na poznanie osobného hriechu a jeho dôsledkov v živote kresťana. V predchádzajúcich úvahách sme si povedali, že usvedčenie z hriechu je prvotné, až potom môže dôjsť k obratu hriešnika, čiže k pokániu. A pretože sme tiež chudobní v duchu, naše ospravedlnenie vkladáme do Božích rúk. Prichádzame k nemu s prázdnymi rukami. Boh nás poteší, pretože to slúbil. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blažený človek je šťastný, má osobný, dôverný vzťah s Bohom. Boh je jeho otcom, vlastne oteckom.
1: Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče. List Rimanom, 8. kapitola, 15. verš. Niektorí ľudia svoj hriech, ducha otroctva, zľahčujú alebo dokonca popierajú, veď v porovnaní s ostatnými sú celkom slušní ľudia. Sú presvedčení, že ich slušné správanie preváži ich občasný hriešik. Mnohí sa k Bohu utiekajú vo chvíľach, keď im tečie do topánok. Ďalší hľadajú cestu, ako sa zbaviť nejakého nepríjemného problému. Každé takéto hľadanie Boha je len jedna z ciest hľadania vlastnej potreby. Pozrime sa, čo mnohým ľuďom bráni, aby boli očistení a ubezpečení o Božom milosrdenstve. Pozrime sa na naše srdce. Ten, kto má mesité srdce, prežíva blaženosť a potešenie. Kto má kamenné srdce, zostáva uväznený ako pod váhou balvanov.

Prvý druh balvanov v srdci človeka je milovanie hriechu. Druhý druh balvanov v srdci človeka je zúfalá beznádej. Beznádej nám nahovára, že Boh nám nemôže odpustiť. Keby ste len tušili, čo mám na svedomí. Tento pohľad podkopáva, podceňuje a znižuje Božiu všemohúcnosť. Znehodnocuje Božiu zvrchovanú milosť. Podľa týchto ľudí Boh nemôže pomôcť, tak robia to, čo je správne v ich očiach. Myšlienky zúfalstva zastierajú Božie milosrdenstvo. Vraj nemáme šancu. Máme, Boh je nekonečný. Aj ten náš najväčší hriech je len konečný. Tretí druh balvanov v srdci človeka je domýšľavosť. To je ten známy prístup. Veď ja nie som až taký zlý. Ak si niekto myslí, že by som mal nad sebou nariekať, tak ma dobre nepozná. Som úplne v poriadku. V skutočnosti som celkom dobrý. Títo ľudia liečia svoju rakovinu aspirínom. Ak Ježiš Kristus musel zomrieť za hriechy celého sveta, tak teda nikto nie je dobrý. Domýšľavý človek v podstate hovorí: za mňa Ježiš Kristus nezomrel, pretože som dobrý. Ak vo svojej domýšľavosti zotrvá, tak má úplnú pravdu. Tu je dôkaz. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných kajať sa. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 32. verš. Ježiš naozaj neprosil Otca za samospravodlivých, ktorí si mysleli, že žijú správne, pretože s pyšnými Boh neudržuje spoločenstvo. Nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 9. verš.

0: Štvrtý druh balvanom v ľudskom srdci je falošné sebavedomie. Tieto kamene by sme mohli nazvať lacná milosť. To je ten prípad, keď človek pocíti túžbu spoznať Ježiša Krista, verejne sa k nemu priznáva, dokonca sa nechá pokrstiť. Všetko vyzerá na pohľad dobre. Ale aké je to vo vnútri srdca? Čo by som sa strachoval? Som spasený raz a navždy. Nech robím, čo robím, Boh sa ma už nevzdá. Nie som fanatik, všetko s mierou. S tou svetosťou to predsa nemôžem preháňať. A tak trochu sem, trochu tam, nejako to už len dopadne. Na čo byť suchár a ochudobňovať sa o radovánky, ktoré ponúka tento svet? Takémuto falošnému sebavedomiu môžeme hovoriť trúfalosť. Boh však čaká aj na takéhoto muža, aj na takúto ženu. Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky. Izaiáš, 55. kapitola, 7. verš. Ak trúfalý pseudokresťan neopustí bezbožnú cestu svojej vôle, tak je jeho spasenie spochybnené, pretože Božieho človeka spoznáme podľa skutkov. Lacná milosť nemá spásonosnú hodnotu. Milosť je síce dar, čiže zadarmo, ale je to vôbec najdrahší dar, aký bol darovaný. Dôkaz obdržania tohto najdrahšieho daru je: veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. List Efežanom, 2. kapitola, 10. verš. Pozrime sa sami na seba. Sme jeho dielo? Konáme Bohom pripravené dobré skutky? Sme schopní vnímať to, čo Boh pre nás má pripravené? A to nás vedie k ďalšiemu balvanu. Odkladanie a váhanie je piaty druh balvanov v ľudskom srdci. Nijaké náhlenie, veď ešte neumieram. Práve teraz nemám čas venovať sa duchovným veciam. Musím sa trochu skonsolidovať a porozhliadnuť, čo so sebou urobím. Uvedomme si však, že v nasledujúcej sekunde tu nemusíme byť. Veď neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Ste para, ktorá sa nakrátko ukáže a potom zmizne. List Jakuba, 4. kapitola, 14. verš. Skôr, než začneme čokoľvek odkladať na zajtra, dobre si uvedomme, že pre nás zajtra vôbec nemusí nastať. Odkladať otázky života a smrti na zajtra je slušne povedané bláznovstvo. Stráviť večnosť bez Boha je tá najhoršia vyhliadka.
1: A povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo svojej vinici a prichádzal hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Povedal teda vinárovi: hľa, už 3 roky prichádzam hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, na čo darmo využíva zem.

0: Ľahkomyselnosť a povrchnosť je šiesty druh balvanov v ľudskom srdci. Niektorí ľudia jednoducho nechcú alebo odmietajú čeliť realite. Chcú sa len baviť a byť bez starostí, mať zo života jeden veľký večierok. Beda tým, čo včas ráno ženú sa za opojným nápojom, čo vysedávajú do mrku, až ich víno rozpaľuje. Citara i harfa, bubon a flauta a víno patria k hodom, ale na skutok Hospodina nehľadia a diela jeho rúk si nevšímajú. Izaiáš, 5. kapitola, 11. a 12. verš. Tí, ktorí sú príliš zanepráznení svetským životom, tí nemajú čas na Hospodina. Majú vlastný program, vyznávajú vlastné hodnoty, sú zvedení sami sebou. Božej realite však nikto nemôže utiecť. Kresťanstvo je jedno nezvrátiteľné víťazstvo v Kristovi, ktoré je evidentne viditeľné v ustavičnom a trvalom pokání. Pokánie sa nikdy nerobí raz a navždy. Pokánie sa robí sústavne. Aj keď spasenie je jednorázové, pokánie nie je jednorázové. Dôkaz skutočného spasenia je neustála bázeň a chvenie. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nie len v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením konajte svoje spasenie. List Filipanom, 2. kapitola, 12. verš. S bázňou a chvením si musíme uvedomovať svoje hriechy a nedostatky, aby sme sa im na budúce vyvarovali. Apoštol Ján píše: Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 1. list Jána, 1. kapitola, 9. verš. Vyznávanie, odpúšťanie, očisťovanie nie sú jednorazové činnosti. Sú rovnako prepojené ako Ježišové slová: Blahoslavení žalostiaci. Kresťan je teda v neustálom spojení s Bohom. Toto spojenie je súčasťou našich modlitieb, keď vyznávame svoje hriechy. Preto sa deti Božieho kráľovstva odlišujú, veď nie sú z tohto sveta, ale žijú odlišným životným štýlom. Tí, ktorí patria Bohu, tí sa od jednotlivých hriechov odvracajú s plačom k Otcovi vo chvíli, keď si svoj hriech uvedomia. Hriech je pre nich výnimka, nie pravidlo. Čím lepšie poznáme Boha a Jeho slovo, tým zreteľnejšie vidíme svoju nedostatočnosť. Ale pretože máme Boha Otca, nepodliehame depresii a pocitom bezradnosti alebo apatie. Prichádzame so svojím hriechom k Nemu, aby sme boli posilnení, premenení a uistení Božou láskou a trpezlivosťou. V Jeho úteche spočíva naše šťastie. A nie len ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. List Rimanom, 8. kapitola, 23. verš. Opäť vzdycháme. Väčšina slovies má nedokonavý vid. To znamená, že tieto činnosti neprestávame robiť, že s nimi zápasíme po celý svoj kresťanský život až do chvíle, keď budeme stáť tvárou v tvár Kristovi. Toľkokrát sme povedali, že blaženosť kresťana spočíva v úteche, ktorú dostávame od Otca. Čo môže byť blaženejšie, než byť v kontakte s takýmto Bohom? Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky hriechy. Micheáš, 7. kapitola, 18. a 19. verš.
1: Týmito povzbudivými slovami sa dnes s vami lúčime, milí poslucháči.

15. žalm. Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 7. kapitola.
1: Vtedy mužovia z Kirjat-Jearímu prišli a odniesli truhlu Hospodinovu. Zaniesli ju na vršok k domu Abínádába a jeho syna Eleázára posvetili, aby strážil truhlu Hospodinovu. Od toho dňa, čo truhla Hospodinova ostala v Kirjat-Jearíme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už 20 rokov a celý dom izraelský vzdychá za Hospodinom. Vtedy Samuel prehovoril k celému domu izraelskému. Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia i Aštarty, a ak si upriamite srdcia na Hospodina a budete slúžiť jemu samému, vytrhne vás z ruky filištíncov. Na to synovia izraelskí odstránili Bálov i Aštarty a slúžili samému Hospodinovi. Vtedy povedal Samuel: zhromaždite celý Izrael do Micpy a ja sa budem modliť za vás k Hospodinovi. Zhromaždili sa teda do Micpy, načierali vodu a vylievali ju pred Hospodinom. Postili sa do toho dňa a vyznávali tam: zhrešili sme proti Hospodinovi. Samuel však súdil Izraelcov v Micpe. Keď sa filištínci dopočuli, že sa Izraelci zhromaždili do Micpy, filištínske kniežatá vytiahli proti Izraelu. Keď to Izraelci počuli, báli sa filištíncov. Izraelci hovorili Samuelovi: neprestávaj za nás volať o pomoc k Hospodinovi nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z rúk filištíncov. Vtedy Samuel vzal jedno jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hospodinovi. I volal Samuel o pomoc Hospodinovi za Izraelcov a Hospodin ho vyslyšal. Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť, filištínci sa priblížili do boja proti Izraelcom. Ale Hospodin zahrmel v ten deň veľkým dunením nad filištíncami a predesil ich, takže utrpeli porážku od Izraela. Na to Izraelci vytiahli z Micpy, prenasledovali filištíncov a bili ich až po miesto pod Bétkárom. Vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: až potiaľto pomáhal nám Hospodin. Filištínci boli tak pokorení, že už viac nevtrhli na územie Izraela. A ruka Hospodinova doliehala na filištíncov po všetky Samuelove dni. Navrátili sa aj mestá, ktoré filištínci odobrali Izraelu. Izrael aj jeho okolie vytrhol z moci filištíncov od Ekrónu až po Gat. Tak nastal pokoj medzi Izraelom a Amorejcami. Samuel spravoval Izrael po všetky dni svojho života. Chodieval z roka na rok a obchádzal Bétel, Gilgál a Micpu a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. Potom sa navracal do Rámy, lebo tam mal svoj dom, a aj tam súdil Izrael. I postavil tam oltár Hospodinovi.

128. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a chodí jeho cestami. Ruka tvoja ťa uživí a budeš šťastný a dobre ti bude. Úrodný vinič bude tvoja žena v priestoroch domu tvojho a tvoji synovia z ťa mladé olivy za tvojím stolom budú. Takto hľa dvojde požehnania muž, ktorý sa bojí Pána. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, aby si šťastným videl Jeruzalém po všetky dni života, aby si synov svojich synov uvidel. Buď pokoj Izraelu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 8. kapitola.
1: Keď Samuel ostarel, ustanovil svojich synov za vodcov v Izraeli. Jeho prvorodený syn sa volal Juel a druhý Abia. Boli sudcami v Beeršebe. Avšak jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale podľahli chamtivosti, prijímali úplatky a prekrúcali právo. Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy a povedali mu: Hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teraz kráľa, aby nás spravoval, ako je to u všetkých národov. Ale Samuelovi sa nepáčilo, že hovorili: daj nám kráľa, aby nás spravoval. Preto sa Samuel modlil k Hospodinovi. Vtedy Hospodin riekol Samuelovi: poslúchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria, lebo nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou, aby som nebol kráľom nad nimi. Celkom tak, ako činili mne odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až do toho dňa, keď ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia i tebe. Preto teraz poslúchni ich hlas, ale najprv ich dôrazne napomeň a oboznám ich s právom kráľa, ktorý bude nad nimi kráľovať. Samuel predniesol všetky slová Hospodinove ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa, a riekol: toto bude právo kráľa, ktorý bude kráľovať nad vami. Bude brať vašich synov a postaví ich k svojim vozom a medzi svojich jazdcov a pobežia pred jeho vozom. Ustanoví si ich za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad 50 mužmi, aby mu orali pole a žali obilie a aby mu vyrábali vojenskú výzbroj a výstroj pre jeho vozy. Céry vám vezme, aby pripravovali masti a aby mu varili a piekli. Poberie vám najlepšie polia, vinice i olivové sady a rozdá ich svojim sluhom. Bude brať desiatky z vašich siatin i z vašich viníc a dá ich svojim komorníkom a sluhom. Taktiež vám poberie sluhov a slúžky, váš najlepší dobytok i vaše osly vezme a použije ich pri svojich prácach. Desiatky bude brať i z vašich oviec a vy mu budete sluhami. Pre svojho kráľa, ktorého ste si vyvolili, budete v ten deň volať o pomoc, ale Hospodin vás nevypočuje v ten deň. Ľud však nechcel počúvať Samuelov hlas, ale volal: nie, ale kráľ bude nad nami. Aj my budeme takí ako všetky národy. Nech nás spravuje kráľ, nech ťahne pred nami a nech vedie naše vojny. Samuel vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Hospodinovi. Vtedy riekol Hospodin Samuelovi: poslúchni ich hlas a ustanov im kráľa. Na to povedal Samuel izraelským mužom: choďte každý do svojho mesta.

107. žalm. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Obete vďaky prinášajte a rozprávajte o ňom s radosťou. Tí, ktorí na lodiach plavia sa v mori, na šírych vodách obchody vedú, videli diela Pánove a jeho divy v morách hlbinách. Riekol a výchrica bola, do výšky vlny zdvihol. Stúpali s loďou k nebu, klesali a odvaha ich opúšťala v tiesni, kymácali sa ako opilec a bola bezmocná všetka ich múdrosť. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Výchricu premenil na tichý vánok, umlkli vody zvírené. A oni tešili sa radosťou, že do prístavu doviedol ich Pán. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Zvelebujte ho v zhromaždení a v rade starších chváľte ho. On rieky na púšť premení, pramene vodné na vyschnutú zem. Úrodnú hrudu zmení v slanú púšť pre zlobu tých, čo na nej bývajú. Premení na púšť jazera a vyschnutú zem na pramene vodné. Tam dookola hladných usadil a stavali si mestá na bývanie, kopali vinice a zasievali polia a vzišli z toho plody úrodné. Požehnal im a rozmnožili sa a dobytok ich nikdy neumenšil. Oni však klesali a ubúdalo ich pod ťarchou nešťastia a bolestí. Opovrhnutie vylial na kniežatá a dal im blúdiť púšťou neschodnou. No úbohého z biedy pozdvihol, stádočkom zveľadil i jeho pokolenie. Uvidia úprimný a potešia sa, a zloba zatíchne so zapchatými ústami. Kto múdry je, nech si to zapamätá a porozumie skutkom Pánovým.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 9. kapitola.
1: Bol istý muž z kmeňa Benjamín menom Kíš, syn Abiela, syna Cerórovho, syna Bekórata, syna Afíjacha, Benjamínec, muž udatný. Ten mal syna menom Saul, statného a krásneho mládenca. Nebolo krajšieho od neho medzi Izraelcami, pretože bol o hlavu vyšší ako všetok ľud. Stratili sa oslice Saulovho otca Kíša. Vtedy povedal Kíš svojmu synovi Saulovi: Vezmi so sebou jedného zo sluhov, vstaň a choď hľadať oslice. Prešli Efraimské pohorie, prešli i územie Šalíša, ale nenašli ich. Potom prešli i územie Šálím, ale nebolo ich. Tiež územie Benjamína prešli, ale nenašli ich. Keď však prišli na územie Cúfu, Saul povedal sluhovi, ktorý bol s ním: Poď a vráťme sa, aby sa môj otec miesto starosti o oslice netrápil o nás. Ten mu povedal: Hľa, práve v tomto meste je Boží muž, muž vážený, ktorému sa určite splní všetko, čo povie. Nože poďme tam. A zda nám ukáže cestu, ktorou by sme mali ísť. Povedal Saul svojmu sluhovi: Nuž poďme. Ale čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb sa nám už minul z kapsy a nemáme dar, ktorý by sme mohli zaniesť Božiemu mužovi. Čo máme so sebou? Sluha znova odpovedal Saulovi: Hľa, mám pri sebe štvrť strieborného šekela. To dám Božiemu mužovi, aby nám ukázal cestu. Ak sa niekto šiel dopytovať Boha za starodávna v Izraeli, tak to hovorievali: Nože poďme k vidcovi. Lebo koho volajú dnes prorokom, toho za starodávna volali vidcom. Saul povedal svojmu sluhovi: Dobre hovoríš, poďme teda. Išli do mesta, v ktorom bol Boží muž. Keď vystupovali hore s vahom do mesta, stretli dievčatá, ktoré šli naberať vodu. Povedali im: Či je tu vidiec? Oni im odpovedali: Hľa, je pred tebou, ponáhľaj sa, lebo dnes prišiel do mesta, pretože dnes má ľud obeť na výšine. Keď vstúpite do mesta, nájdete ho skôr, než vyjde jesť na výšinu. Ľud totiž nebude jesť, kým on nepríde, lebo on má požehnať obeť a len potom budú jesť pozvaní. Choďte teda hore, lebo práve dnes ho nájdete. Vyšli teda do mesta. A keď vchádzali doň, Samuel práve šiel oproti ním, zberajúc sa na výšinu. Hospodin však deň pred príchodom Saulovým vyjavil Samuelovi: Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín. Toho pomažeš za kráľa nad mojím ľudom izraelským. On vyslobodí môj ľud z rúk filištíncov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o pomoc preniklo ku mne. Keď Samuel uzrel Saula, Hospodin mu oznámil: Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril. On bude panovať nad mojím ľudom. Keď sa Saul priblížil v bráne k Samuelovi, prehovoril: Povedz mi, prosím, kde je tu vidcov dom? Samuel odpovedal Saulovi: Ja som videc. Vystúp predo mnou na výšinu, dnes budete so mnou jesť. Potom ťa ráno prepustím a oznámim ti všetko, čo mám na srdci. Pre oslice stratené pred 3 dňami sa netráp, lebo sa našli. Veď komu patrí všetko drahocenné v Izraeli? Či nie tebe a celému domu tvojho otca? Saul odpovedal: Či som ja nie Benjamínec, z najmenšieho kmeňa izraelského? Moja čeliaď je najmenšia z čeliadí kmeňa Benjamín. Prečo mi také niečo vravíš? Vtedy Samuel vzal Saula a jeho sluhu, uviedol ich do siene a dal im najprednejšie miesto medzi pozvanými, ktorých bolo okolo 30 mužov. Samuel povedal kuchárovi: daj sem ten diel, ktorý som ti dal a o ktorom som ti povedal, aby si ho odložil. Tu kuchár vzal stehno i s tým, čo bolo na ňom, a položil ho pred Saula. A Samuel povedal: hľa, toto zostalo. Polož to pred seba a jedz, lebo to sa zachovalo pre teba na túto chvíľu, keď som povolal ľud. Tak Saul jedol v ten deň so Samuelom. Keď zišli z výšiny do mesta, rozprávali sa so Saulom na streche. Ráno vstali, keď vychádzala ranná zora. Samuel zavolal Saulovi na streche: vstaň a prepustím ťa. Saul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von. Keď prichádzali na koniec mesta, povedal Samuel Saulovi: povedz sluhovi, aby šiel vopred. Aj šiel. Ty však zastaň na chvíľu, aby som ti zvestoval Božie slovo.

38. žalm. Ó, Pane, netrestaj ma v svojom hneve. Nekáraj ma vo svojej prchkosti. Lebo tvoje šípy vo mne uviazli a tvoja ruka ťažko na mne leží. Po celom tele som boľavý pre tvoj hnev. Miestočka zdravého niet v mojich kostiach. Zlých mojich skutkov sa mi navršilo až nad hlavu a veľmi ťažia ma. Páchnu a hnisajú mi rany. A všetko pre môj nerozum. Zhrbený som a k zemi pritisnutý. Celé dni v smútku prechodím. V bolesti sa mi zapalujú bedrá. Nič zdravého už v mojom tele niet. Ochabol som a celý znivočený kričím pre srdca bolesti. Ó, Pane, pred sebou máš celú moju túžbu. Nie ti je skryté moje volanie. Srdce mi búcha, sila ma opustila a svetielko mi v očiach pohaslo. Priatelia moji sú ďalekí mojej biedy. Pokrvní moji sú jej ďalekí. Tí, čo mi stroja o život, osídla nastavili. O skaze hovorí, kto mi chce nešťastie. Vo dne i v noci myslia na zradu. A ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo neotvára ústa. Som ako muž, čo nepočuje slová a v jeho ústach nie je to odporu. Lebo ja teba vyčkávam, Pane. Ty mi, ó Bože, odpovieš. Povedal som im, nesmejte sa zo mňa, vy zlomyselní, keď sa zakymácam. Ach áno, blízky som pádu a moja bolesť stojí predo mnou. Uznávam svoju vinu, vyznávam a starosti si robím pre svoj hriech. Mocní sú tí, ktorí ma bez príčiny nenávidia a je ich primnoho. Za moju lásku platia neláskou a súdia moje dobré úmysly. Neopúšťaj ma, Pane. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi s pomocou, moja spása.

0: premožitelia. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. Prvý list Jánov, 5. kapitola, 4. verš.
1: Svetskí ľudia nemôžu premáhať svet a ani to nechcú robiť. Život vo svete im chutí, sú súčasťou jeho zlých systémov nasmerovaných proti Bohu. Kresťania sú od znovuzrodenia celkom iní. Milujú Boha a nenávidia zlo. Keby táto nová prirodzenosť nebola v tebe, nebol by si kresťanom. No pretože si kresťan, je v tebe. Tvoja spravodlivá duša túži vidieť zlo, porazené a zdolané. Preto platí veta, veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. Voľakedy si aj ty mal v obľúbe svetský život. Avšak od svojho obrátenia si sa stal jeho premožiteľom. Preto sa neboj, milé Božie dieťa, že by si svet nepremohol. Vo svojej novej prirodzenosti máš na to. Keď príde zvádzanie sveta, vtedy Svätý Duch, ktorý prebýva v tebe, vzbudí v tvojom vnútri odpor voči hriechu a zachová ťa vo viere až do víťazného konca. Lebo toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. List Rimanom 8. kapitola 37. verš. To je naozaj povzbudzujúca správa. Keď sa cítime neschopní, nemusíme sa vzdávať. Kristus, ktorý je v nás, nám umožňuje zvíťaziť každý deň. V boji so svetom začníme od seba. Mnohí kresťania chcú poraziť zlo celého sveta, ale u seba ho tolerujú. Sú proti vojne a teroru, ale doma sa hašteria. Nerozčulujú sa teda nad hriešnym správaním iných, aby ti Nátan nemusel povedať: ty si ten muž. Ak si znovuzrodený, nepoddávaj sa ani malému hriechu. Naopak, vzopri sa mu až do krvi. Choď mu neľútosne po krku. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. Kresťania premáhajú aj zvádzanie, ktoré preniká do cirkvi cez falošné a hriešne učenie. Poznajú svoju Bibliu a odmietajú považovať za pravdivé to, čo Biblia nazýva lžou. Držia sa toho, čo je napísané v písme. Tento postoj prichádza cez ich Božie povolanie a Božiu povahu. Ako ryby prirodzene plávajú proti prúdu, tak živí kresťania čelia prúdu z vodného času. Nemôžu robiť nič iné, lebo sa narodili z Boha a všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. Ak si toto uvedomíme,

pijavica má dve céry a tí hovoria, daj, daj. Tri veci nedajú sa nasýtiť a štyri nikdy nepovedia dosť. Ríša mŕtvych a lono neplodné, zem nenasýtená vodou a oheň, čo nikdy nepovie dosť. Oko, čo sa vysmieva otcovi a pohrda poslušnosťou matke, vykľujú havrani pri potoku a požerú orlie mláďatá. Tri veci sú pre mňa podivné a štyri nepochop slušnosťou matke vykľujú havrani pri potoku a požerú orlie mláďatá. Tri veci sú pre mňa podivné a štyri nepochopiteľné. Cesta.

0: ústa a povie: nepáchala som neprávosť. Pod troma vecami trasie sa zem a štvoro nemôže zniesť. Pod otrokom, keď sa stane kráľom, pod bláznom, keď má dosýta chleba, pod nemilovanou ženou, keď sa vydáva, a pod otrokyňou, keď vyháňa svoju paniu.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola.
2: Radio Logos, posol dobrých správ.

0: je štvorodrobných tvorov na zemi, ktoré sú nesmierne múdre. Mravce, národ to bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu. Jazvece, národ neveľký, a jednako si zakladajú svoje obydlia v skalách. Kobylky nemajú kráľa, a predsa všetky tiahnu v skupinách. Jašteričku chytíš rukou, a jednako je v kráľovských palácoch. Traja sú, ktorí si rázne vykračujú, a štyria, ktorí rázne chodia. Lev, hrdina medzi zvieratmi, neustúpi pred nikým. Pyšný kohút, kozol a kráľ, keď kráča pred svojim ľudom. Či si bol bláznivým, keď si sa vyvyšoval, alebo si správne uvažoval, daj ruku na ústa. Mútením mlieka vzniká maslo a stlačením nosa vytriskne krv, ale dráždením k hnevu vzniká spor.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.

0: slová Lemuela, kráľa z Masy, ktorým ho učila jeho matka. Čo syn môjho života, čo syn môj, sľub mi vymodlený. Nedávaj svoju silu ženám, ani svoje bedrá tým, čo ničia kráľov. Nesluší sa kráľom Lemuel, nesluší sa kráľom piť víno, ani panovníkom za nápojom opojným túžiť. Aby nepopíjali a nezabudli na zákon a neprevracali právo všetkých bedárov. Hinúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpklým. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy. Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. Otváraj svoje ústa, súď spravodlivo a zastávaj sa práva bedára i chudobného.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola.

0: Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, vítam vás opäť pri počúvaní tejto relácie, v ktorej sa opäť budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami Kazateľa, 10. kapitola, verše 1 až 8.
1: Jediný hriešnik skazí mnoho dobrého. Mŕtva mucha nasmradí a nakazí olej voňavkára. Málo bláznovstva má prevahu nad múdrosťou a cťou. Múdry má srdce po svojej pravici, blázon má srdce po svojej ľavici. Ak je blázon aj na ceste, chýba mu rozum a každému hovorí, že je blázon. Keď hnev panovníka sa zdvihne proti tebe, neopúšťaj svoje miesto, lebo miernosť urovná ťažké hriechy. Jestvuje zlo, ktoré som spozoroval pod slnkom ako omyl, ktorý vychádza spred mocnára. Blázon sa dostáva na najvyššie miesta a bohatí musia nízko sedieť. Videl som sluhov na koňoch a kniežatá pešo chodili na zemi ako sluhovia. Kto jamu kope, padne do nej. A kto rúca múr, toho uštipne had. Kto láme kamenie, poraní sa. Kto štiepa drevo, býva ohrozený. Keď železo otupie a človek nenabrúsi ostrie, musí vynaložiť väčšiu silu. Ale výhodou je použiť múdrosť.

Hovorí sa, že nie všetko, čo sa blíští alebo čo zdanlivo má lesk zlata, je zlato. Sú mnohé iné kamene, ktoré na pohľad vyzerajú ako zlato, ale nie sú. Majú lesk zlata, ale nemajú jeho cenu a hodnotu. A na pohľad sú možno na nerozpoznanie od zlata, ale oko odborníka spozoruje tento rozdiel. Hneď vidí, že ide o falošné zlato. A takúto falošnosť alebo niečo podobné kazateľ opisuje obrazom v tomto oceku, napríklad vzácnej či drahej masti, ktorá, hoci sa na pohľad ani nezdá, v skutočnosti sa stáva nepravá, zbavená liečebného účinku tým, že ju nakazili muchy. To je prvý verš. Ako mŕtve muchy spôsobia, že olej alebo masť voňavkára páchne a kvasí, tak trocha hlúposti účinkuje viac ako múdrosť a česť. Kazateľ hovorí, že videl, ako sa falošnosť, teda čosi nepravé, klamstvo, podvod, nepravé a falošné hodnoty dostávajú hore. Na miesta, kde by mala byť pravosť, čestnosť, múdrosť a kde by mali vládnuť pravé hodnoty. Napríklad 6. verš o tom hovorí, že hlupák bol dosadený na vysoké miesta a schopný alebo múdry sedia v ponížení. Teda kazateľ hovorí, že pozoroval teda v svojej generácii, že došlo k popravracaniu hodnôt. A to v niektorých oblastiach života. A tieto oblasti je teda, alebo to, že došlo k popravracaniu hodnôt, on tu popisuje, teda, že je to viditeľné v niektorých oblastiach. A teraz menuje niektoré oblasti.

poukazuje teda, že videl falošnosť, alebo že falošné, nepravé zdroje, teda keď potrebovali riešiť nejaké problémy. 5. verš. Zlo, ktoré som videl pod slnkom, je omyl, ktorý vychádzal od vládcu. Tak kazateľ hovorí, že videl teda toto zlo, nejaké poblúdenie, omyl, ktorý vychádza spred vládcu. A dnes vidíme, ako sa v ekonomickej kríze, alebo aj v kríze, ktorej dnes žijeme, ako sa oči sveta vlastne upierajú na kráľov, a teda na hlavy štátov, na politikov, či už Európskej únie, či iných svetových politikov. A všetci sa zhodujú na tom, že ekonomickú krízu vyriešia financie a záchranné balíky a všelijaké takéto riešenia. Božie slovo jasne hovorí, aj kazateľ vraví, že v podstate je to omyl. Sú to falošné predstavy, ktoré vychádzajú spred kráľov. Samozrejme, do určitej miery je to potrebné a môžu do určitej miery dať do poriadku možno aj nejaké ekonomické problémy, vyriešiť dočasnú ekonomickú krízu. Ale kazateľ jasne hovorí, že zlo, ktoré je pod slnkom aj v oblasti financií a ekonomických vecí a aj ekonomická kríza, sú vždy dôsledkom toho, že ľudia majú falošné zlato. A teda, že falošné a nepravé hodnoty sa dostali hore. Konzum, peniaze, honba za bohatstvom, bezohľadnosť voči potrebám iných, odmietanie duchovných hodnôt a bezbožnosť sa dostali hore. Hoci sa krátkodobo javili ako hodnoty, ktoré vyspelú demokratickú spoločnosť posúvajú dopredu, zrazu sa zistilo, čo kazateľ hovorí, že je to bláznostvo, ktoré vychádza spred politikov. Celú ekonomiku to dostáva do slepej uličky. Už je zrejme, že ekonomická kríza, o tom sa hovorilo aj keď bolo v roku 2008 a aj teraz, keď teda máme túto krízu s koronavírusom, že ekonomická kríza je vždy krízou skutočných hodnôt. Že je to kríza duchovná. A teda doopravdy sa nedá riešiť finančnými injekciami a ďalším zadlžovaním sa. Raz sa nám to pomstí. A toto sú falošné zdroje riešenia problému, ktoré sú teda len čiastočné a dočasné. Falošné kamene, ktoré nemajú cenu zlata, iba jeho lesk. Veď Boh predsa už dávno povedal, že keď sa ľudia pokoria pred ním a predovšetkým, keď sa Boží ľud pokorí pred ním a začne žiť v poslušnosti Božieho slova, Boh uzdraví zem a požehná zem. Druhá kniha Paralipomenon alebo Kronická, 7. kapitola.

Takže toto je prvá oblasť, také falošné, nepravé spôsoby riešenia problémov. To vychádza z toho 5. verša. A potom už sme hovorili minule, že falošná identita, alebo zamenená identita, to je ten 7. verš, kde vraví, že videl som sluhov, ktorí jazdili na koňoch a kniežatá, ktoré chodili pešo po prachu. A tento obraz taktiež hovorí čosi o poprevracaných normách, napríklad v sociálnom systéme a zamenenej identite, kde sluhovia sa správajú ako kniežatá, naopak kniežatá ako sluhovia, že sluhovia a kniežatá nestoja v postavení, ktoré sa od nich prirodzene očakáva. Došlo ku zameneniu identity, k jej sfalšovaniu, ako aj ku sfalšovaniu svojho postavenia. Tí, ktorí mali predpoklady na to, aby boli vo vodcovských pozíciách, sa ich buď vzdali, alebo ich iní odstavili, a tí, ktorí na to nemali predpoklady, sa ujali miesta, ktoré im nepatrí. A kazateľ vraví, že toto zlo videl. Ale to sa môže objaviť vo všetkých štruktúrach. Toto sa môže objaviť aj v spoločnosti, ale aj v cirkvi. Veď nám písmo jasne hovorí, že v jednom období Božieho ľudu sa objavilo čosi podobné v dejinách Izraela. A Pán Boh, kniha Sudcov, 9. kapitola, popisuje tzv. Jotamovú bájku. O tom teda, ako si stromy šli voliť kráľa. A práve poukazuje na túto problematiku, keď stromy, ktoré na to boli určené a ktoré mali k tomu predpoklady, odmietli prijať zodpovednosť, tak sa jej ujal bodliak. A toto je zlo pod slnkom, hovorí kazateľ. A preto je na mieste otázka aj pre nás, ktorí stojíme, či už keď napríklad stojíme pred voľbami, či dokážeme rozpoznať tých, ktorí majú predpoklady spravodlivo vládnuť. Naozaj sa potrebujeme modliť vždy o Božiu múdrosť, o Božie vedenie aj v tomto smere. Nebrať to na ľahkú váhu. Ale to platí aj vo vzťahu cirkvi, pretože Boh dnes kladie každému jednému z nás otázku, či stojíme na mieste, kde nás Pán Boh chce mať a v postavení, do ktorého nás povoláva. Či neodmietame toto postavenie? Či nedošlo teda aj tu k poprevracaniu hodnôt?

A po tretie, 8. verš hovorí, že videl také, že falošné zdroje radosti a šťastia. A 8. verš hovorí, kto kope jamu, môže do nej spadnúť, kto rúca múr, môže ho uštipnúť had. A možno na prvý pohľad sa nezdá, ale tak ako vtedy, aj dnes si mnohí ľudia myslia, že ten druhý človek je prekážkou môjho šťastia. Že stojí mi v ceste a tak kopú jamu, aby sa zbavili svojho blížneho. Aby teda mali šťastie. Kazateľ však hovorí, je to omyl, je to falošné. Človek sa sám chytí do pasce, sám padne do jamy. Okrem toho, mnohí ľudia si myslia, že na to, aby sme boli konečne šťastní a slobodní, potrebujeme zbúrať všetky tradičné ploty. Ako tu hovorí kazateľ, kto rúca plot alebo múr. Že všetky tradičné ploty, obmedzenia, bariéry, všetky kresťanské ploty, ktoré nás obmedzujú a zväzujú a nedovolia byť skutočne šťastnými, a tak ich búrajú. A tak sa dnes v spoločnosti, ale aj v cirkvi, ľudia vo veľkom pustili do borenia plotov. Posúvajú, búrajú morálne hranice v oblasti manželského, rodinného života, v školstve, v práci, v spoločenskom živote, vo vzťahoch. Kazateľ ale hovorí, že ten, kto búra plot, toho poštípe had. A to je obraz, kde sa chce povedať, že výsledky takéhoto úsilia majú opačný efekt. Namiesto toho, aby bol človek šťastný, ľudstvo je poštípané jedom. Vidíme, či už humanizmu, či terorizmu, násilia. Spoločnosť je poštípaná jedom rozpadu manželstva, rodiny, rozpadom spoločnosti, často ekonomiky. A človek dnes naletil tomuto diablovu klamstvu, že ak zbúra Božie ploty, ktoré vlastne vníma ako obmedzenie, bude skutočne šťastný a bude ako Boh. Ale veď už naši prarodičia v rajskej záhrade zistili falošnosť tejto skutočnosti. Toto im diabol ponúkol. Zbúrajte ploty Božie, budete ako bohovia. A namiesto radosti a šťastia, ktorú diabol sľuboval, sa do života človeka a do nášho sveta dostala bolesť, utrpenie a smrť. Žiaľ, dodnes sa dejiny opakujú. Už žalmista napríklad v žalme 16. vyznáva, hovorí, že niet pre mňa skutočného šťastia mimo teba. Radosti do sýtosti je pred Božou tvárou a rozmanitého blaženstva v Božej ruke na večnosť. Podobne hovoril aj Pán Ježiš Kristus, že on je ten, ktorý dáva skutočnú radosť a skutočné šťastie. Nie falošnú radosť, ktorú ponúka tento svet. Ale dáva radosť, ktorá zostáva, ktorá je nefalšovaná, ktorá je pravá, ktorá je trvalá. Radosť, ktorú nám nikto nemôže vziať. A predovšetkým je to radosť zo spásy. Ako Ježiš povedal, radosť z toho, že naše mená sú pre obeť Kristovu zapísané v knihe života. A túto radosť nám nikto nemôže vziať. A túto radosť aj dnes Ježiš ponúka ľuďom. Nie falošnú, pravú radosť Ježišovi Kristovi. A ponúka ju aj k tebe.

Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim a teším sa na to ďalšie pokračovanie tejto zaujímavej témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

Miesto, kde sa odhaľuje malomocenstvo. Mojžiš bol skutočne mužom, ktorého sa dotkol Boh, zázračne ho povolal a zjavil sa mu vo svojej plnosti. Bol pokorný, zbožný a bolo na ňo položené bremeno služby Bohu. Miloval Boha celým svojim srdcom a hriechy ľudu ho nesmierne zarmucovali a tak dostal také Božie vedenie, aké poznalo len málo ľudí v histórii. Mojžiš však na začiatku svojej služby nevedel o malomocenstve skrývajúcom sa v jeho vlastnom vnútri. Hospodin mu potom povedal: "Vlož ruku pod plášť na hruď." Vložil si teda ruku pod plášť na hruď. Keď ju vytiahol, bola malomocná, biela ako sneh. Druhá kniha Mojžišova, 4. kapitola, 6. verš. Aká hrôza! Položiť si ruku na svoju vlastnú hruď a dotknúť sa malomocenstva. Cieľom tejto skúsenosti bolo spoznať absolútnu skazenosť tela. Pre Mojžiša to bolo zatiaľ najmocnejšie ponaučenie. Boh mu týmto spôsobom hovoril: "Keď máš pod kontrolou vlastné ja, už viac nezraňuješ ľudí okolo seba a neprivádzaš hanbu na moje dielo. Keď sa snažíš moje dielo konať telesným spôsobom, slúžiš smrti, nie životu." Boh ukázal, že toho starého človeka z Egypta nemôže použiť. Nedá sa premeniť a bude vždy malomocný. Musí sa zrodiť nový človek, taký, ktorý sa premení v sláve a moci toho, ktorý je ja som. Potom mal tento Boží muž znova zasunúť ruku pod plášť a keď ju vytiahol, bola ako jeho telo. Čo sa stane, keď sa Boží muž dostane na pôdu svetu? Odhalí sa jeho duša. Vystretie ruky predstavuje službu. Vďaka Bohu za ten druhý posvecujúci dotyk. Ide o očisťujúci okamih, kedy je telo vierou ukrižované a ruka, ktorá má slúžiť, je očistená. Kedy sme opäť zaodetí do toho správneho tela, jeho tela. Vďaka Bohu sa môžeme zase tešiť, očistený drahocennou, uzdravujúcou krvou Krista.

0: Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdá Jeho menu chváli.
1: Kňazstvo v novom chráme. V knihe Ezechiel v 44. kapitole 15. a 16. verši prorok spomína spravodlivého, Bohu verného muža Cádoka. Toto hebrejské meno znamená správny alebo spravodlivý. Ezechiel tu hovorí o mužovi, ktorý slúžil ako kňaz počas Dávidovej vlády. Cádok vždy zostal Dávidovi verný, pretože vedel, že král bol Hospodinou pomazaný. Tento kňaz bol najlepším príkladom skutočnej služby Bohu, oddelený od tohto sveta, uzavretý s Hospodinom, neustále naslúchajúci nebesiam. Taký služobník vie, že hlavnou náplňou jeho práce je byť modlitebníkom, každodenne hľadať Boha, mať nepretržité spoločenstvo s Duchom Svätým a slúžiť Ježišovi. Dnešní kňazi nového chrámu sú verní v tom, aby najprv stáli pred Pánom a až potom sa postavili pred zhromaždenie. Trávia vzácne hodiny v Pánovej prítomnosti, až kým nedostanú jasné posolstvo, ktoré sa rozhorí v ich duši. Keď sa potom premenení Božou prítomnosťou postavia pred veriacich, sú schopní prehovoriť priamo do ľudských srdc. Ich posolstvo sa ďalej šíri medzi Pánove ovce, pretože pochádza priamo od Božieho trónu. O Cádokovom kňazstve takto hovorí Hospodin. Oni môžu vstúpiť do mojej svätyne a priblížiť sa k môjmu stolu, aby mi slúžili a tak konali moju službu. A ja ich budem viesť a zvestujem im svoje slovo pre môj ľud. Vieme, že kňazstvo veriacich rezonuje vo všetkých knihách Nového zákona. Ján nám hovorí, a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi. Zjavenie Jána, 1. kapitola, 6. verš. Peter píše v prvom liste, 2. kapitole, v 5. verši. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Možno nemáš žiadne doklady o kvalifikácii pre kňazskú službu, no aj ty si povolaný a ustanovený slúžiť v Cádokovom zbore kňazov rovnako ako tí najznámejší kazatelia a evangelisti. Budeš slúžiť predovšetkým samotnému Pánovi, prinášajúc mu obeť chvály a zvelebovania. Si súčasťou jeho kráľovského kňazstva.

0: Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je Židom 10. kapitola 25. verš. Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale povzbudzujme, napomínajme sa navzájom. Ja chodím veľmi rada do mojej záhradky. Vždy som mala rada prácu v záhradke. Niektoré z najkrajších spomienok z detstva sa mi automaticky spájajú so záhradou. Počas jednej z našich konferencií som sa zmienila o niektorých pozitívnych spomienkach z mojho detstva. Keď som vyrastala, moja rodina trávila vonku každý večer. Mama riešila krížovky, otec zalieval záhradu a my, deti, sme sa v nej hrali. Tieto chvíle boli pre mňa vzácne, lebo som sa tešila plnej pozornosti mojich rodičov. Odrazu ma to dobehlo. Svoju skúsenosť s pobytom vonku s mojimi rodičmi som si neoddeliteľne spojila s potrebou toho, aby sa mi niekto venoval. Nebola som vonku rada len preto, že som bola vonku, ale aj pre tú dôležitú citovú zložku. Počas toho, keď som bola vonku, som sa cítila milovaná, cenná a vedela som, že niekto sa o mňa stará. To, čo som reálne robila teraz, bolo, že som chcela, aby keď ide a pracuje David so mnou vonku, tak mi venoval takú pozornosť, aby som sa cítila tak, ako keď som bola dieťa. Keď som to konečne pochopila, uvedomila som si, že David sa mi môže venovať inak, ako len tým, že pôjde so mnou von. Moju potrebu toho, aby sa mi venoval, môže naplniť aj tak, že pôjde so mnou nakupovať, že pôjdeme spolu do kina alebo na pokojnú večeru vo dvojici. Teraz máme obaja potešenie z toho, že chodíme spolu von. Drobné práce v záhrade už robievame vtedy, keď si manžel číta alebo niečo píše, pretože moja skutočná potreba je, aby som bola pri ňom. Uvedomila som si, že jeho túžba byť so mnou mi potvrdzuje Božiu lásku ku mne prejavenú cez Davida. Plynutím času sme zistili, že spoločná aktivita je pre nás menej dôležitá ako to, že sme len tak spolu. Modlím sa. Pane, pomôž mi uvidieť, že môj manžel potrebuje byť len tak so mnou. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Aký plán dnes vymyslíš, aby si mohla byť len tak so svojím manželom? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Si dômyselný stvoriteľ, Pane. Čarovná je Tvoja zem. Úžasné je žiť na nej a pozorovať, ako budíš vtákov k spevu, ako vedieš slnko po nebi, ako farbíš kvety, ako nútiš vône po tichom daždi zo zeme vystúpiť a cez kalichy kvetov pretekať. Pane, pozri sa dolu na svet. Kľačí tam Tvoje dieťa s dušou plnou obdivu. Dnes nechce prosiť, chce len ďakovať. Ďakovať za to, že si mu stvoril oči pre krásu a srdce pre radosť z nej, že si mu dovolil kráčať po Tvojej zemi, že si mu ukázal medzi všetkými cestami na nej cestu večnosti.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Vedzte, že trest za váš hriech vás postihne. 4. kniha Mojžišova, 32. kapitola, 23. verš. Týmito pozoruhodnými slovami varoval Mojžiš časť izraelského národa pred porušením vernosti. Povedal im, že keby nedodržali svoje slovo, bol by to hriech proti Bohu. A hriech pred Božími očami nezarastá trávou, on beží akoby za nami a v istý čas nás dobehne. Aj keď sa to dlho nezdá, tieto preteky vždy prehráme. Hriechy nás nájdu. Mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. Tak je v Zjavení 20. kapitole v 12. verši opísaný posledný súd mŕtvych. Boh na to nepotrebuje knihy z papiera ani počítače s veľkými pamäťami. Všetky hriechy, ktoré nie sú odpustené, ostávajú u neho uschované mocou jeho všemohúcnosti. Nespravodlivosť, násilie, nenávisť, smilstvo, cudzoložstvo, vražda. Koľko by sa toho ešte dalo vymenovať, nehovoriac o mnohých, jemnejších formách hriechu. Boh toto všetkým, ktorí sa pred ním pri súde objavia, započíta ako príťaž. To sú tie knihy. A najneskôr tam preteky prehráme. Naše hriechy nás nájdu. Ale je tu východisko. Pripravil ho a ponúka sám Boh. Môžeme svojim hriechom uniknúť tým, že ich úprimne pred Bohom vyznáme a uveríme v záchrancu Ježiša Krista. Je len táto jedna cesta, ako uniknúť Božiemu súdu a len jedno útočisko pred prichádzajúcim Božím hnevom. Kristus a jeho dokonalé dielo na kríži. Šťastný je každý, kto toto útočisko s vierou vyhľadal.

Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Izajáš, 40. kapitola, verše 8 a 13. Ak Biblii chceme dobre rozumieť, musíme dbať na tri veci. V prvom rade by sme nemali čítať o Biblii, ale samotnú túto knihu. Po druhé, by sme nemali o Biblii hovoriť, ale nechať hovoriť knihu samu, čo znamená nechať prečítané na seba pôsobiť. A po tretie, musíme Bibliu uznať ako Božie slovo. Biblia je obdivuhodná kniha. Obsahuje príbehy, básne, piesne, príslovia, proroctvá, listy, cestopisy a ešte mnoho iného. Jej písatelia boli králi, rybári, kňazi, pastier, lekár a mnohí ďalší. Biblia neopisuje žiadnych supermanov, ale ľudí ako sme my. Podáva správu o takých, ktorí mali problémy, cítili sa pred Bohom vinní alebo mali iné trápenia. Ukazuje nám ľudí s ich priateľmi aj nepriateľmi. Hovorí o veriacich ľuďoch, ktorí chodili s Bohom, aj o tých, ktorí nechceli ani len uznať Božiu existenciu. V tomto smere je celkom praktickou knihou. Okolnosti, v ktorých žijeme dnes, vyzerajú inak, ako keď Biblia bola písaná, ale sám človek sa vo svojej podstate nezmenil. Biblia predovšetkým poukazuje na osobu, ktorej meno pozná azda každý, na Ježiša Krista. Poznáme ho skutočne dobre? Vedci si nad ním dodnes lámu hlavu. Biblia odpovedá na otázky o osobe Ježiša Krista. Kto ju číta, môže si o ňom vytvoriť nezaujatý obraz.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Choď a umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať ako predtým. Budeš čistý. Druhá kniha kráľov, 5. kapitola, 10. verš. Náaman, vysoko vážený vojvodca sýrskeho kráľa, stál pri dverách Elizejovho domu nahnevaný a sklamaný. Trpel na malomocenstvo, v tých časoch nevyliečiteľnú chorobu. Chcel byť uzdravený a preto podnikol namáhavú cestu k Božiemu prorokovi do Samárie. Teraz tu stál sklamaný. Ako to s ním prorok jednal? Boží muž ho ani osobne nepozdravil a na malomocenstvom napadnuté miesta sa vôbec nepozrel. Námanovi, ktorý bol zvyknutý vydávať rozkazy, poslal odkaz po služobníkovi. Má sa 7-krát ponoriť v Jordáne a potom bude čistý. Či azda neboli sýrske rieky oveľa lepšie ako izraelské vody? Nahnevaný sa chcel vydať na spiatočnú cestu. Tento muž by bol biedne zahynul na svoju chorobu, keby medzi jeho sprievodcami neboli triezvi muži, ktorí ho prehovorili, aby príkaz proroka Elízea poslúchol. A čo sa stalo? Keď sa Náaman ponoril 7-krát, bol uzdravený. Preukázal sa Božia moc, pretože sa presne riadil Božím slovom, ktoré mu Elízeus sprostredkoval. Dnes nám Božie slovo, Biblia, ukazuje cestu, ako môžu byť ľudia oslobodení od bremena hriechov, ktoré zo sebou vlečú ako smrteľnú nákazu. Podobne to bolo aj pri Námanovi. Vlastné predstavy o ceste k spáse nepomôžu. Je potrebné dôsledne poslúchnuť Boha. On hovorí, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej nepravosti. Prvý list apoštola Jána, 1. kapitola, 9. verš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Niet nikoho, kto by mal moc nad dňom smrti. Kazateľ 8. kapitola, 8. verš. Predtým sa hovorilo, človek má 7 sprievodcov, hlad, smet, teplo, zimu, únavu, chorobu a smrť. V našich európskych krajinách nie sú, dá sa povedať, ľudia zatiaľ príliš trápení prvými 4 z týchto zlých sprievodcov. 5. a 6. sú ale ešte vždy prítomní, aj keď sa proti nim bojuje všetkými prostriedkami medicíny. Ale ten posledný, smrť, ten ostáva. Biblia ho nazýva posledným nepriateľom alebo kráľom hrôzy. Všeobecne zisťujeme, že na smrť sú dva pohľady. Jeden je v Biblii opísaný takto. Jedzme a pime, lebo zajtra umrieme. Takéto správanie je vlastne útek. Namiesto toho, aby sa človek postavil skutočnosti smrti, vyhýba sa jej. Druhý pohľad sa ukazuje v tom, že človek túto skutočnosť prijíma a kladie si otázky týkajúce sa zmyslu života a onoho sveta. Ako na ne môžeme získať spoľahlivé odpovede? Keď počúvame, čo nám o tom Boh v Biblii oznamuje. Čo hovorí o zmysle života? A to je večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal Ježiša Krista. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 3. verš. Spojenie s našim stvoriteľom, Bohom, dáva teda skutočný život. Čo hovorí o tom, čo nasleduje po smrti? A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd? List Židom 9. kapitola, 27. verš. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 24. verš.

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Fakty. Aj keď odvtedy uplynulo už mnoho rokov, vidím toho chlapíka ešte vždy pred sebou. Kockovaná košeľa pod krkom rozopnutá, ruky ako lopaty, kučery cez tvár a pár výrazných očí, čo na mňa spočiatku posmešne zazerali. Darilo sa mu to dobre, pretože bol odo mňa o hlavu vyšší a teda na mňa mohol pohrdavo zhora zazerať. Stretli sme sa už dávnejšie a pritom sa zahovorili. Prezradilo sa, že som kazateľ. Bezočivo sa mi smial do tváre tak, že jeho ohromné biele zubiská sa len tak blízkali a potom povedal: Pozrite sa, so všetkým zbožným šumom, kresťanským učením a všetkými rečami o Bohu nedokážem nič urobiť. V tejto oblasti napokon nemá človek nič v rukách. Potrebujem fakty. Ukážte mi nejaké fakty. Ale nechajte bokom všetky veľké slová. A pritom mi vystrčil svoju mohutnú ruku oproti, ako keby si tieto fakty chcel prisvojiť. Milý môj, zvolal som, vy ste môj človek. Trochu začudovane sa na mňa pozrel. Je to možné? Vy, kresťania, vo všeobecnosti nemôžete zniesť takých drsných chlapov. Celá vaša záležitosť je predsa viac pre malé deti. Trochu začudovane sa na mňa pozrel. Je to možné? Vy, kresťania, vo všeobecnosti nemôžete zniesť takých drsných chlapov. Celá vaša záležitosť je predsa viac pre malé deti. Teraz som sa musel zasmiať. Naopak, milý človeče, už dlho hľadám chlapa, ktorého zaujímajú fakty, lebo existujú. Neslýchané a vážne fakty. A keby svet nebol taký unudený a ospalý, potom by vám dých vyrazilo od úžasu. Taká presvedčivá skutočnosť je to. Pozeral na mňa s vyvalenými očami. Kresťanstvo má dočinenia s nejakou skutočnosťou? Áno, áno, áno. A táto skutočnosť znie: Ježiš vstal z mŕtvych. Je to pravda? Áno, je to taká pravda, ako skutočnosť, že vy a ja teraz spolu hovoríme.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Boží úmysel s obchádzkou. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. List Kolosanom 3:17. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo Boh robí, keď hľadáte na zlom mieste niečo, čo ste stratili a potrebujete to? Vie presne, kde to je a napriek tomu vás nechá, aby ste hľadali na nesprávnom mieste. Raz som potreboval cenovú ponuku pre nové vydanie mojej knihy Túžba po Bohu. Vedel som, že som o tom čítal niekde u Richarda Warmbranda. Myslel som si, že to bolo v jeho knihe Cestou k výšinám. Zdalo sa mi, že som to videl na niektorej zo stránok tejto publikácie, ale nemohol som to nájsť. Keď som to hľadal, prišiel som k zamysleniu na deň 30. novembra. Keď som si ho prečítal, povedal som si, preto to ma Pán nechal hľadať na nesprávnom mieste. Bol tu príbeh, ktorý dokonale ilustroval, že nič nie je zbytočné, čo robíme v Ježišovom mene. Nič. Dokonca ani hľadanie ponuky na zlom mieste. Preto to ma Pán nechal hľadať na nesprávnom mieste. Bol tu príbeh, ktorý dokonale ilustroval, že nič nie je zbytočné, čo robíme v Ježišovom mene. Nič. Dokonca ani hľadanie ponuky na zlom mieste. Čítam tam toto. V dome pre

stavovali celý jej život. Zdalo sa, že vôbec nevníma, čo sa deje okolo nej. Museli jej amputovať nohu. Ošetrovatelia zaželali Katke všetko dobré a dúfali, že si ju pán čoskoro vezme k sebe. Jedného dňa lekár volal riaditeľovi, aby rýchlo prišiel. Katarína zomierala. Keď obaja vstúpili do miestnosti, neverili svojim zmyslom. Katarína spievala kresťanské chválospevy, ktoré počula, a zapamätala si iba tie, ktoré boli vhodné pre umieranie. Znovu a znovu opakovala nemeckú pieseň: Kde nájde duša svoju vlasť, svoj odpočinok? Spievala pol hodiny s premenenou tvárou a potom potichu skonala. Je niečo, čo robíme v Kristovom mene, zbytočné? Moje sklamanie z márneho hľadania toho, čo som si myslel, že potrebujem, vôbec nebolo zbytočné. Spievanie tomuto postihnutému dieťaťu nebolo zbytočné plytvanie. Ani vaše zúfale a neplánované hľadanie nie je stratou. Nie. Ak hľadáte pána a s ďakovaním očakávate na neho a robíte všetko v jeho mene. Kolosanom 3:17.

sila, ktorá sa očakáva v trpezlivosti. A aby ste boli posilňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. List Kolosanom 1.11. Posilňovaný je to správne slovo. Apoštol Pavol sa modlil za cirkev v Kolosách, aby boli posilnení každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. Trpezlivosť je dôkazom vnútornej sily. Netrpezliví ľudia sú slabí, preto sú závislí od cudzej pomoci, ako sú často návody, harmonogramy, podľa ktorých sa riadia a ktoré usmerňujú ich krehké povahy. Ich netrpezlivosť sa vyznačuje výbuchmi vyhrážok a kritikou viníkov, ktorí prekazili ich plány. Ale krik, ktorý robia okolo seba, je len maskovanie ich slabosti. Trpezlivosť vyžaduje obrovskú vnútornú silu. Pre kresťana táto sila pochádza od Boha. Preto sa Pavol modlí za Kolosanov. Prosí Boha, aby ich posilnil v trpezlivosti, ktorá je potrebná pre život kresťana. Ale keď hovorí, že sila trpezlivosti je podľa síly jeho slávy, neznamená to len to, že na trpezlivé konanie je potrebná Božia moc. Myslí tým, že viera v túto silu jeho slávy je cestou, ktorou prichádza sila k trpezlivosti. Trpezlivosť je ovocím Ducha Svätého. Galatianom 5.22. Ale Duch Svätý dáva moc so všetkým svojim ovocím skrze počúvanie posolstva viery. Galatianom 3.5. Preto sa Pavol modlí, aby nás Boh zmocnil silou jeho slávy, ktorá dáva trpezlivosť. A zmocnenie sa deje skrze vieru.

skutočná alebo falošná viera. Tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých. A druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Hebrejom 9:28. Otázka, ktorá je pred nami všetkými, znie. Sme zahrnutí do množiny mnohých, ktorých hriechy niesol Kristus? A budeme zachránení pri jeho druhom príchode? Odpoveď znie. Áno, ak ho túžobne očakávame. Môžeme tak vedieť, že naše hriechy sú sňaté a že budeme pri súde v bezpečí, ak budeme dôverovať Kristovi tak, že budeme túžiť po jeho príchode. Existuje falošná viera, ktorá tvrdí, že verí v Krista, ale v skutočnosti je iba akousi poistkou proti požiaru. Falošná viera verí iba preto, aby unikla z pekla. V skutočnosti netúži po Kristovi. Takí by v skutočnosti boli najradšej, keby Kristus vôbec neprišiel, aby mali čo najviac potešenia z tohto sveta. To ukazuje na to, že ich srdce nepatrí Kristovi, ale svetu. Stojíme teda pred problémom. Túžime dychtivo po Kristovom príchode? Alebo chceme, aby sa neponáhľal, pretože máme milostný vzťah s týmto svetom? To je otázka, ktorá preveruje pravosť viery. Buďme ako Korinťania, ktorí očakávali zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. A ako Filipania, ktorých občianstvo je v nebi, odkiaľ očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. V tom je náš problém. Túžime potom, aby prišiel? Alebo milujeme svet a dúfame, že jeho príchod nepreruší naše plány? Naša večnosť závisí na tejto otázke.

0: Otázky a odpovede.
1: Kedy sa niečo stáva závislosťou?
2: Tak ja by som začal takým krátkou charakteristikou tej úplne krátko závislosti, že závislosť je nejaké jednanie, nad ktorým strácam kontrolu, ktoré má ovláda. A závislosť veľmi zjednodušene môže byť látková a nelátková. Teda, že závislosť na látkach je narkomania, alkoholizmus, podobné veci, jedlo. Nelátková je závislosť na hrách, na určitom, na mobiloch, teda gamblerstvo a tieto formy závislosti. A samozrejme, to je celé o mnoho širšie. Dôležité je spomenúť, že závislosť vzniká postupne. To, ako vzniká závislosť, je proces. A preto je hranica, že kedy už je niečo závislosť, veľmi taká vágna, veľmi ťažko definovateľná a myslím si, že aj veľmi individuálna. Že u niekoho závislosť sa vytvorí veľmi rýchlo, veľmi prudkým spôsobom a niekto dlhé roky vykonáva nejakú činnosť, ktorá u niekoho vyvolá závislosť a stále v tom má slobodu. Keď rozprávate so závislými ľuďmi a dá tým túto otázku, tak vám všetci odpovedia, že nevedia presne ten moment, keď sa to preklopilo. A v tom je jedno z tých nebezpečí závislosti. Že človek žije v tej ilúzii, že stále mám nejakú vec pod kontrolou. A mne sa zdá, že čím ho viacej tá vec ovláda, tak tým silná aj tá ilúzia, že to má pod kontrolou. Že funguje tam niečo ako taký seba presvedčovací mechanizmus človeka. Že si stále hovorí, že tak mám to pod kontrolou. Znovu keď sa vrátim k tej otázke, že kedy sa niečo stáva závislosťou, tak znovu si treba pripomenúť nejaké tie poznávacie znaky tej závislosti. Jeden z tých poznávacích znakov je to, že rastie túžba po nejakej tej látke alebo činnosti a súčasne klesá uspokojenosť tým, čo robím. Tá spokojnosť tým. Druhý charakteristický znak je, že potrebujem toho stále viacej. Že teda aj stále viacej času tomu venujem, stále viacej premýšľania. A nakoniec sa to niečím stáva akoby centrom môjho života. Tá stráta kontroly, to už som spomínal, že ja by som s tým aj chcel prestať, ale neviem. A pokúšam sa o to raz, dva, 50, nejde to. Tá seba kontroly je ďalší znak. A ďalší znak je, že teda robím tú vec, alebo užívam tú látku aj vtedy, keď už viem, že ma to evidentne ničí a ničí aj moje okolie. No, keby som z tohoto mal možno vybrať tie kľúčové, že kedy to už teda sa preklapuje, tak je to asi to, čo som povedal na začiatku, že teda už to neviem ukontrolovať. Že predtým som to mal nad tým nejakú vládu, že vedel som povedať, že teraz dosť a teraz už neviem povedať dosť. A možno druhý taký znak bolo to, že stále viac o tom premýšľam, stále viac sa to stáva centrom mojho života, stále viac mojej mentálnej kapacity je pri tej činnosti alebo pri tej látke. Ešte som chcel povedať, že závislí ľudia veľmi možno viac ako pri iných veciach potrebujú nejakú pomoc vonku. Potrebujú to, aby im niekto nastavil to zrkadlo. Lebo, ako som spomínal, že súčasť tej závislosti je taký veľmi silný mechanizmus popierania. A veľa závislých ľudí si myslí, že všetci okolo majú problém, len oni nie. A tuto je veľmi dôležitá úloha rodiny, priateľov, blízkych, cirkvi, že tých ľudí nejakým spôsobom konfrontuje s tým, že pozri, takáto je pravda, toto sa deje, toto nezvládáš, s týmto potrebuješ niečo robiť. Tento pohľad zvonku je v tom veľmi dôležitý.
1: ešte jedna otázka mi napadá v tejto súvislosti. Keď je tak ťažké zadefinovať, kedy sa z danej skutočnosti stáva závislosť, ako je možné sa ubrániť tomu, alebo nejak preventívne správať, aby sa to nepreklopilo do závislosti? Je to vôbec možné?
2: Tak časť tej odpovede je veľmi jednoduchá, lebo napríklad čo sa týka alkoholizmu alebo narkománie, tak to sa všeobecne vie, že tie, že piť alkohol, teda ak to človek pije, tak to treba veľmi striedmo. A drogy, tak to by ani nemal skúšať, to je ideálny prípad. Hej, že teda tam už dopredu človek vie, keď robí nejakú vec, že vstupuje do nebezpečného priestoru.
1: Áno, to sú veci, kedy nemusíme čakať na tú hranicu. Ale
2: iné, alebo trochu iné je to pri tom gamblerstve napríklad. Ale znovu tam, že hádzať peniaze do automatov, keď je to táto forma, tak to znovu už od začiatku viete, že to nie je celkom OK. Myslím, že iná je, keď niekto hrá napríklad počítačové hry, čo mne sa zdá, že samo o sebe, že je v pohode. Možno znovu, že stanoviť si, že koľko času tomu chcem venovať. Lebo v tomto je to také, v tomto je to tiež vágne, že to je proste svet, ktorý nás trhne. No. A závislosť na jedle, tak to je ešte komplikovanejšie niečo. A prevencia je zdravá životná správa. Môže prekliknúť veľmi rýchlo.
1: Mm-hmm. Možno snáď disciplína by bola jedna z odpovedí na túto otázku. Jedna z,
2: keby to tak, že mal úplne zúžiť, tak áno. Mm-hmm. Seba disciplína. Nakoniec závislosť je jeden z tých prejavov, že strácam tú seba disciplínu, strácam seba kontrolu.
1: Mm-hmm. Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: obnov svoje manželstvo. Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami a preukazujte im úctu. 1. list Petra, 3. kapitola, 7. verš.
1: Po druhé, musíte sa navzájom počúvať. Vyžaduje si to čas, trpezlivosť a sústredenú pozornosť. Príliš často sa vo vzťahu vedú monológy bez toho, aby si partneri nechali priestor na skutočný dialog. Tu prichádza vhod manželská poradňa. Prinúti vás oboch spomaliť, interpretovať si jazyk svojho partnera, porozumieť jeho pocitom a rozpoznať jeho potreby. Keď sa manželstvo rozpadá, páry sú často také zanepráznené snahou presadiť si vlastný názor a vyhrať boj, že nepočúvajú riešenia ani mediátorov. Rozvody by boli menej bežné, ak by sme počúvali s otvoreným srdcom a nie so zatvorenou mysľou. Ježiš poukázal na to, že Mojžišov zákon povoľoval rozvod pre tvrdosť ich srdca. To znamená, že ich srdcia už nedokázali zmeknúť natoľko, aby sa dostali na úroveň porozumenia a ochoty na vzťahu pracovať. Pre niektoré páry je jednoduchšie písať si listy, v ktorých odhaľujú svoje pocity. Zároveň sa tak učia, ako komunikovať na hlbšej úrovni. Túto techniku využívajú aj poradcovia a manželské semináre a niekedy naozaj dokáže zázraky. Ak človek dá svoje pocity na papier ešte predtým, ako ich ústne vyjadrí, môže sa sám seba opýtať. Naozaj sa tak cítim? Chcem takto vyjadriť svoje pocity? Hovorím priveľa? Alebo príliš málo? Poriadne sa vyrozprávať a vyliať si srdce môže byť veľmi očistné. Ale čo, ak to môj partner nezvládne? To sú niektoré z otázok, ktoré si musíš položiť, ak chceš zachrániť svoje manželstvo. Ale ak sa obaja budete modliť a mať otvorené srdcia, Boh vám v tom pomôže.

0: obnov svoje manželstvo. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Kniha Žalmov, 127. kapitola, 1. verš.
1: Musíš byť ochotný odpustiť tomu druhému. Láska ťa robí zraniteľným. Ak niekomu dáš svoje srdce, môže ho zlomiť. Ak ide o človeka, ktorého nepoznáš, alebo je to iba náhodný známy, môže ti povedať čokoľvek, neriešiš to. Ani sa ťa to nedotkne. Ale ak ti to isté povie tvoj partner, môže to v tebe vyvolať pocity hnevu a odporu. Žiadne manželstvo nemôže prežiť bez odpustenia. Zamysli sa. Ani tvoj vzťah s Bohom nemôže existovať bez odpustenia. Potrebuješ ho, prosíš oň a musíš ho prijímať. V modlitbe Otče náš nás Ježiš naučil, že máme povedať. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A potom vysvetlil. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, 12. a 14. verš. Previnenia, priestupky, poklesky, všetky tieto slová znamenajú hriech, porušenie zákona, prekročenie istých hraníc. A v manželstve si to žiaľ robíme. Prílišná dôvernosť vedie často k strate rešpektu i zábran. Ak máš pocit, že si ťa tvoj partner necení a všetko, čo robíš, berie neustále ako samozrejmosť, môže to prerásť do hádky. Častým previnením je aj nevera. Ak človek nepraktizuje odpustenie v maličkostiach, bude oveľa ťažšie dávať a prijímať milosť vo chvíľach krízy. Samozrejme, ak ti vo vzťahu hrozí nebezpečenstvo, vyhľadaj pomoc. Tvoja bezpečnosť je v takej chvíli najdôležitejšia. Umenie odpúšťať nie je jednoduché, ale ak sa v ňom chceš cvičiť, musíš prestať s perfekcionizmom a s dôrazom na výkon. Drž sa namiesto toho milosti a vďačnosti. Biblia hovorí, že muž musí najprv opustiť svojho otca a matku, vrátane ich kultúry, zázemia a rodinného jazyka a prilnúť k svojej žene. Vytvoriť novú kultúru, zázemie a rodinný jazyk, potom sa začnú spájať a stanú sa jednou bytosťou. Takéto spojenie si vyžaduje veľa času a práce. A vyžaduje si to aj zamerať sa na to dobré v tvojom partnerovi a to ostatné odpúšťať.

0: obnov svoje manželstvo. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. Pieseň piesní, 8. kapitola, 7. verš.
1: Musíte byť k sebe otvorení. Musíte byť transparentní, citliví, vnímaví a ochotní si navzájom dôverovať. Zastav sa a popremýšľaj o tom, ako sa cítiš, keď sa ti lekár chystá dať injekciu. Tvojou prvou reakciou je, že celý stuhneš, nie? Podobne sa aj naše srdcia prirodzene zovrú bolesťou z odmietnutia, zrady či zanedbania. Je to reflexný mechanizmus v našej duši. Spôsob, akým sa podvedome bránime. Skvelý a užitočný kdekoľvek s výnimkou manželstva. Ak vo svojom vzťahu tento mechanizmus nevypneš, zavrieš svoju dušu. To je taký stav, kedy svojho partnera ešte stále miluješ a každý večer sa k nemu vraciaš, ale prichádzaš v napätí s obavami a duchom už nie úplne prítomný. Uzatváraš sa do seba, lebo sa bojíš sklamania a bolesti. Manželstvo je dobrovoľná zmluva medzi dvoma ľuďmi, naplnená aktom fyzickej intimity a radosné spojenie dvoch ľudí, ktorému už nič nebráni. Ale ak si vo svojom živote zažil zradu a sklamanie, je ťažké dosiahnuť a udržať si takúto úroveň fyzickej a emocionálnej intimity. Mám však pre teba dobrú správu. Ústrednou témou Biblie je vzkriesenie. To, čo zomrelo, môže znova ožiť. Ak si prišiel o schopnosť prežívať blízkosť, môžeš ju opäť získať späť. Ak si ochotný sa uvoľniť a otvoriť svoje srdce druhému človeku. Šalamún píše, láska je mocná. Jej žiara je ohnivá, ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Pieseň piesní, 8. kapitola, verše 6 a 7. Ak poprosíš Boha o pomoc a budeš ochotný na tom pracovať, môžeš vzkriesiť svoju lásku a znovu vybudovať svoje manželstvo.

0: Pomocou Krista to dokážeš. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. V Kristovi. List Filipenom, 4. kapitola, 13. verš.
1: Pavol píše: Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. V Kristovi. List Filipanom 4. kapitola 13. verš. Pavol veril, že zvládne všetko, čo mu život prinesie. Veríš tomu aj ty? Ktoré veci v tebe vyvolávajú strach? V ktorých situáciách by si povedal, tak to by som nikdy nezvládol? Je to náhla strata milovaného človeka? Nutnosť čeliť nečakanej chorobe? Alebo ak by sa do tvojho úzkostlivo čistého a tichého domu malo po dlhom čase znova nasťahovať tvoje dospelé dieťa s dvoma drobcami? Situácia, kedy by si musel držať prísnu dietu, pretože by od nej závisel tvoj život? Ak by si si musel utiahnuť opasok, aby ti banka nezabavila dom? Alebo ak by si sa zrazu musel postarať o svojho starého postihnutého rodiča? Väčšina z nás asi zažila situáciu, keď sme mali pocit, že je to nemožné a pochybovali sme, že by sme ju dokázali zvládnuť. Aj keď je pravda, že niektoré situácie môžu byť pre nás nežiadúce alebo mimoriadne náročné, Boh hovorí, že môžeme zvládnuť v živote čokoľvek, čo je nutné, aby sme zvládli. Nehovorí, že všetko bude ľahké. Nesľubuje, že sa budeme tešiť z každej drobnej služby, ktorú spravíme, ale skôr, že sa v priebehu toho budeme môcť tešiť zo života. Ako? Silou toho, ktorý nám dáva vnútornú silu. Ak potrebuješ peniaze, vyberieš si ich zo svojho bankového účtu. Ak sa auto minie palivo, ideš natankovať. Preto, keď ťa život nešetrí, modli sa a čerpaj z Božej milosti, lásky, sily, moci a vedenia.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri štúdiu 13. kapitoly knihy Zjavenia, ktorá poukazuje na svetové dejiny v takom historickom zmysle. To je 7 hlav šelmy, ktorá vystupuje z mora, čiže to sa deje vo svete. A potom na niečo, čo sa v tomto svete ešte deje, ale týka sa to človeka. Čiže najprv k tej šelme, už sme sa o nej trošku rozprávali pri minulom dieli. Tu je poukázané na jednu hlavu, ktorá je svojím spôsobom niečím zvláštna. Tá hlava dostala ranu od meča a potom ožila. Touto hlavou je Rímska ríša. Pretože presne to sa historicky stalo. Rímska ríša dostala ranu od meča. Rozpadla sa na Ríma Byzanciu. Jednoducho, prakticky Rímska ríša zanikla. Z hľadiska dejín by sa už takáto ríša nemala obnoviť, lebo keď ríša zanikne, tak už tá politika sa skončí tej mocnosti. Je ťažko ju nejako vrátiť naspäť a obnoviť, ale v tomto prípade, napriek tomu, že tá rana bola na smrť, Rímska ríša ožila. Keď si zoberieme teraz Európsku úniu, môžeme sa smelo nazvať, podobne ako sa nazýval niekedy apoštol Pavel, že sme Rímania. Máme tu novú rímsku ríšu, v ktorej sa prednáša rímske právo, ktorá územne zaberá prakticky tie isté územia ako tá stará rímska ríša a ako keby sa dejiny tak trošku opakovali. Čiže vznikla tu koalícia, ktorá má byť ešte upevnená a nabrať skutočne moc tej starej rímskej ríši, ktorá ožila. Takže je to veľmi zaujímavé uvedomiť si, že sme Rímania. A to není ani dobré, ani zlé. Len v tom biblickom, kultúrnom takom zmysle je dobré uvedomiť si, kde stojíme. Kde stál kedysi apoštol Pavel? Ako sa on k tomu staval? Ako sa on staval k rímskej ríši kedysi? Ako reagoval? Ako svoje občianstvo využil pre Ježiša Krista? Proti čomu bojoval? A čo podporoval? Pretože je veľmi zaujímavé uvedomiť si, že napríklad on sa neangažoval nejakým negatívnym spôsobom v politike, aby robil prevraty. Pre neho tou dominantou bol Kristus. A do tohto vložil všetko svoje úsilie. Druhou vecou je šelma, ktorá niečo robí. Budeme čítať v tejto kapitole, že to dianie, ktorá tá druhá šelma robí, to je sloveso taký nedokonavý vytma, ani neurobila, ani nebude robiť, ale robí. To je veľmi zaujímavé. Preto je to trošku iná šelma a skôr teda táto symbolika vyjadruje falošného proroka. To je prorok, ktorý nemá konkrétne meno, ale je to symbolika všetkých ľudí, ktorí zvestujú falošných Kristov, ktorí vedú iných svojimi učeniami niekam ďaleko od Pána Ježiša Krista. A hovoria im, toto vás spasí, s týmto budete šťastní, toto vám pomôže, skúste to, poďte s nami. Týchto falošných Kristov je dneska veľmi veľa. To je tá druhá šelma, ktorá činí, ktorá robí, ktorá pôsobí počas celých dejín, aj teraz. V tejto kapitole sa ešte spomína symbolika 666. Niekedy si veriaci ľudia snažia toto číslo previesť na niečo konkrétne. Spájajú to s rôznymi čipmi, počítačmi a všeličím, čo mu nedokážu celkom rozumieť. V zásade si myslím, že ide o symboliku nedokonalosti. Symboliku, ktorou je poznačený človek na čelách a zápestiach. Teda ide o porušené zmýšľanie a jednanie. Znamenie šelmy na čele znamená, že tento človek má krivé, porušené myšlienky. Znamenie šelmy na zápestí znamená, že jeho jednanie je porušené. Skúsme sa zamyslieť, ak napríklad podnikáme, či sa ľahko podniká vtedy, keď človek chce konať čestne pred Pánom Ježišom Kristom. A kto je vlastne potom zvýhodnený? Komu sa darí v tomto svete? Tým, ktorí majú takéto znamenia symbolické, alebo Božím deťom, ktoré ich nemajú.

0: Tu som videl, ako sa z mora vynorila dravá šelma, ktorá mala 10 rohov a 7 hláv. Na každom rohu mala kráľovský diadém a na hlave rúhavé mená urážajúce boha. Vyzerala ako leopard, nohy pripomínali medvedie laby a tlamu mala ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. Jedna z jej hlav akoby bola smrteľne ranená, ale rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu. Klaňali sa drakovi, že dal šelme moc, a klaňali sa aj šelme a volali:
1: Kto sa môže rovnať tej dravej šelme? Kto sa s ňou odváži bojovať?
0: Z jej tlamy vychádzali spupné a rúhavé reči a mohla to robiť 42 mesiacov. A tak sa celý ten čas rúhala Bohu, jeho menu i jeho príbytku všetkým, čo bývajú v nebi. Bolo jej dovolené, aby bojovala proti Božiemu ľudu a víťazila nad ním. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom i národom. A budú sa jej všetci hlboko klaňať, všetci obyvatelia na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života obetovaného baránka.
1: Počúvajte pozorne. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. Tu sa musí prejaviť vytrvalosť Božích detí a ich viera v Krista.
2: Rozbúrené more, vlnobitie, symbolizuje dianie vo svete. Historické, etnické a politické okolnosti spôsobili a spôsobujú, že sa dostávajú do popredia svetské moci, ktoré neskôr opäť zanikajú. Šelma, vystupujúca z mora, symbolizuje svetské mocnosti v dejinách, hnané okolnosťami a ľudskou porušenosťou, zákonitosťou hriechu. Šelma mala 7 hlav, ktoré symbolizujú 7 kráľovstiev. Sú to politické zriadenia, ktoré zmenili svet. Takýto pohľad je podložený aj vysvetlením zo 17. kapitoly zjavenia Jána alebo symbolikou 7 hlav draka z predchádzajúcej kapitoly. Hlavy draka v 12. kapitole mali diadémy, koruny. Diadém symbolizuje svetskú moc, kráľovstvo, štát. Prvých 5 hlav sú kráľovstva Egypt, Asýria, Babylon, Perzia a Grécko. 6. hlavou je Rímska ríša. Táto hlava bola smrteľne zranená, čo symbolizuje rozpad Rímskej ríše. Neskôr ale opäť ožila. Ide o symboliku obnovy Rímskej ríše, ktorá sa v súčasnosti deje zrodením Európskej únie. Rímsku ríšu a Európsku úniu je podľa tohoto proroctva možné nazývať aj starou a novou rímskou ríšou. Stará a nová rímska ríša aj s medziobdobím je v 11. kapitole proroka Daniela nazývaná pojmom kráľovia severu. Kráľovia severu, v súčasnosti Európska únia, má po tretej svetovej vojne s kráľmi juhu, čiže moslimským svetom, vojsť do najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách zeme, nazývaného Harmagedon. Štvrtá svetová vojna, Harmagedon, má nasledovať krátko za treťou. Bude sa jednať o konflikt medzi kráľmi severu a 7. hlavou šelmy, Šanghajskou koalíciou. Šanghajská koalícia dnes už existuje. Jej oficiálny názov je Šanghajská organizácia spolupráce. Šanghajská organizácia spolupráce je vojenská a ekonomická koalícia štátov na sever a východ od Izraela. Jej priami členovia a úzko spolupracujúci sympatizanti v súčasnosti predstavujú 2,9 miliardy obyvateľstva Zeme, čo je približne polovica ľudskej populácie. Šanghajská organizácia spolupráce spája doteraz nezlúčiteľné slovanské, čínske, indické a moslimské kultúry. Šanghajská organizácia spolupráce je preto v Nabuchodonozorovom sne symbolizovaná nohami z hliny a železa, teda z materiálov, ktoré spolu pevne nedržia. Táto organizácia má existovať len krátky čas v porovnaní s kráľovstvami symbolizovanými zvyšnými šiestimi hlavami šelmy. Šanghajská organizácia spolupráce sa už nerozpadne na základe politického diania, bude rozdrvená priamym príchodom Ježiša Krista v moci a sláve. Vyššie opisovanej 3. a 4. svetovej vojne je tiež možné rozumieť ako jedinému celosvetovému vojenskému konfliktu, v ktorom pôjde najskôr o vojnu medzi kráľmi juhu a kráľmi severu a neskôr prerastie do vojny Harmagedon medzi kráľmi severu a Šanghajskou organizáciou spolupráce, teda kráľovstvom na sever a východ od Izraela. Pred týmito vojnami sa očakáva vojenský a ekonomický zväzok kráľov severu, Európskou úniou a africkými štátmi. Drak v predchádzajúcej kapitole symbolizuje Satana ako všeobecnú zlú duchovnú mocnosť. Šelma z mora v tejto kapitole symbolizuje jeho vtelenie sa do Antikrista. Antikrist v apokalyptických dobách prevezme globálnu politickú moc ako zvrchovaný vládca, čo je bližšie vysvetlené v 17. kapitole Zjavenia Jána. Šelma z mora mala 10 rohov, ktoré mali diadémy, koruny. Šelma z mora, Antikrist, bude vykonávať svoju moc s podporou 10 kráľov, ktorí prevezmú moc spolu s Antikristom v apokalyptických časoch. Je zaujímavé uvedomiť si, že Šanghajská organizácia spolupráce pozostáva v súčasnosti zo 6 štátov a 4 uchádzačov o členstvo. Ide teda o 10 kráľovstiev. Členovia sú Čína, Rusko, Kazachstan, Kyrgyzsko, Tadžikistan a Uzbekistan. Uchádzači India, Irán, Mongolsko a Pakistan. V historickom zmysle môže predstavovať jeden väčší štát viacero kráľovstiev alebo viacej menších štátov jedno kráľovstvo. Počet členov a uchádzačov o členstvo do Šanghajskej organizácie spolupráce je už teraz zarážajúci, keďže sa jedná o koalíciu, ktorá má padnúť priamym zásahom Ježiša Krista v moci a sláve. 10 rohov draka v predchádzajúcej kapitole symbolizuje protivenie sa Satana proti 10 božím princípom. 10 rohov s korunami šelmy z mora symbolizuje predovšetkým 10 kráľovstiev, ktoré príjmú moc s Antikristom. Šelma z mora bola podobná leopardovi. Leopard je dravec, ktorý týra svoju obeť a hrá sa s ňou. Svetské moci sa voči väčšine ľudí správajú a budú správať podobne ako leopard voči svojej obeti. Táto svetská dravosť v dejinách vyvrcholí apokalyptickým kráľovstvom Antikrista. Pevné nohy symbolizujú moc a sila medveďa túto moc zdôrazňuje. Ak by sa niekto v dejinách chcel proti tejto šelme postaviť a vybudovať na zemi dobré ľudomilné politické zriadenie, určite sa mu to nepodarí. Symbolika leva vyjadruje dravosť, ktorá víťazí. Okolnostiam vyplývajúcim z moci šelmy sa budú v dejinách ľudia len podriadovať ako fungujúcej zákonitosti, ktorá sa nedá zmeniť. Drak, Satan, jej dal svoju moc a aj veľkú právomoc. Politické okolnosti boli vytvárané ľudským egoizmom, násilím a silou. Do druhého príchodu pána Ježiša Krista tomu inak nikdy nebude. Šelme z mora boli dané ústa, ktoré rozprávali veľké veci. Dianie v dejinách ľudia zhrňajú a vyjadrujú vo vedeckých náukách filozofii a psychológie. Z týchto náuk sa sformuje učenie, ktoré bude schvaľovať násilné jednanie, pričom bude vládnuť množstvom logických a akoby hodnoverných argumentov. Táto moc diablovho slova začne vplývať na ľudí počas apokalyptickej cirkvi v čase rán Božej milosti. 42 mesiacov, 3,5 symbolického roka. Satanové slovo prevezme plnú moc počas rán Božieho hnevu, 42 mesiacov, 3,5 druhého symbolického roka. Božie slovo na tomto mieste pripomína, že ani tieto posledné časy sa však nevymknú Bohu z rúk. Boží spravodlivý zákon bude platiť aj v tomto čase. Žiadny násilník nebude vykonávať násilie tak, že sa mu to akosi prepáči. Z toho má vyplývať trpezlivosť Božích detí. Človek sa nemá mstiť a odplácať. Pomstu naplní sám Hospodin a urobil to so všetkou svojou múdrosťou, pravdivosťou, spravodlivosťou aj

0: Potom som videl inú šelmu, ako vystupuje zo zeme. Mala iba dva rohy, ako baránok, ale hlas ako drak. Tá sa teraz stáva vykonávateľom moci prvej šelmy, ktorá sa vyliečila zo smrteľného zranenia a núti všetkých obyvateľov zeme, aby sa jej klaňali. Robí veľké zázraky, dokonca aj oheň z neba nechá zostúpiť na zem pred očami ľudí. Týmito zázrakmi zvyšuje česť prvej šelmy a zvádza nimi obyvateľov zeme. Prehovára ich, aby postavili sochu šelme, ktorá zranenie prežila. Podarilo sa jej dokonca sochu oživiť, takže prehovorila a spôsobiť, aby boli usmrtení všetci, ktorí sa tej soche nekláňajú.
1: Druhá šelma nevystúpila z mora, teda z okolností porušeného sveta. Vystúpila zo zeme, kde žijú ľudia. Jedná sa teda o symboliku človeka. Na túto skutočnosť poukazuje aj zjavenie Jána v 13. kapitole v 18. verši. Človek, šelma, je každý tlmočník falošného učenia a filozofie, ktorý upokojuje ľudí v hriechu. Falošný pokoj bráni človeku nájsť svojho spasiteľa, lebo sa cíti byť už spasený filozofiou, ktorú si ideovo prisvojil a snaží sa podľa nej žiť. Takouto filozofiou môže byť svetonázor, hypotéza o vzniku zeme a života, pohanské náboženstvo, ale aj kresťanské náboženstvo, žijúce len z kultúry, tradícií a obradov. Človek, tlmočník falošného učenia, prichádza ako mesiáš, lebo ponúka akési spasiteľné učenie. Túto skutočnosť symbolizujú na šelme dva rohy podobné rohom baránkovým. V apokalyptických časoch daruje Satan falošným učiteľom oveľa väčšiu moc, ako mali kedykoľvek predtým. Antikrista nebudú podporovať len 10 králi. Antikrist bude podporovaný aj falošnými učiteľmi, z ktorých bude jeden dominantný ako duchovný vodca. Od neho vyjde filozofia, učenie, ktorému ľudstvo uverí. Symbolicky dá ducha obrazu šelmy. Antikrist bude podporovaný aj falošnými učiteľmi, z ktorých bude jeden dominantný ako duchovný vodca. Od neho vyjde filozofia, učenie, ktorému ľudstvo uverí. Symbolicky dá ducha obrazu šelmy z mora. Celé

Človeku narastá cynizmus, únava a nechuť skúšať niečo nové. Pomaly sa rodí nový duch, nové učenie, v ktorom bude dominovať osobný ľudský záujem a násilie. Tento rodiaci sa duch prehlási všetky skutočné hodnoty za predsudky a neprirodzenú záťaž, ktorej sa treba zbaviť. Tento nový duch pomaly naberá silu spolu s dvomi mocnosťami pripravovanými na Harmagedon, Európska únia a Šanghajská organizácia spolupráce. Počas obdobia milosti bol na zem zoslaný Svätý duch. V období posledného precedensu, obrazu šelmy z mora, bude na zemi pôsobiť duch satanov. Tento duch bude potláčať a vraždiť tých, ktorí sa mu budú protiviť. Diabolský duch sa bude s ľuďmi v apokalyptických časoch rozprávať v ich vedomí, v ich myšlienkach, čo sa v súčasnosti dá priblížiť jedným slovom – šialenstvo, ktoré zachváti svet.

0: a núti všetkých, malých aj veľkých, bohatých aj chudobných, slobodných aj otrokov, aby si dali urobiť na pravú ruku alebo na čelo znamenie. A nikto nemohol zohnať prácu alebo niečo predať, ak nemal toto znamenie. A týmto znamením bolo meno šelmy napísané literami alebo číslami. Tu je potrebná múdrosť. Kto má bystrý rozum, nech zráta číslo tej šelmy. To číslo označuje človeka a je to číslo 666.
1: Pod tlakom diabolského ducha, pod tlakom šialenstva, začnú ľudia konať a myslieť v súlade s agresivitou precedensu učenia posledných čias. Bude to niečo podobné, ako keď sa v Nemecku zrodilo množstvo fašistov. Symbolika rytých znamení poukazuje na prevrátené násilnícke zmýšľanie a jednanie, znamenia na čelách a rukách. Ľudia, ktorých zmýšľanie a konanie nebude poznačené zlom a násilím, budú prenasledovaní a výrazne znevýhodňovaní. Dnes ich môžeme pripodobniť k Židom počas druhej svetovej vojny. Podnikanie bude zabránené všetkým tým, ktorí by sa chceli živiť čestne. V apokalyptických časoch sa takto zo slušne jednajúcich ľudí stanú otroci, ktorých môže hoci kto zavraždiť. Táto tendencia sa už začína nenápadne formovať aj v súčasnosti, keď sú uprednostňovaní tí, čo vedia uplácať, podvádzať a zastrašovať. Symbolikou, ktorá bude charakterizovať falošného učiteľa, je symbolika čísla 666. Je to symbolika neúplnosti, práce bez odpočinku a únavy. Je to symbolika, ktorá ponúka čosi ako spasenie sveta, ale prostriedky volí diabolské, protiviace sa všetkým Božím princípom.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Nebojte sa svojej slabosti. Pán Boh vám poskytne všetku silu, ktorú potrebujete. Bojte sa radšej tých okamihov, keď máte dojem, že ste nezávislí a silní. Priznajme si to. Nepáči sa nám, keď sme slabí. Neteší nás, keď nás vyberú do tímu ako poslednú možnosť. Je zahanbujúce, keď nám niekto položí otázku, na ktorú nepoznáme odpoveď. Je frustrujúce, keď nie sme schopní podľa návodu poskladať kus nábytku, ktorý sme si práve kúpili. Je ponižujúce zabudnúť na dôležité stretnutie alebo si nespomenúť na meno nášho dobrého priateľa. Keď nám ujde lopta, keď urobíme hlúpu chybu alebo keď sľúbime niečo a potom to nedokážeme splniť, je to pre nás vždy lekcia pokory. Nemáme radi, keď niekde zablúdime alebo keď zabudneme niekoho telefónne číslo. Všetci neznášame okamihy, keď sa cítime nepripravení alebo neschopní. Nepáči sa nám, keď sme zmetení alebo niečo nevieme. Závidíme druhým ich svaly a mozog. Neradi sa bojíme a priali by sme si mať viac odvahy. Keď však naokolo vidíme hrdinov, silno si uvedomujeme, že my nimi nie sme. Tvárou v tvár úspechom iných ľudí si kladieme otázku, či sme urobili dosť vecí, ktoré za niečo stoja. Neradi čelíme skutočnosti, že každý z nás je svojím spôsobom slabý. Toto je všeobecný stav ľudstva. Vo svete, v ktorom žijeme na vlastnú pesť, si musíme nájsť svoju cestu a nezávisle si vybudovať vlastný život a je opodstatnené báť sa slabosti. Vo svete, v ktorom v konečnom dôsledku nemáme nič, než svoje vlastné myslenie, svoju vlastnú motiváciu, vlastné výkony a výsledky, je slabosť poľutovania hodná. Vo svete, v ktorom nemáme u koho hľadať silu a v ktorom nás len málo kto uznáva aj vtedy, keď žiadnu silu nemáme, je žiadúce slabosti sa za každú cenu vyvarovať. Potrebujeme však porozumieť jednej veci. Slabosť nie je tým najväčším nebezpečenstvom, ktorému by sme sa mali vyhnúť. Tým je ilúzia našej vlastnej sily. Situácie, keď prídeme k záveru, že sme sami v sebe silní, sú omnoho nebezpečnejšie než naša slabosť. Ste z toho zmetení? Skutočnosť je taká, že všetci sme slabí. Sme slabí v oblasti múdrosti, sily aj spravodlivosti. Hriech oslabil naše srdcia a ruky. Zanechal nás slabými a chromými po všetkých stránkach. Božia milosť však urobila zo slabosti niečo, čoho sa nemusíme báť. Milostivý Boh, ktorý nás volá, aby sme prišli k nemu a žili pre neho, nám žehná všetkou silou potrebnou k naplneniu toho, k čomu nás povolal. Do tejto sily môžeme vstúpiť jedine tak, že si priznáme, ako málo sily v skutočnosti sami v sebe máme. Milosť nás oslobodzuje. Už nemusíme byť zdeptaní z toho, že sa nevieme spoľahnúť sami na seba. Milosť nás totiž napája na toho, kto je hoden našej dôvery a kto nám dá vždy všetko, čo potrebujeme. Títo vozy, tamtí kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti. Oni klesnú a padnú, ale my vstaneme a budeme sa držať. Žalm 20, verše 8 a 9.
2: Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť, ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. o jedno som len prosil svojho pána. Len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života. Na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem pánovi. Počúvaj, pane, môj hlas, keď ťa volám, a milosti mi dožič, vyslyš ma. Tvoj vlastný príkaz ti srdcom pripomínam, hľadajte moju tvár. Ja, Hospodine, hľadám tvoj svätý obličaj. Ach, neukry ho predo mnou, môj pane. Neodbi v hneve svojho služobníka. Veď si mi býval pomocou. Nuž neodhoď a neopusť ma teraz, ó Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, pán sa ma ujme, nebudem sa báť. Iba ma, pane, vyuč svojej ceste a veď ma rovným chodníkom. Nech uvidia to moji nepriatelia. Ich zákernosti ma nevydávaj, pane. Keď ide oproti mne svedok falošný a z jeho skutkov kričí násilie. Lebo ja verím, že v krajine živých dobrotu tvoju, pane, uvidím. Pevný buď, čakaj na Hospodina a tvoje srdce nech je zmužilé. Buď verný, čakaj na neho.
1: Žalm 27.

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Odpovedajúc mu Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Hrôza sa o totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. Podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 6 až 10. Po noci bezvýslednej námahy sa Peter vrátil na breh vyčerpaný, sklamaný, zdeptaný neúspechom. Ako sa vráti teraz, keď sa jeho rybárska loď ponára pod váhou obrovského úlovku, pod váhou nesmiernej Ježišovej dobroty a požehnania? Vari sa vráti s vypnutou hruďou, pyšný na to, ako sa dokázal, ako poslúchol, ako bola jeho poslušnosť odmenená? Keby sa vrátil pyšne, mal by ryby, ale stratil by Ježiša. Lukáš však hovorí: Jeho aj ostatných sa zmocnila hrvoza nad úlovkom rýb. Hrvoza sa zmocnila aj Ježišových poslucháčov v Kafarnaume, keď sa stali svedkami vyhnania démona z posadnutého človeka. Ale čo v ich prípade hrvozou začalo, hrvozou aj skončilo. Nie však v prípade Petra, ktorý padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. Peter sa nevrhne vďačne Ježišovi okolo krku, ale padne mu k nohám. Zrúti sa k zemi ako zločinec pred svojím sudcom. Padá Ježišovi k nohám pod bremenom sebapoznania. Spoznáva svoju biedu, temnotu svojho života. Poznanie jeho hriešnosti ho však nevedie len k vyznaniu: Som hriešny človek. Ono ho vedie aj k prosbe: Pane, odíď odo mňa. Lebo on nevidí len úlovok, on vidí aj za úlovok. Úlovok mu pomôže spoznať, kto je Ježiš a kto je on, Peter. Vidí tu obrovskú priepasť medzi Ježišom a sebou, medzi Ježišovou svetosťou a svojou hriešnosťou. Ale hriešný človek sa necíti dobre v prítomnosti svätého Boha. Tak ako sa zlodej necíti dobre v prítomnosti policajta či kriminálnik v prítomnosti sudcu. Veď svetosť a hriešnosť sa vzájomne neznesú. A Peter to dobre vie. Preto jediné riešenie vidí v tom, aby Ježiš od neho odišiel, aby ho nechal samého. Veď ako by Ježiš mohol zostať v prítomnosti hriešného človeka? Pokračovanie tohto rozhovoru však ukáže, že Petrova prosba zostane nevypočutá. Ako dobre, že nie. Pane, odpusť nám, keď nieraz zabúdame na to, kto si ty a kto sme my.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ježiš sa modlí za nás a preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. List Židom, 7. kapitola, 25. verš. Je povedané, že Kristus je schopný spasiť dokonale na veky. Žije a prihovára sa za nás. Inými slovami, nebol by schopný nás na veky zachrániť, keby sa za nás neustále neprihováral. Povedané, že Kristus je schopný spasiť dokonale na veky. Žije a prihovára sa za nás. Inými slovami, nebol by schopný nás na veky zachrániť, keby sa za nás neustále neprihováral. To znamená, že naša spása

To znamená, že by sme nemali hovoriť o našej spáse tak, ako to často robíme. Ako by sme raz v rámci aktu rozhodnutia sa niečo urobili a Kristus tiež raz niečo urobil, keď zomrel a vstal z mŕtvych, a to je všetko. To nie je všetko. Práve dnes som spasený večným Ježišovým prihováraním sa v nebi. Ježiš sa za nás modlí a ide o podstatnú vec v našej spáse. Sme spasení pre večnosť neustálými modlitbami a Ježišovou obhajobou ako nášho veľkňaza. Modlí sa za nás a jeho modlitby sú vypočuté, pretože sa na základe svojej dokonalej obete modlí dokonale.

Dúfam, že sa ženieš, duša, ustaň na chvíľu. Počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj. A nájdeš pokoj, moja duša.

0: Odpovedajúc mu Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Hrôza sa o totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. Podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 6 až 11. Hrôza, ktorú Peter prežije pri pohľade na zázračný úlovok, ho vedie k poznaniu a k vyznaniu: Som hriešny človek. Pri stretnutí s Ježišovou mocou Petra neobíme radosť, ale hrôza. Nie nadšenie, ale zdesenie. Preto prosí: Pane, odiď odo mňa. Aké by to bolo smutné, ba až beznádejné, a to nielen pre Petra, ale aj pre všetkých jemu podobných, keby Ježiš vypočul jeho prosbu. Ale veď či on neprišiel práve kvôli takým a pre takých, ktorí vyznávajú: Som hriešný človek? Veď či neprišiel hriešnikom zvestovať evanjelium, že pre nich, práve pre nich je odpustenie? Že Božia amnestia, ktorú on prišiel vyhlásiť, sa vzťahuje aj na nich? Ba práve na nich? Na to povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa. Len Ježiš môže preklenúť tú obrovskú priepasť medzi sebou, svätým Božím synom a Petrom, hriešným človekom. A on to robí svojím neboj sa. Týmto slovom tak odníma strach, hrôzu a zdesenie, ktoré Peter v jeho prítomnosti prežije. Ježišovo neboj sa platí pre všetkých, ktorí spoznali a vyznali svoju vinu. Neboj sa však môže povedať len ten, ktorý s tou vinou nášho života prišiel niečo urobiť, ktorý to za nás dal do poriadku. Preto sa Ježiš pri svojom krste v Jordáne postavil do jedného radu s hriešnikmi, aby vzal ich vinu na seba a vyniesol ju na drevo kríža, aby tam za ňu zaplatil svojim vlastným životom. Kto na svoju adresu počuje Ježišovo neboj sa, ten môže vedieť, že sa už nemusí báť, že svätý Boh už nič proti nemu nemá. Lebo najväčšia hrozba, ktorá mu hrozila z Božej strany, je už zažehnaná. Veď sám Ježiš v Evanjeliu podľa Lukáša v 12. kapitole v 5. verši povedal: Bojte sa toho, kto má moc uvrhnúť do pekla. Ale tu hovorí kajúcnemu Petrovi: Neboj sa. To vnáša do srdca človeka pokoj. Dáva istotu, že mu bolo odpustené. Preto sa už Boha báť nemusí. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme, že tvoje neboj sa platí aj pre nás.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako velebiť Boha? Ja piesňou budem chváliť meno Hospodinovo a velebiť ho budem chválospevom. 69. žalm, 31. verš. Existujú dva druhy zväčšovania. Mikroskopické a teleskopické. Vďaka prvému vidíme menšiu vec väčšou, ako v skutočnosti je. Vďaka druhému začíname vidieť veľkú vec tak veľkú, ako v skutočnosti je. Keď Dávid hovorí, že bude velebiť Boha chválospevom, neznamená to, že bude robiť malého Boha väčším, ako v skutočnosti je. Znamená to, že sa pokúsi urobiť veľkého Boha tak veľkým, akým v skutočnosti je. Nie sme povolaní byť mikroskopmi. Sme povolaní byť teleskopmi, ďalekohľadmi. Kresťania nie sú povolaní byť podvodníkmi, ktorí chvália svoj produkt aj napriek tomu, že vedia, že produkt konkurencie je oveľa lepší. Nie je nič a nikto vyvýšenejší ako Boh. Povolaním tých, ktorí milujú Boha, je, aby predstavovali jeho veľkosť tak veľkou, aká v skutočnosti je. Preto existujeme, preto sme boli spasení. Ako hovorí Peter v prvom liste Petra, 2. kapitole, 9. verši. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Celá povinnosť kresťana môže byť zhrnutá do vety. Cíť, mysli a konaj tak, aby Boh vyzeral taký úžasný, aký v skutočnosti je. Zobrazuj Boha svetu ďalekohľadom nekonečného, žiariaceho bohatstva Božej slávy. To je to, čo pre kresťana znamená velebiť Boha. Nemôžeš však velebiť to, čo si nevidel, alebo čo si rýchlo zabudol. Našou prvoradou úlohou je preto vidieť a pamätať na Božiu veľkosť a dobrotu. Modlíme sa preto k Bohu, aby osvietil oči nášho srdca. A kážme našim dušiam, dobroreč, duša moja Hospodinovi, a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. 103. žalm, 2. verš.

0: Odpovedajúc mu Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. Hrôza sa o totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. Podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 6 až 11. Aký pozoruhodný príbeh! Na scéne sa objaví Ježiš a všetko sa v Petrovom živote zmení. Doteraz bol Peter rybár, ktorého život určovali práca, rodina, starosť o živobytie. Čo však bude platiť odteraz? Ježiš mu hovorí: Odteraz budeš loviť ľudí. Odteraz bude jeho život určovať Ježiš a poslanie, ktorým ho on poverí. Odteraz bude vtiahnutý do života, v ktorom Boh činí nové veci. Odteraz sa Ježiš a jeho slovo stane hybnou silou jeho života. Odteraz Ježiš použije obyčajného človeka na neobyčajné veci. Odteraz budeš loviť ľudí. Peter spozná, že Ježiš nielen odpúšťa, ale aj povoláva, vysiela. Lebo stať sa kresťanom neznamená užívať si svoje spasenie a svetu sa obrátiť chrbtom. Nikto nemá byť kresťanom len kvôli samému sebe, lebo cirkev nie je výletná loď, na palube ktorej sa vezú šťastní pasažieri. Cirkev je rybárska loď. Tí, ktorí sú na palube, hádžu do mora sieť, aby chytili topiacich sa ľudí a vytiahli ich k sebe na palubu. Tou sieťou je evanjelium, zvesť o Božej spáse. S touto sieťou nás Ježiš posiela na more života a hovorí: Spuste siete na lov. Od nás žiada poslušnosť, ktorá spolu s Petrom hovorí: Na tvoje slovo spustíme siete. Nemáme v rukách nič, len Ježišovo slovo a sieť evanjelia. Ale to nám musí stačiť, lebo je to Ježišovo slovo. Neraz sa budeme v úlohe rybárov ľudí cítiť ako Peter so svojimi spoločníkmi po neúspešnej noci. Unavený, sklamaný, bez úlovku. Tento príbeh ukazuje, že keby to bolo len na nás, naša námaha by vyšla na zmar. Ale keď nám do rúk dáva sieť Ježiš, aby sme ju spustili na lov, môžeme sa oprieť o jeho zasľúbenie, že on ju aj naplní. Niekedy viac, inokedy menej viditeľne. Lebo jeho rozkazy sú zároveň aj zasľúbeniami. Našou úlohou je spúšťať sieť. Nevyhovárať sa na svoju neschopnosť či na nepriaznivé okolnosti, ale poslúchať. A všetko ostatné je už jeho starosť. Ako dobre! Pane, nech z našej vďačnosti za spasenie vyrastie záujem o spásu iných.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

0: pomôžem ti. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti, neboj sa, ja ti pomáham. Izajáš, 41. kapitola, 13. verš.
1: V živote existujú situácie, ktoré nás jednoducho premáhajú. Ťažia nás ako ťažké bremeno a my sa obávame, že si s nimi nebudeme vedieť dať rady. Ich následkom sú bezsenné noci a melanchólia. Hory práce, konflikty a starosti na nás tlačia o to viac, ak pred nimi stojíme sami. Ak si náhodou práve v takejto situácii, mám pre teba dobrú správu. Je to slovo priamo od Pána. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti, neboj sa, ja ti pomáham. Nezúfaj teda, ale sa raduj. Pretože nikto menší než živý Boh, tvoj milovaný nebeský Otec, ťa uisťuje. Ja ti pomôžem. Aké je to vzácne, keď sa trápiš s niečím namáhavým a nevieš s tým pohnúť. A vtedy k tebe pribehne tvoj dobrý priateľ a povie, pomôžem ti. Tieto slová pôsobia ako balzam. Pretože zasiahne odborne a odvážne a vec je rýchlo vybavená. Aká je to úľava? Keď to tak môže byť s ľuďmi, o čo skôr s tým, ktorý v úvodnom verši o sebe píše, ja som Hospodin tvoj Boh. A tento tvoj Boh ti aj vysvetľuje, ako ti pomôže tak, že ťa vezme za tvoju pravú ruku. Vezme ju do svojej silnej Božej ruky a prevedie ťa víťazne cez tvoju bezradnosť, až ťa dovedie bezpečne do cieľa. To vedel už autor piesne William Lamartin Thompson, ktorý spieval modlitbu. Vezmi ma za ruku, Otec, ty si môj pokoj. Ty si útočiskom môjho života. Milostivo mi kývaš, drž ma. Keď sa topím, daj mi pevné miesto, nedovoľ, aby som minul cieľ. Vezmi ma za ruku. A presne to nám sľubuje naše dnešné slovo. Náš Otec v nebi hovorí, neboj sa, ja ti pomôžem. Nech stojí pred tebou ako obor čokoľvek, nech ťa čokoľvek premáha, neboj sa. Máš niekoho pri sebe, máš pomoc. Nie si sám, ale je tu niekto, kto ťa vezme za ruku a pomôže ti. To sa týka bežných vecí všedného dňa, ako sú manželstvo, deti, práca, financie či zdravie. Toto zasľúbenie sa však týka aj tvojho duchovného života. Ak nezvládaš viesť vzorný kresťanský život, ak nezvládaš prekonať staré bremená a nedarí sa ti posvetenie, aj preto to platí. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti, neboj sa, ja ti pomáham. Aká je to nádherná útecha.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

ako vydesiť satana. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Jakubov list, 5. kapitola, 16. verš. Väčšina z nás má s modlitbou problémy. Zabúdame sa modliť. A keď si na to spomenieme, náhlivo sa modlíme a nepreciťujeme slová. Naša mysel blúdi, je rozlietaná ako krdel vtákov. Prečo je to tak? Veď modlitba si nevyžaduje veľké úsilie. Modliť sa môžeme kdekoľvek, nielen na presne určenom mieste. Ani nemusíme byť náležite oblečení, no aj tak máme ťaživý pocit, ako by sme museli zápasiť s ufúľanou svinou. Keď už je reč o sviniach, satan hľadá spôsoby, ako narušiť naše modlitby. To, že s modlitbou zápasíme, nie je tak celkom naša vina. Diabol vie svoje, videl anjela v Petrovej cele a potom nasledovalo prebudenie v Jeruzaléme. Vie, čo sa deje, keď sa modlíme. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. 2. Korinťanom, 10. kapitola, 4. verš. Satana netrápi, ak Max píše knihy alebo si chystá kázne, no jeho krivé nohy sa roztrasú, keď sa Max modlí. Satan nekokce a nepodkyňa sa, keď kročíte cez dvere do kostola alebo ste na schôdzi cirkevného výboru, no steny pekla sa otriasajú, keď jediný človek z hĺbky úprimného srdca a s hlbokou vierou hovorí: O Bože, aký si skvelý! Satan odrádza vás i mňa od modlitby. Usiluje sa postaviť medzi nás a Boha. No ak sa začneme modliť, trieli preč ako vydesený pes. Tak neváhajme.

ten, ktorý hýbe horami. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Jeremiáš 17. kapitola 7. verš. Keď nám prídu do cesty problémy, môžeme byť vystresovaní a znepokojení, alebo môžeme dôverovať Bohu. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Keď krajine vládnu monštrá, keď sa vám v mysliach milia pochybnosti, obráťte myšlienky k Bohu. Vaše najlepšie myšlienky sú späté s ním. Je povznesený nad všetok tento chaos. Je najvyšší nad celou zemou. Žalm 83, 19. verš. Žalmista sa pýta, lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi? Kto z Božích synov sa podobá Pánovi? Žalm 89, 7. verš. Bolesť Pána neumárá. Ekonomika ho nevyvedie z konceptu, počasie ho neznepokojuje, voľby ho neobmedzujú, choroby ho nenakazia. Je schopný urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme. Nepozerajte až tak na horu, ako na toho, ktorý hýbe horami. Uvažujte o Božej svetosti. Nech vás jeho nádhera ohromí a inšpiruje.

Buchnát či výprask palicou? Syn môj, nepohrdaj pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo koho pán miluje, toho trestce a šľahá každého, koho prijíma za syna. Hebrejom 12. kapitola 5. a 6. verš. Zobuď sa. V skutočnosti vravel Boh Šaulovi presne to. Šaula, prvého kráľa Izraela, zožírala závisť. Zatieňoval ho Dávid, najmladší syn z pastierskej rodiny. Dávid zvládal všetko lepšie ako Šaul. Krajšie spieval, viac sa páčil ženám, dokonca zabil obrov, ktorý sa Šaul bál. Namiesto toho, aby Šaul oslavoval schopnosti, ktoré Dávid dostal od Boha, správal sa až chorobne nevraživo. Boh zjavne v snahe vytrhnúť Šaula z hmly závisti zariadil, aby mu pomohol jeho nedobrovoľný sluha Satan. Na druhý deň zlý duch od Boha tak napadol Šaula, že zúril v dome. 1. Samuelova, 18. kapitola, 10. verš. Všimnite si závažný princíp. Niekedy naše srdcia tak zatvrdnú a uši tak ohluchnú, že nás Boh prinúti znášať dôsledky našich rozhodnutí. Hoci nám to môže pripadať drastické, Boh skutočne niekedy prinúti človeka okúsiť peklo na zemi v nádeji, že tým prebudí jeho vieru. Svätá láska robí ťažké rozhodnutie a Božie dieťa musí znášať dôsledky svojej vzbury. Pamätajte, dôsledkom takejto lekcie by mala byť milosť, nie trápenie. Niektorých svätých preberie buchnáť do chrbta, iných treba vylátať palicou po hlave. Keď Boh potrebuje túto druhú možnosť, povolá do služby Satana.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, ó Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Milá Danka, veľmi sme sa potešili, keď sa naša sestra Danka rozhodla, že sa dá pokrstiť. Odprevadili sme ju do Komárna, kde bol krst v rieke ponorením, aby sme ju podporili v jej rozhodnutí. Krstili sa viacerí, bola tam úžasná atmosféra. Duch Svätý bol mocne prítomný. Keď sme prišli domov, požiadali ma, aby som jej v mene zboru povedala pár slov. Povedala som jej, čo som mala vo svojom srdci. Milá Danka, sme všetci šťastní, že si sa rozhodla nasledovať Pána Ježiša celým svojim srdcom a poslúchať ho vo všetkom, čo nám odkázal. Ten, kto uverí a pokrstí, sa bude spasený. Ty si uverila a rozhodla si sa aj krstom vyjadriť to, že si skončila so starým životom a chceš začať nový život. Božie slovo hovorí, krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Prajeme ti, aby ťa Duch Svätý sprevádzal životom, vyučil ťa ceste Božej, aby si vždy vedela, čo je vôľa Božia a víťazne dobehla do cieľa. Žehnáme ti a chceme ti pomáhať k víťaznému životu našimi modlitbami a pomáhať ti podľa našich možností.

Obličky. V jednom časopise som čítala, že obličky súvisia s duševnou činnosťou, inteligenciou, ctižiadostivosťou a vôľou človeka. Sú zásobníkom vrodenej životnej energie. Viem, že obličky sú dôležitým orgánom v tele, ale že majú niečo spoločné s duševnou činnosťou, to som nevedela. V zdravovede som sa dočítala, že obličky sú filtračnými orgánmi, ich činnosť kolíše pri strese, emóciách a záťažových reakciách. Zaujalo ma to, lebo viem, že ladviny sa často spomínajú, najmä v žalmoch. Spomínajú sa obyčajne v spojitostiach so srdcom. V biblickom slovníku je napísané, ľadviny sú príbytkom myslenia a svedomia. Teda všetko zlé či dobré pochádza z ľadvín? Určite nie. Náš zdravotný stav môže ovplyvniť našu náladu, ale iste nie našu vieru, naše presvedčenie a naše rozhodovanie. Napríklad dvaja lotri na kríži boli v rovnakom postavení, rovnako trpeli a predsa jeden z nich len provokoval pána Ježiša a ten druhý ho s pokorou prosil, aby sa rozpomenul na ňo, keď príde do svojho kráľovstva. To bolo vyslovené s vierou. On nepochyboval o tom, že Ježiš je kráľ. Pán Ježiš videl do ich srdca a vedel, že obaja vyslovili to, čo sa tam nachádzalo. Job, keď trpel a o trápení a bolesti všeličo vyčituje Bohu, vtedy sa ho Boh spýtal. Kto vložil do ľadvín múdrosť a kto dal srdcu rozum? Pán Ježiš často hovoril o pokrytectve, lebo on videl do srdc ľudí. On je ten, kto spituje ľadviny i srdcia človeka. On vidí, či to, čo vyslovíme, pochádza z nášho vnútra a aký je motív nášho srdca. Teda aké je naše srdce či ľadviny, závisí od nášho chcenia, od našej slobodnej vôle. Ak sa rozhodneme odovzdať svoje srdce Pánu Ježišovi, on preskúma, či je to úprimné rozhodnutie a otvorí naše srdce pre Božie kráľovstvo. Božie slovo hovorí, že ten, kto skúma srdcia a ladviny, je spravodlivý Boh, ktorý zachraňuje úprimných srdcom.

Orechy. Blížia sa Vianoce a tak som sa rozhodla roztlkať orechy. Na Vianoce každý pečie a mne sa toho roku urodilo dosť, môžem aj rozdávať. Pri roztlkaní som sa zamyslela. Jeden orech je zvonka krásny, nemá chybu a keď som ho rozbila, bol znútra prázdny. Bola tam len akási zoškvarená čierna hmota. Iný orech bol všeliako zdeformovaný, na pohľad biedný, ale vo vnútri bolo zdravé jadro krásnej bledoorechovej farby plné oleja. Tie orechy sú ako ľudia, pomyslela som si. Mnohí na pohľad vyzerajú dokonali, ako vystrihnutí z módneho časopisu, ale keď prehovoria, odkrývajú svoje vnútro. Aj Biblia hovorí o takých ľuďoch. Zvonku zdajú sa byť krásnymi, ale vnútri sú plné úmrčích kostí a každej nečistoty. Iní sú na pohľad možno nie celkom krásni, ale vnútri majú zdravé jadro, plné oleja Ducha Svätého. Keď prehovoria, sypu zo seba ovocie Ducha Svätého. Lásku, radosť, pokoj a samú dobrotu. Ale našla som aj na pohľad krásny orech s krásnym jadrom. To je milosť Božia, pomyslela som si. Niektoré orechy majú veľmi tvrdú škrupinu a iné sa ľahko rozbíjajú. Niektorí ľudia sú tak zatvrdnutí, že obnova ich vnútra je z nášho pohľadu nemožná, ale Bohu je všetko možné. Iní sa ľahko otvárajú, prijímajú slovo a obnovuje sa ich vnútro. Ale sú aj takí, u ktorých prijaté slovo je neskôr udusené starosťami tohoto sveta a jadro splesnivie. V prísloví 21:29 je napísané: Bezbožný človek je tvrdý vo svojej tvári. Pán Ježiš bol zarmútený nad tvrdosťou srdc ľudí. Keď som bola prvýkrát zhromaždení pred obrátením, všimla som si, že tí ľudia majú niečo, čo ja nemám. Svietili im oči ako baterky. Pamätám sa, že som vtedy vyšla von a plakala som. Oko je sviecou tela, hovorí Biblia. Áno, oči odkrývajú jadro človeka. Vtedy som bola ako ten orech, znútra prázdna, iba plná úmrčích kostí a každej nečistoty. Ale na rozdiel od orecha, nad ktorým sa pri roztlkaní vyniesie konečný súd, nám dáva Pán Ježiš čas na pokánie, čas na obnovu vnútra. Ja som sa vtedy chytila tej príležitosti. Klopala som a otvorili mi. Hľadala som a našla som. Prosila som a bolo mi dané.

písané slovo. Dnes som čítala slovo zo žalmu, 78. žalm, 3. a 4. verš. To, čo sme počuli a čo sme poznali a čo nám naši otcovia rozprávali, nezatajíme toho pred ich synmi, rozprávajúc budúcemu pokoleniu chvály Hospodinové, jeho silu a divy, ktoré činil. Aj Peter apoštol hovorí, my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Nuž apoštolovia mohli rozprávať, pretože boli očitými svedkami divov a zázrakov skrze pána Ježiša. Ale keby sa posúvalo slovo len hovorovo z pokolenia na pokolenie, už by z toho boli len bajky. Je jedna hra, volá sa Telefón, hrajú ju piatí ľudia, prvému sa prečíta neznámy text, ostatní majú sluchadlá na ušiach. Ten, ktorý počul text, ústne povie ďalšiemu, ktorý dá dole sluchadlá, až po piatého. Piatý by mal zopakovať pôvodný text, ale tým, že text prešiel cez piatich ľudí, už je tak skomolený, že s pôvodným textom má málo spoločné. Som veľmi šťastná, že očití svedkovia zapísali svoje zážitky, ba čo viac písali pod vplyvom Ducha Svätého. Preto Božie slovo nie je obyčajné slovo. Pavol apoštol hovorí, moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Čítam slovo Božie každý deň už 43 rokov a vždy mi má čo povedať. Pán pomaly odkrýva môj duchovný zrak, takže každý deň sa ma dotkne iné slovo, nad ktorým potom premýšľam a snažím sa slovo Božie posúvať ďalej z pokolenia na pokolenie, z originálu, Biblie, aby som náhodou neskomolila text, lebo v takom texte už nie je moc Božia. Moja rodina býva ďaleko odo mňa, preto keď majú problémy, posielam im SMS správy alebo píšem listy, v ktorých citujem Božie slovo. Pretože Božie slovo má na každé rúcho záplatu, na každý problém odpoveď. Milujem Božie slovo. V žalme 119:130 sa píše: výklad tvojich slov osvecuje. Neskúsených robí rozumnými.

znamenia. Včera, 20.12.2018, ukazovali v televízii nezvyčajný úkaz na Zamaguri. Nad obzorom sa zjavila veľká svetelná žiara a vôkol nej bola svetožiara ako dúha. Bolo to nádherné. Moderátorka počasia sa snažila vysvetliť, ako taká žiara vzniká, ale mne to pripomenulo jeden verš z Biblie. Na slnku, na mesiaci i na hviezdách budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku, zburácania mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. To bolo iba znamenie, no aké to bude nádherné, keď príde Pán Ježiš s mocou a veľkou slávou. Znamenia sú čoraz častejšie, sú to znamenia posledných čias. Pán Ježiš nás napomína, aby sme bdeli. Jedným zo znamení sú aj ekologické katastrofy a rôzne nešťastia. V Zjavení 12. kapitole 12. verš sa píše: Beda tým, ktorí bývajú na zemi, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Dnes je veľká informovanosť cez médiá, kde vidíme denne veľké nešťastia po celej zemi, ale Biblia hovorí: Ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa a ten zlý sa ho nedotýka. Moja vnučka, keď sa obrátila a dala sa pokrstiť, šla z toho krstu autom po jednom z bratislavských mostov, kde jej z kolesa odpadla puklica. Vrátila sa tam, chcela tú puklicu zobrať. Zastavila auto po okraji mosta, ale šofér, ktorý šiel za ňou, nezareagoval pohotovo a v celej rýchlosti do nej narazil, takže jej auto vrazilo spredu do zvodidiel. Auto bolo zdemolované spredu aj zozadu, súce iba na šrot. Ale vnučka vyšla z auta bez jediného škrabanca. Keď jej otec uvidel to auto, povedal: Ešte šťastie, že si v tom aute nesedela. Ona mu odpovedala: Ale ja som v tom aute sedela, ibaže ma Pán Ježiš ochraňoval. Diabol zrejme zúril, chcel ju zabiť, ale my máme ochrancu Pána Ježiša, ktorý prišiel, aby skazil diela diablové. Sľúbil nám, že bude s nami po všetky dni až do skonania sveta.

Zubatá. Už tretí deň som sa trápila s nejakou chrípkou. Obyčajne, keď dostanem horúčku, zajdem k lekárke, ale teraz som ochorela v piatok a u nás nie je pohotovosť. Pán ma takto učí spoliehať sa iba na ňo, pomyslela som si. V noci na nedeľu mi bolo veľmi zlé, nespala som poriadne už tri noci, len som podriemkávala. V izbe bolo prítmie a ja som si zrazu všimla, že niekto stojí pri mojej posteli. Neviem, či to bol sen, či videnie, ale vnímala som pri posteli čiernu postavu s kapucňou na hlave, ktorá mala pravú ruku na poli vystretú a držala v nej akoby kosu. Moje telo stuhlo, ani som sa nepohla, iba myseľ mi pracovala. Tak už odchádzam, pomyslela som si. Veď som sa dožila vysokého veku, asi prišiel môj čas. Ale prečo neprišiel pre mňa pán Ježiš? Alebo prečo neposlal nejakého anjela pre mňa? Mám odísť s touto zubatou? Preblislo mi mysľou. V tom som k nej prehovorila. Som Božie dieťa. Pán Ježiš je mojím pánom. Je pánom mojho života i smrti. Choď a spýtaj sa ho, či prišiel môj čas na odchod. Zrazu tá čierna postava zmizla. Rozplynula sa v tme. Moje telo sa uvoľnilo a ja som sa začala modliť. Ráno som sa cítila lepšie a pomaly som sa zotavovala. Uvedomila som si, že Pán Ježiš je víťaz. On zvíťazil nad smrťou. Jemu bola daná každá moc na nebi i na zemi.

Aj také sú cesty pánové. Táto zima v roku 2019 je trochu pridlhá. Napadlo asi pol metra snehu, ktorý sa postupne topí a znovu zamrzne, mrholí a znovu sneží. Pre našu ulicu je to hotová katastrofa. Keď je veľký sneh, urobíme si uličku na šírku lopaty, ale keď mrholí a zamrzne, máme z toho klzisko. Naša ulica je strmá, v zime neudržiavaná, šírku má sotva 3 metre, nie je kde sneh odhrnúť. Začiatkom februára som bola na jednom pohrebe, ledva som sa vyštverela domov. Zo soboty na nedeľu ešte mrholilo a v noci mrzlo. Vyšla som po zľadovatenom chodníku ku bráne a keď som uvidela našu cestu, rozhodla som sa, že nepôjdem dole do mesta do zhromaždenia. Mala som z toho výčitky svedomia. Bývam tu už 25 rokov, ale zriedka kedy vynechám zhromaždenie. Rada spievam a zo srdca chválim pána. Viem, že len vďaka nemu sa mi nikdy nič nestalo. Vždy som nejako zišla a nejako sa vrátila domov, hoci je to dosť namáhavé vzhľadom k môjmu veku, mám 84 rokov. Pondelok ráno som chcela vyložiť pred dvere vedro na drevo, urobila som iba jeden krok zo schodu na rohošku a v tom som sa šmykla. Nohy mi vyleteli hore a ja som spadla bokom na hranu schodiska pred dvermi. Udrela som si kostrč a polovicu zadnej časti tela. Vrátila som sa a ľahla som si. V tom mi pán pripomenul jeden verš z Biblie. Keď nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca. Prepáč, pane, viem, že keby si ma ty neochraňoval, už by som bola dávno dolámaná. Činila som pokanie z toho, že som mu včera nedôverovala a nešla do zhromaždenia. V tom mi zazvonil telefón a nevesta mojej sestry mi oznámila, že sestra leží v kóme v nemocnici. Ďalší telefonát mi oznamoval, že zomrela sesternica v Maďarsku. Začína to ako u Jóbových, pomyslela som si. Po týždni ležania som sa vybrala do Nových Zámkov navštíviť sestru, ktorá sa medzi tým prebrala z kómy. Mali ju na druhý deň previesť do hospicu v Palárikove. Pomodlila som sa s ňou a vybrala som sa peši cez námestie a hlavnú ulicu smerom na stanicu. V duchu som sa s ňou lúčila aj s Novými Zámkami. Prežila som tu kus detstva. Neuvedomila som si, že som prešla asi 5 kilometrov. Vyčerpaná som odcestovala k dcére do Bratislavy. V noci sa mi ozvali bolesti v zadnej časti tela. Nevládala som sa otočiť a spadla som z postele. Udrela som si rameno a palec na nohe. Ostala som ležať u céry. Medzitým sa modlila moja vnučka, ktorá má troch synov. Bože, pomôž mi. Filip 7 rokov z postele. Udrela som si rameno a palec na nohe. Ostala som ležať u céry. Medzitým sa modlila moja vnučka, ktorá má troch synov. Bože, pomôž mi. Filip 7-ročný vracal a Lukáško 4

Ja sa až pri cére, keď príde domov. Hrali sme spolu človeče, mlyn, dámu a kým som ja varila, hrali sa s korálkami, z ktorých si robili obrazce. Tak prešiel týždeň, v sobotu som sa rozhodla, že odcestujem domov do Banskej Štiavnice. Vlak ako vždy meškal, no sprievodkyňa mi prišla povedať, že prípoj zo Zvolena do Banskej Štiavnice bude čakať. Vo Zvolene mi prišla pomôcť vystúpiť, informovala ma, kde stojí prípoj do Banskej Štiavnice a prišla mi povedať, bez toho, aby som ju poprosila. To je anjel od pána, pomyslela som si. Objala som ju a zašepkala jej do ucha. Nech vás pán požehná. Domov som prišla s veršom na perách. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho ho vytrhuje Hospodin.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Hodina utrpenia. Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch, spočíva na vás. 1. list Petra, 4. kapitola, 14. verš. Mnoho kresťanov v dnešnom svete nepozná život ohrozujúce situácie, ktoré prichádzajú kvôli viere v Krista. Zvykli sme si na to, že sme od takéhoto prenasledovania oslobodení. Myslíme si, že to tak musí byť. Takže naša prvá reakcia na hrozbu, že by to mohlo byť inak, je často hnev. Ale tento hnev môže byť znakom toho, že sme zabudli, že sme tu iba cudzincami a pútnikmi. Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov. 1. list Petra, 2. kapitola, 11. verš. Možno sme sa až príliš usadili na tomto svete. Necítime takú túžbu po nebeskom domove a po Kristovi, ako to cítil Pavol. Ale naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. List Filipským, 3. kapitola, 20. verš. Mnohí z nás potrebujú napomenutie. Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom skúšky medzi vami, ktorý na vás prišiel, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. 1. list Petra, 4. kapitola, 12. verš. Nie je to nič zvláštne. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by ste reagovali vo chvíli vašej najťažšej životnej skúšky? Kat s púškou bude na vás mieriť a opýta sa, si kresťan? Na tomto slove, na vašej odpovedi, bude visieť vaša nádej na záchranu viac, ako si myslíte. Peter hovorí, ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení. Pretože duch slávy, Boží duch, spočíva na vás. 1. list Petra, 4. kapitola, 14. verš. Toto povzbudenie hovorí, že v hodine ohrozenia, utrpenia alebo smrti bude na vás spočívať duch slávy a duch Boží. Neznamená to, že Boh pomôže v čase utrpenia tým, ktorí trpia, pretože sú kresťanmi? Nemyslím, že Boh nevie o našich utrpeniach. Myslím tým to, čo Peter poznamenal, že tí, ktorí trpia pre meno Kristovo, prežijú to, že na nich zvláštne spočinie duch slávy a Boží duch. Modlite sa, ako by to bola vaša skúsenosť, keď príde na vás skúška. Pre takú chvíľu máte, ako nikdy inokedy, k dispozícii zdroj síly pre vytrvanie. Buďte statoční.

lebo zákon spôsobuje hnev. Ale kde nie je to zákona, nie je to ani priestupku. List Rímanom, 4. kapitola, verš 15. Myšlienky k listu Rímanom. Pavol hovoril o Božích zasľúbeniach, ktoré dal Abrahámovi a ukázal, že prístup k ním získa človek skrze vieru. Myšlienka, že sa k ním dostane pomocou nejakého zákona, nejakého systému požiadaviek a zákonov, je vylúčená. Hriešny človek nemôže splniť Božie požiadavky. A primeranou odpoveďou človeka na Božie zasľúbené požehnania nie je zákonná spravodlivosť, ale viera. Zákon sám o sebe, aj ten samým Bohom daný zákon zo Sinaja, pôsobí pre človeka, ktorý sa nachádza pod jeho autoritou, pravý opak požehnania, totiž Boží hnev. Čím vyšší je mravný charakter zákona, a Boží zákon je dokonalý, tým jasnejšie sa táto skutočnosť ukáže. V spojení s Božím zákonom, ktorý Boh dal svojmu ľudu na hore Sinaj, je táto skutočnosť veľmi zretelná. Už predtým bol vo svete hriech a všetci ľudia skutočne zhrešili a previnili sa proti Božej vôli. Potom prišiel zákon a ukázal človeku v určitých prikázaniach a zákazoch podrobnosti Božej vôle pre jeho stvorenie. Pre svedomie Izraelitov bolo teraz bez všetkých pochybností jasné, čo je dobré a čo je zlé. Zároveň zákon oznámil určité tresty pre priestupníkov. Ale to všetko viedlo len k tomu, že pribúdalo prestúpení a človek sa nakoniec ukázal ako Boží nepriateľ, ktorý si nezaslúži požehnanie, ale hnev.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Môže byť hriešnik spasený po smrti? V minulej epizóde zaznela otázka nášho poslucháča, či môže hriešnik v posledných chvíľach pred smrťou konať pokánie a byť spasený. S tým súvisí aj dnešná doplňujúca otázka. Pastor John, môže sa hriešnik po smrti kajať a byť spasený?
2: Odpoveď hľadajme opäť v písme. Spomínam si na svojho otca, ktorý keď kázal, a vidím to ako dnes, ako prižmúril oči, keď citoval list Židom 9. kapitolu. Je tam napísané: Človeku je určené raz zomrieť a potom príde súd. Židom 9.27. Chcem tým povedať, keď zomriete, príde to, na čo by sa mal každý kresťan tešiť. Prídete pred Boží súd a nie do nejakého medzipriestoru, kde dostanete ďalšiu šancu. Najjasnejší úryvok z písma je však uvedený u Lukáša v 16. kapitole a príbeh o Lazarovi a boháčovi. Ľudia si možno pamätajú, že Lazar bol chudobný a sedel pri dverách boháča. Boháč okolo neho každý deň ľahostajne prechádzal a dával najavo, že ho nemá rád, že v Boha neverí. Potom obaja zomreli. Lazar, ktorý zjavne dôveroval Bohu, ide do Abrahamovho lona a je odmenený a zbavený svojho celoživotného utrpenia nádherou a radosťou v Božej prítomnosti. Bohatý človek sa však ocitol na mieste múk a utrpenia a túži, aby mu na jazyk padla čo len jedna kvapka vody. Ježiš vytvorí pomyselný rozhovor medzi Abrahamom a boháčom, ktorý volá a hovorí: Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazara, nech si omočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim. No Abraham povedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazar zase zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho, je medzi nami a vami veľká priepasť. Takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Evanjelium podľa Lukáša 16.26. Jedným z dôvodov, prečo po smrti neexistuje spasenie, je teda to, že je tu táto veľká a neprekonateľná priepasť. A myslím si, že dôvodom, prečo je neprekonateľná, je to, že Duch Svätý, ktorý nám bol daný, je vyliatý na tento svet preto, aby priviedol ľudí k usvedčeniu z hriechu, a v pekle nie je zasľúbený Duch Svätý. Ak Ježiša odmietame teraz na zemi, ak sa odmietame poddať pôsobeniu Evanjelia a Ducha Svätého v našich srdciach na tomto svete, nebude dôvod dúfať, že naše srdcia budú obmekčené k pokániu pôsobením Svätého Ducha po smrti alebo v pekelných mukách. Napadá mi však jedna možná výnimka. Dovolte, aby som ju spomenul, pretože sa objavuje stále, a to v prípade detí, ktoré zomierajú. Tu len priznávam, že sa pohybujem v oblasti špekulácií. Nemyslím si, že Biblia vyslovene hovorí to, čo sa chystám povedať, a preto by to ľudia mali brať s rezervou. Zdá sa mi, že v Biblii sú náznaky, ako napríklad v liste Rimanom 1.19 až 23 a v Evanjeliu Jána 9.41, že Božia túžba, aby sa vykonala a prejavila verejná spravodlivosť, vedie ho k tomu, aby nemluvňatá, ktoré zomrú, nepriviedol na večný súd a odsúdenie. To vyvoláva otázku. No ako potom prídu deti k viere v Pána Ježiša, ktorý jediný môže byť ich spasiteľ? Nechávam teda otvorenú možnosť, že nejakým spôsobom, ktorý nepoznám a o ktorom nechcem špekulovať, Boh môže nájsť spôsob, ako umožniť nevinným deťom, aby po smrti prišli k viere. Ale pre tých, ktorí majú rozumovú možnosť uveriť Evanjeliu a vnímať dôkazy Božej stvoriteľskej moci, ktoré sú viditeľné všetkým ľuďom, ako sa píše v 1. kapitole listu Rimanom, a takíto ľudia, ktorí sa vzpierajú Bohu a potláčajú zjavenú pravdu, ktorá je dostupná všetkým ľuďom a ktorí sú rozumovo schopní na jej pochopenie, keď títo ľudia prídu na súd, tak pre takýchto neexistuje po smrti druhá šanca na spasenie. Z toho vyplýva naliehavosť výzvy adresovanej kresťanom na celom svete zvestovať evanjelium až do posledných končín sveta. Odtiaľ pramení moja oddanosť konať svetové misie a mobilizovať ľudí, aby evanjelizovali všetky národy sveta. Dôsledky skutočnosti, že po smrti neexistuje druhá šanca, sú veľmi, veľmi vážne a veľké.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Aleluja. Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: Na to povedal: podaj mi, nech sa najem z úlovku svojho syna, aby som ťa požehnal. Na to mu podal a on jedol. Priniesol mu aj víno a on sa napil. Potom mu otec Izák povedal: pristúp, syn môj, a boskaj ma. A on pristúpil a boskal ho. Keď zacítil vôňu jeho šiat, požehnal ho a povedal: hľa, vôňa syna môjho je ako vôňa poľa, ktoré požehnal Hospodin. Daj ti Boh z nebeskej rosy, zo žírnych strání zeme i hojnosť obilia a muštu. A nech ti slúžia národy a kmene sa ti klaňajú. Buď pánom svojim bratom, nech sa ti klaňajú synovia tvojej matky. Nech je prekliaty, kto ťa preklína, no požehnaný, kto ťa požehnáva.
1: Genesis 27. kapitola, 25. až 27. verš. Dráma vrcholí. Súboj Izáka s Jakobom speje k svojmu koncu. Vedie sa tu zápas o Božiu vec, o udelenie duchovného požehnania. Ten sa však vedie veľmi neduchovným spôsobom. Používa sa v ňom ten najpestrejší arzenál ľudských zbraní. Od intríg, odpočúvania, lsti, podvodu, klamstva, až po branie Božieho mena nadarmo. Izák ešte stále nie je presvedčený, že pred ním skutočne stojí Ezav. Hovorí: hlas, ten je Jakobov, ale ruky tie sú Ezavove. Takže zatiaľ je to jedna k jednej. Ešte zostávajú dva zmysly, chuť a čuch. A tromfy drží v rukách Jakob. Otec si žiada jedlo z úlovku svojho syna. Jakob mu podá jedlo pripravené Rebekou. To jedlo, o ktorom na začiatku povie: vstaň, prosím, sadni si a jedz z môjho úlovku. Miska váh sa nakloní na Jakobovu stranu. Už je to 2:1 pre neho. Ešte zostane čuch. Aj ten chce otec použiť, keď hovorí: poď ku mne, syn môj, a poboskaj ma. A výsledok? Keď pocítil vôňu jeho šiat, požehnal ho. Rebeka myslela na všetko. Na všetko, okrem Boha. Takže je dobojované. Podvod sa podaril. Podvod na slepom mužovi a otcovi. Podaril sa tým najohavnejším možným spôsobom. Korunu všetkému nasadil Jakob svojim boskom. On pristúpil a boskal ho. Ešte raz sa tieto isté slova zopakujú v písme. Judáš sa priblížil k Ježišovi, aby ho poboskal. Lukáš 22:47 čítame. Len Judáš sa dokázal tak dokonale pretvarovať ako Jakob. Herecký výkon jedného aj druhého je spečatený boskom. Jeden boskom podvádza, druhý boskom zrádza. Jakob je teda majster v pretvárke. Predstiera, že je niekto iný, než v skutočnosti bol. Predstiera, že je Ezav, hoci ním nebol. Čo všetko človek dokáže o sebe predstierať? Už len otázka na záver. Do akej úlohy by sme sa postavili pri sledovaní tejto rodinnej drámy? Niekto možno do úlohy zhrozeného diváka. Ako len boli Izákovci takého niečoho schopní? Ale zhrozenie nad druhými môže prežiť len ten, kto ešte neprežil zhrozenie sám nad sebou a zo seba. Biblia zaznamenala tento smutný príbeh aj preto, aby nám nastavila zrkadlo. Aby sme v Izákovcoch videli aj svoju vlastnú tvár. Nože, spred neho rýchlo neutečme. Pane, lepšie vidíme biedu pri druhých ako pri sebe. Pomôž nám, aby to bolo naopak.
2: Až dokedy, o Hospodine, či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy budem skladať rady vo svojej duši v noci, trápenie nosiť vo svojom srdci vo dne? Dokedy sa bude povýšovať môj nepriateľ nado mnou? Pohliadni, ozvi sa mi, Hospodine môj Bože, osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Náš ďalší čitateľ nás prosí o radu, čo má povedať ľuďom, ktorí hovoria, že evanjelium je len rozprávka pre dospelých. Pavel, čo by si mu poradil?
2: V prvom rade si treba zistiť, či to ten človek myslí vážne. Toto mi pripadá ako vyhýbavá nejaká fráza, keď sa s niekým nechcem rozprávať a poviem, čo mi to tu kecáš, alebo niečo také. Pretože ak si niekto naozaj myslí, že to je rozprávka, tak asi to nikdy nečítal. No, ale ak je za tým nejaká vážna úvaha, tak v prvom rade by bolo dobré sa spýtať, že či čítal rozprávky. Hej. Rozprávky sa bežne začínajú, kde bolo, tam bolo. Alebo bol raz. A niekedy sú tam také frázy, ako kde sa voda sypala a piesok lial a takéto. A na konci je a žili, až kým nepomreli šťastne a tak ďalej. Takže každý žáner má isté znaky literárne, ktoré sa netýkajú obsahu, ale týkajú sa skôr formou, ako to hovoríme. Takže ak si porovnám rozprávku, ľudovú rozprávku alebo nejakú, s evanjeliom, tak asi by som mal rýchlo prísť na to, že tu sa nepíše rozprávkovo, keď sa dávajú dátumy, uvádzajú sa konkrétni historickí ľudia, teda tí, ktorých si môžeme overiť aj v sekulárnych dejinách. Teda, takže asi by sme tu nemali hovoriť o rozprávke. Tak to je v prvom rade. Vážnejšia námietka by mohla byť v tom, že evanjelium môže znieť, že je to príliš dobré, aby to bolo pravda. A to je niečo, s čím sa treba vážne zaoberať, pretože moderný skepticizmus a možno aj skúsenosti ľudí vedú k tomu, že za všetkým je nejaký skrytý motív, ktorý nie je až taký príjemný či pekný. Niekto chce zbohatnúť, niekto chce mať moc. Freud všetkých ľudí definoval sexuálnymi túžbami. Za všetkým je niečo v podvedomí podľa Freuda. A toto často vstupuje aj do nášho názoru na evanjelium. A to nie len u neveriacich, ale aj u veriacich. Sice veria, že to je pravda, ale nevedia tomu celkom sa na to spoľahnúť, že by to až také dobré mohlo byť. Treba povedať, že týmto, že toto akási neuveriteľnosť toho, že je to až také dobré, môže aj rásť poznávaním evanjelia. Pretože stále zisťujeme, že Boh je až taký dobrý, až taký obetavý, až taký trpezlivý. A to môže viesť k tomu, že nakoniec je to stále ako keby ťažšie tomu veriť. A na to sa dá asi odpovedať, a toto je veľmi dôležitá odpoveď, tým, že na to, aby človek dokázal naozaj uveriť evanjeliu a spoľahnúť sa naň, potrebuje zásah Božieho ducha. Pomoc. To neznamená, že je zmanipulovaný a že on nevie, čo robí, ale na to, aby sa mu otvorilo srdce, ako je to napísané o jednej žene v skutkoch apoštolských, že teda volala sa Lídia. A tam je napísané, že otvorili jej Boh srdce, aby rozumela, aby počúvala evanjelium. Takže tá pomoc je tu veľmi dôležitá a ak sa mi to zdá rozprávkovo dobré, že tomu proste neviem zo skepticizmu alebo prečo uveriť, tak je na mieste modliť sa a pýtať si Božiu pomoc, aby som tomu dokázal veriť, keď si overím teda fakty, že to je historicky je pravda a že za tým nie je žiadny skrytý motív, ktorý ma chce oblbnúť či oklamať. Takže áno, treba, aby sme sa modlili, aby Duch Svätý nám pomohol veriť. A Ježiš slúbil, že každý, kto sa modlí o Ducha Svätého, ho dostane.
1: Ďakujem ti, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si, Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť, odmietnutie,

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli,

Dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom a budeme preberať 3. kapitolu, verše 21 až 31. Pôvodne sme mysleli, že tento oddiel preberieme dnes. Ale, ako autor povedal, je toho taká sila, že sa to za 20 minút nedá vyrozprávať. Tak dnes začneme a na budúce tento oddiel dokončíme. Ako sme už minule povedali, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo CD tituly podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Teda otvorte si svoje Biblie a vnorme sa do najúžasnejšej časti listu Rimanom.

0: Dnes budeme uvažovať nad oddielom z Biblie, o ktorom Ján Calvin povedal, že pravdepodobne v celej Biblii nie je pasáž, ktorá by hlbšie vysvetľovala spravodlivosť Božiu v Kristovi Ježišovi. Alebo o ktorej Martin Luther povedal: je to najústrednejší bod v epištole a celej Biblii. Nazval som dnešnú tému Bezhraničná ponuka pre naplnenie potrieb každého človeka bez výnimky. A táto ponuka je opísaná v liste apoštola Pavla Rimanom v 3. kapitole, verše 21 až 31. Listy apoštola Pavla Galaťanom a Rimanom sú doktrinálne knihy. Je to systematická teológia Nového zákona. List Galaťanom porovnáva mnohými spôsobmi teologický vývoj v liste Rimanom, hoci list Rimanom predstavuje pravdu rozsiahlejšie a logickejšie. Dnes sa chcem zaoberať týmto textom písma z nasledujúceho dôvodu. List Rimanom nám pomôže vidieť pravdepodobne tak jasne, ako snáď nikde inde v Biblii, úžasnú pravdu o tom, kým sa stávame v Ježišovi Kristovi. Verím tomu, že najväčšou potrebou kresťanov v dnešnej dobe je rozpoznať, čo môžeme získať v Ježišovi Kristovi. Niekedy žijeme v nezvyčajnom a problematickom postoji, pretože sme si ešte neuvedomili, že v ňom je plnosť Božia, bohatstvo Božie, spravodlivosť Božia i naša na základe nášho vzťahu s ním. Prečítajme si znova prvú kapitolu, verš 16 a 17.
1: Veď sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a aj Grékovi. Lebo v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery k viere, ako je napísané. Spravodlivý bude žiť z viery.
0: Toto prehlásenie je v skutočnosti zosumarizovanie celej knihy. Pavol hovorí v kapitolách 1, 2 a 3 o tom, že všetci ľudia sú stratení. Začína problémami, ktoré sa vyskytovali v pohanskej spoločnosti. Ale to, čo si v Biblii prečítate o problémoch v rímskej spoločnosti, pohanskej aj židovskej, je akoby zoznam problémov aj dnešnej spoločnosti. Pavol dochádza k záveru, že obidve z nich niečo potrebujú a Ježiš poskytol všetko, aby tieto potreby naplnil tým, kto je a čo urobil. Sú to úžasné slová. Pozrime sa spolu na verš 21. Ale teraz nám Boh ukázal inú cestu. Všetci z nás si kladú otázku. Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Pokúšame sa nájsť na túto otázku odpoveď. Ako môžu mať ľudské bytosti správny vzťah k Bohu? Existuje veľa odpovedí. Niektorí skúšajú skrze poznanie, iní sa snažia prostredníctvom vlastných skutkov a úsilia. Niektorí sa pokúšajú prostredníctvom určitých kníh alebo špeciálnych formuliek, ktoré pozdvihnú ich ducha. Ústrednou otázkou, ktorú si kladie celé ľudstvo, je: ako sa môžem spriateliť s Bohom? Ako môžem mať k nemu správny vzťah? Ako môžem byť spasený? Ako môžem mať istotu, že pôjdem do neba? Všetky tieto otázky sú rovnaké a je zrejmé, že Pavol sa s nimi chce zaoberať. Najdôležitejšia odpoveď môjho života je odpoveď na otázku. O Bože, môžem mať istotu, že všetko je v poriadku medzi mnou a Tebou? Ako môžem vedieť, že medzi Bohom a mnou je všetko v poriadku? Chcel by som vám teraz predstaviť niekoľko termínov. Musíme si uvedomiť, že naša moderná terminológia nie je tá istá ako biblická. Chcem zistiť, čo Pavol myslel, keď povedal slovo spravodlivosť. Je skutočne dôležité, aby sme videli, ako Nový zákon používa slova, nie ako ich definujeme my. Ak sa pozrieme späť do Starého zákona, Boh je tu nazývaný spravodlivý, alebo správny, alebo pravdivý. Je to slovo, ktoré pochádza z Mezopotámie. V tej dobe neexistovali pravítka. Na meranie múrov alebo mestských hradieb sa používala rovná trstina, ktorá sa sekala pri rieke. Bol to štandard na meranie vecí. Ak chceli autori Starého zákona popísať podstatu Boha, popisovali ju ako štandard. Normou bol sám Boh a na základe toho mohli ľudia posúdiť svoj vlastný charakter. Je pre nás ťažké čítať v Biblii slová: musíte byť svätí, ako váš Otec v nebi je svätý. Hovoríme si, ako to môžem dokázať? Alebo ako je napísané v Novom zákone: buďte dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Každý z nás si povie: to nedokážem. Už som to skúsil a nedarilo sa mi to. Ja nie som dokonalý. Ako môžem byť dokonalý? Ako môžeme mať charakter ako Boh? Alebo povedzme to inak, ako môžeme byť ako Boh? Ako sa môže človek podobať Bohu? Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Toto je otázka, ktorú sa pýta Pavel. Je to veľmi dôležitá otázka, na ktorú nám kladie aj odpoveď. Hovorí, že odpoveď na túto otázku bola raz a navždy zjavená. Bola vynesená na svetlo. Pavel hovorí: ja mám odpoveď na túto otázku. A tu sme pri koreni veci. Preč s našim spojením so zákonom? Čo to znamená? Pavel píše zboru, ktorý nebol pôvodne židovský. Používa teda slovo zákon v tom zmysle, aby mu rozumeli pohania. Zbor si uvedomoval, že kresťanstvo má svoj počiatok v rámci judaizmu a že židovskému národu boli dané určité prikázania. Keď tieto prikázania zachovávali, boli pred Bohom spravodliví. Poviem vám teraz, čomu verím. Ak človek dokáže zachovávať zákon v Starom zákone od svojho narodenia až po svoju smrť, môže byť spravodlivý. Ak človek dokáže zachovávať zákon od narodenia až po smrť, je pred Bohom spravodlivý. Ako však jediným spôsobom alebo jediný raz poruší, dvere sú navždy zatvorené. Jediným spôsobom, jediný raz. Porušte jedinú jeho časť, raz, a táto cesta je zatvorená. Pavel hovorí, že táto cesta je skutočne dokonale zatvorená, pretože ani jeden človek nedokáže žiť k Božej sláve, získať Božiu podobu, dokonalosť alebo Božie uznanie. Verím, že zákon nebol nikdy vytvorený na to, aby učinil človeka spravodlivým pred Bohom. Účelom zákona bolo ukázať človeku jeho potreby. Kázanie nahore u Matúša v 5. kapitole má ten istý účel v Novom zákone ako 10 prikázaní v Starom zákone. Keď sa s nimi stretnete tvárou v tvár, pozriete sa na váš vlastný život a uvedomíte si zrejmý rozpor medzi tým, aký ste a aký by ste mali byť. To bol účel zákona. Účelom zákona je ukázať našu neschopnosť konať vôľu Božiu, podobať sa Bohu. Ja osobne verím, že zákon má stále svoje miesto. V liste Galaťanom v 3. kapitole vo veršoch 23 až 25 čítame, že zákon bol našim vychovávateľom, ktorý nás privádzal ku Kristovi. Ja osobne verím, že kázanie na hore a 10 Božích prikázaní má stále v živote človeka miesto. Verím, že Božie desatoro stále platí pre ľudí v spoločnosti, aby usmerňovalo naše životy, ale nie je to spôsob, ktorý môžeme byť spasení. Ukazuje nám cestu, po ktorej máme kráčať, vzor, ktorého sa máme pridržiavať, ale nie je to cesta, ktorou by sme mohli byť spasení. Je to zjavenie Božej vôle pre náš život. Citujme verš 22.
1: Lebo zjavila sa Božia spravodlivosť skrze vieru pre všetkých, ktorí veria.
0: Boh nám hovorí, že každý môže byť spravodlivý, ak verí v Krista. V tomto verši spočíva celá podstata evanjelia, celá nádhera dobrej noviny. Človek sa stáva pred Bohom spravodlivým len skrze vieru v Ježiša Krista. Myslím, že nechápeme celkom správne, čo viera vlastne znamená. My definujeme vieru tak, ako je chápaná v našej kultúre. Musíme však spoznať, ako bola vnímaná v kultúre židovskej a gréckej, v prostredí, kde bola písaná Biblia. Viera pôvodne nebola niečo, čo musíme urobiť. Viera je dôvera. Je to viera v dôveryhodného Boha. Je to cieľ toho, čo robíme. Nie to, čo robíme.

Pokračujeme ďalej. Spravodlivosť je daná každému, kto má vieru. Ale nám všetkým niečo chýba. Všetci sme zhrešili a nemáme Božiu slávu. Existuje však ponuka spasenia, ktorá sa týka všetkých. Táto univerzálna ponuka naplňa univerzálnu potrebu. Nie všetci sú však spasení, pretože nie všetci zakúsili vieru v Ježiša Krista. Som presvedčený, že každý z nás by mohol povedať: verím, že Ježiš zomrel za všetkých ľudí. No dôležité je, aby každý jeden z nás sám zakúsil to, že Ježiš sa stal nádherným darom pre neho osobne. Musíme sa snažiť, aby sme ho prijali do nášho života. Takže tu ukončíme pravdu, že práve viera je ten rozdiel, ktorý rozhoduje o tom, či budem zachránený alebo nie. Nie Ježišova láska, nie to, že Ježiš za nás zomrel, ale odpoveď človeka na Božiu ponuku je deliacou čiarou medzi stratenými a zachránenými. Sledujte prosím vo svojich Bibliách, čo budem čítať vo verši 23. Lebo všetci zhrešili a nemajú slávu Božiu. Každý z nás získal hriešnu podstatu kvôli hriechu Adama. My však nie sme stratení iba kvôli svojmu spojeniu s Adamom, ale preto, že každý z nás sa rozhodol uberať vlastnou cestou. Každý z nás zakúša následky zla. Každý z nás má účasť na Adamovom hriechu tým, že sa vzbúril proti Bohu a rozhodol sa ísť vlastnou cestou. Všetci raz musíme stáť pred Bohom a tí, ktorí budú zatratení, nebudú zatratení preto, že zhrešil Adam. Nie, budeme stáť pred Božou tvárou a zodpovedať za naše vlastné hriechy, pretože každý jeden musí niesť za seba zodpovednosť. Lebo všetci zhrešili a stratili podiel na Božej sláve, hovorí Biblia. Čo znamená táto sláva? Niektorí si myslia, že je to predstava Božieho obrazu v človeku, alebo naša budúca nebeská sláva. Nie som si úplne istý, čo slovo sláva znamená, ale mne to hovorí toľko, že som nedosiahol úroveň, ktorú Boh chcel v mojom živote vidieť. Nevytvoril som možnosti, aké som mohol poskytnúť, nedosiahol som Božie očakávania. Každý však môže byť pred Bohom spravodlivý. Chcem vám povedať, že neverím na predurčenie v zmysle osudu. Predurčenie znamená, že Boh si ma vybral od založenia sveta, aby som sa stal jeho dieťaťom. Čítajte list Efežanom, 1. kapitolu, 4. a 11. verš. Neverím tomu, že Boh si vybral niektorých a ostatných nie. Božie slová sú, že nechce, aby niekto zahynul. Hovorí: vyberte si život, nie smrť. Prečítajte si 1. list apoštola Pavla Timoteovi, 2. kapitolu, 1. verš, alebo 2. epištolu Petrovu, 3. kapitolu, 9. verš. Boh miluje všetkých ľudí a každý môže byť pred ním spravodlivý. Nikto nie je príliš jednoduchý, príliš škaredý alebo príliš zlý. Keby Boh nemiloval všetkých, nedal by svojho syna ako obeť za všetkých. Všetci, každý jeden môže byť pred Bohom spravodlivý. Božia spravodlivosť je ponúkaná zadarmo, je to dar. Rozprávajme o tom znova a znova. Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Je to najkrajšia správa, ktorú by som najradšej niesol od domu k domu. Priatelia, nemusíte nič robiť okrem jedinej veci, že sa rozhodnete prijať dar. Je to dar od Boha. Zamyslite sa nad tým. Spasenie, spravodlivosť pred Bohom, nie je niečo, čo môžete získať vlastným úsilím. Je to niečo, čo môžete iba dostať. Vydajte sa na túto cestu spravodlivosti. Avšak predtým, než tak urobíte, stačí urobiť jedno, a to je povedať áno. Nikto nemôže urobiť nič iné pre Božiu ponuku, ako povedať áno. Aké nádherné posolstvo pre ľudstvo. Keby som mal pocit, že si musím zaslúžiť Božiu lásku, cítil by som sa stratený, pretože by som sa pokúšal dosiahnuť Boží štandard a nebol som toho schopný ani fyzicky, ani duchovne. Nedokázal by som kráčať tak, ako by som mal. Priatelia, som šťastný, že mám tento dar.
Môžem od šťastia skákať a volať, radujte sa. To najlepšie, čo môžeme urobiť, je deň čo deň odovzdať svoj život Ježišovi. Nebeské zvony zvonia radosným tónom za dar, ktorý Boh venoval nám, obyčajným ľuďom. Týmto darom je Ježiš Kristus. Žiada sa mi povedať slova apoštola Jána. O, aká predivná zvesť! Lebo kým sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Tento dar Boží premieňa obyčajných ľudí a od základu mení ich životy. Je to dar nezaslúženej milosti. Vykúpenie poskytnuté v Ježišovi Kristovi patrí aj tebe.

0: Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kruh odpúšťania. A odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuved nás do pokušenia. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Kto komu odpustí ako prvý? Ježiš na jednej strane hovorí, odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. Na druhej strane Pavol hovorí, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si. Najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. List Kolosanom, 3. kapitola, 13. verš. Keď nás Ježiš učí modliť sa, aby nám Boh odpustil, lebo my sami odpúšťame, nehovorí, že prvý krok odpustenia má byť náš krok. Skôr to vyzerá takto. Boh odpustil nám, keď sme uverili v Krista. Potom z tejto zlomenej, radostnej, vďačnej a nádejnej skúsenosti s odpustením ponúkame odpustenie iným aj my. Tento odpúšťajúci duch znamená, že nám bolo odpustené. To znamená, že naše odpúšťanie druhým ukazuje, že máme vieru prameniacu z odpustenia nám. Sme zjednotení s Kristom, sme oddaní milostivému, pokorujúcemu Duchu Svätému. Stále však hrešíme, stále sa teda obraciame na Boha s novými žiadosťami o dielo Krista v našom mene, s novými žiadosťami o odpustenie. Nemôžeme to však robiť, ak je v nás duch neodpustenia. Pamätajte na podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi v Matúšovi 18. kapitole. Odmietol odpustiť svojmu spolusluhovi, ktorý mu dlžil 10 denárov, hoci jemu bolo odpustených 10 miliónov. Svojim nemilosrdným prístupom ukázal, že kráľovo milosrdenstvo ho nezmenilo. Ježiš nás chráni pred týmto bláznostvom tým, že nás učí modliť sa, odpusť nám naše dlhy, pretože my sami odpúšťame všetkým, ktorí sú dlžní nám. Preto Ježiš hovorí, že môžeme prosiť o odpustenie, iba ak my sami odpúšťame. To je ako povedať, Otče, naďalej mi preukazuj svoje milosrdenstvo, vydobité Kristovým odpustením, pretože vďaka jeho milosrdenstvu bolo odpustené mne. Vzdávam sa pomsty a tvoju milosť chcem odovzdávať ostatným tak, ako si ju dal ty mne. Kiež aj dnes poznáme Božie odpustenie. A nech táto milosť preteká vo vašom srdci do odpustenia iným. A nech vám táto vzácna skúsenosť milosti vo vašom živote dá novú istotu, že keď pôjdete k Bohu pre čerstvú, krvou odpustenú milosť, budete vedieť, že vás vidí ako svoje dieťa, ktorému bolo odpustené a ktoré odpúšťa iným.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Najväčšia láska. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Prvý list Jána, 2. kapitola, 12. verš. Prečo by sme mali zdôrazňovať, že Boh miluje, odpúšťa a zachraňuje pre svoje meno, pre svoju slávu? Tu sú dva dôvody spomedzi mnohých. Poprvé, treba zdôrazniť, že Boh miluje, odpúšťa pre svoju vlastnú slávu, pretože to hovorí Biblia. Ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Izaiáš, 43. kapitola, 25. verš. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 25. žalm, 11. verš. Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena. Vyslobod nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno. 79. žalm, 9. verš. Ak naše viny hovoria proti nám, konaj, Hospodin, kvôli svojmu menu. Veď mnoho je našich odvrátení, ktorými sme sa prehrešili proti tebe. Jeremiáš, 14. kapitola, 7. verš. Poznáme, Hospodin, svoju vinu, zlobu našich otcov, veď sme hrešili proti tebe. Nezavrhni nás pre svoje meno, neznevažuj trón svojej slávy. Pamätaj na svoju zmluvu s nami a nezruš ju. Jeremiáš, 14. kapitola, 20. a 21. verš. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase. Takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. List Rímanom, 3. kapitola, 25. a 26. verš. Vaše hriechy sú odpustené pre jeho meno. Prvý list Jána, 2. kapitola, 12. verš. Po druhé, treba zdôrazniť, že Boh nás miluje a odpúšťa nám pre svoju vlastnú slávu, pretože to jasne ukazuje, že nás miluje s najväčšou láskou. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Ján, 17. kapitola, 24. verš. Boh nás nemiluje spôsobom, ktorý nás robí zvrchovanými, ale seba robí zvrchovaným. Nebo nebude zrkadlová sieň, ale zväčšujúci sa obraz Božej nekonečnej veľkosti. Dostať sa do neba a zistiť, že sme zvrchovaní, by bolo najväčším sklamaním. Božia láska nás uisťuje o tom, že Boh robí všetko tak, aby vyvyšoval a zväčšoval svoju vlastnú zvrchovanosť, aby sme pri príchode do neba mali navždy čím naplňať našu radosť. Prežívať Božiu slávu. Najväčšou láskou je to, že Boh nám dáva seba pre naše večné potešenie za cenu života svojho syna. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rímskym, 8. kapitola, 32. verš. To má na mysli, keď hovorí, že nás miluje a odpúšťa nám pre svoje meno.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Stratil Judáš svoje spasenie? Verím, že keď je raz človek skutočne vykúpený, teda je skutočne ukrytý v Kristovi, že takýto človek nikdy nebude stratený a oddelený od Krista. Takýto človek má to, čo nazývame zabezpečená večnosť. Nie preto, že by bol tento človek schopný vytrvať, ale verím, že Boh zasľubuje, že zachová svojich vlastných a že máme pomoc nášho veľkňaza, ktorý sa za nás každý deň prihovára. Ale zároveň sú kresťania schopní veľkých a ohavných hriechov. Sú schopní naozaj odpadnúť od Krista. Sú schopní tým najhorším spôsobom poprieť a zradiť Krista. Príklad číslo 1. Uvažujme o apoštolovi Petrovi, ktorý zaprel pána Ježiša prísahou. Robil to tak odhodlane, že doslova použil prísahu, aby zdôraznil skutočnosť, že nikdy pána Ježiša nepoznal. Ak hovoríte o niekom, kto sa zdá, že nechce robiť pokánie, a kto sa odvrátil od pána Ježiša, apoštol Peter je toho klasickým príkladom. Jeho spoluúčeník Judáš tiež zradil pána Ježiša a odvrátil sa od neho. Samozrejme, oba tieto prípady zrady pán Ježiš počas poslednej večere predpovedal. Keď pán Ježiš hovoril o Judášovi, povedal, čo robíš, urob rýchlo. Jan 13. kapitola 27. verš. A prepustil ho, aby ho zradil. V písme čítame, že pán Ježiš povedal, že Judáš bol od počiatku synom zatratenia. Myslím si, že na základe veľkňazskej modlitby je jasné, že pán Ježiš vedel, že Judáš nikdy nebol kresťanom. Takže Judášova zrada nie je príkladom toho, keď sa kresťan odvráti od Krista. Keď povedal pán Ježiš Petrovi, že ho tiež zradí, povedal mu: Šimon, Šimon, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Lukáš 22. kapitola 31. a 32. verš. A potom Peter povedal: O nie, pane, ja nie. Ja ťa nikdy nezradím. Potom ho samozrejme zradil. Ale všimnime si, že keď to pán Ježiš predpovedal, povedal: Keď sa obrátiš. Nie, ak sa obrátiš. Ale keď sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Pretože pán Ježiš sa modlil tak, ako sa modlil vo svojej veľkňazskej modlitbe. Nikto nebude môcť vytrhnúť jeho ľudí z jeho ruky. Nový zákon zasľubuje, že ten, ktorý započal dobré dielo vo vás, ho aj dokoná do konca. Filipským 1. kapitola 6. verš. Viem, že je veľa kresťanov, ktorí veria, že skutočný kresťan môže stratiť svoje spasenie. Ja tomu neverím. Hovorím s apoštolom Jánom. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami, ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jána, 2. kapitola, 19. verš. Myslím si, že kresťan môže veľmi a vážne padnúť, ale nie plne a konečne odpadnúť. Verím, že skôr alebo neskôr bude takýto človek obnovený rovnako, ako si Dávid uvedomil svoj hriech, ako marnotratný syn uvidel svoj stav a ako Peter činil nakoniec pokánie.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Židia však hovorili: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 18 až 21. Čo je chrám? Miesto, kde sa človek môže stretnúť s Bohom. Ale ako, keď človek je hriešny a Boh je svätý? Len skrze obeť. Nevinné zviera muselo zomrieť za vinného človeka. Preto bol chrám obetným miestom, kde kňazi prinášali obete Bohu za hriechy ľudu. Na oltári v Jeruzalemskom chráme denne zomieralo množstvo zvierat. Ale Ježiš tu hovorí o stavbe iného, nového chrámu, ktorý nahradí chrám v Jeruzaleme. O ňom hovorí: ja ho za 3 dni postavím. Ježiš tak predpovedá nielen zbúranie chrámu, svoju smrť, ale i postavenie chrámu, svoje vzkriesenie, ktoré sa odohrá 3 dni po jeho smrti. Aj tento chrám má svoj oltár. Je ním kríž. Na ňom bola prinesená obeť, tá najdrahšia. Boží syn bol tou obeťou. O ňom Ján Krstiteľ povedal: hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 29. Ale Boží syn je zároveň aj kňazom, preto je v písme nazvaný veľkňazom. Ježiš je tak v jednej osobe kňazom i obeťou. Je kňazom, ktorý priniesol obeť za hriech človeka a zároveň je sám tou obeťou. Odkedy Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, už viac netreba ani obete, ani kňazov. Obete v Jeruzalemskom chráme sa opakovali deň čo deň. Ježišova obeť je neopakovateľná. Bola prinesená raz a navždy. Preto sú i kňazi zbytoční. Nemajú čo obetovať. Všetci však môžeme z vďačnosti obetovať svoj život ako živú obeť Kristovi. Pane, keď Ty si zomrel za nás, my chceme žiť pre Teba. Čítame, že Ježiš peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly. On v strede svojej cirkvi postavil iný stôl, svoj stôl. Je to Pánov stôl, pri ktorom sa slávi pamiatka jeho večere. Tento stôl pripomína, že na kríži Ježiš otvoril prameň očistenia, ktorý dokonale očisťuje i nás. Otvoril ho za tú najvyššiu cenu, peniazmi nevyčísliteľnú, za cenu svojho vlastného života. Pane, ďakujeme, že si sa stal chrámom, v ktorom máme všetko pre našu spásu.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. Keď bol cez sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 23 až 25. Oproti sebe tu stojí viera učeníkov a viera zástupov. Viera učeníkov je z počutia Ježišovho slova. Viera zástupov je z videnia Ježišových zázrakov. Ľudí vždy priťahovala moc, vtedy i dnes. Preto chcú vidieť zázraky, prejavy Božej moci. Ako sa však Ježiš stavia k viere založenej na videní? Odmietavo. Ježiš takejto viere nedôveruje. Nepriznáva sa k nej. On vie, že táto viera zástupov je len povrchná a dočasná. To nie je viera, ktorá vedie ľudí k oddanosti Ježišovi, ktorá sa chce postaviť do Ježišových služieb. Je to taká ľudová, poverčivá viera, ktorá chce Ježiša postaviť do svojich služieb. Ale vo chvíli, keď Ježiš odmietne stáť v službách ľudí a plniť vôľu zástupov, tie sa mu otočia chrbtom a opustia ho. Ba čo ešte horšie, obrátia sa proti nemu. A presne to sa stalo. Na začiatku Ježišovho verejného pôsobenia čítame, že mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia. Na konci jeho verejného pôsobenia však čítame, hoci pred nimi Ježiš urobil toľké znamenia, neuverili v neho. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 12. kapitole vo verši 37. Povrchná viera založená na videní sa nakoniec zmení na neveru. A to i napriek videniu. Preto Ježiš odmieta tých, ktorí hovoria: ukáž nám znamenie, predlož nejaký dôkaz, aby sme verili. Odmieta tých, ktorí mu kladú podmienky. Ježiš vie, ako to s ním myslíme, či úprimne, alebo neúprimne. Sám totiž vedel, čo je v človeku. To, čo Ježiš o nás vie, je neraz zahambujúce. Ale čo my vieme o ňom, je povzbudzujúce. My nie sme spoľahnutia hodní, ale on áno. My nie sme dôveryhodní, on však áno. My sa nemôžeme oprieť o svoju vieru, ktorá je slabá, nestála. Môžeme sa však oprieť o Ježiša, ktorý je mocný, stály a verný. Pane, Ty vieš, ako je to s našou vierou. Prosíme, posilňuj ju svojím slovom.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 1 až 3. Pozoruhodný nočný rozhovor. Ako k nemu vôbec došlo? Nie je to Ježiš, ktorý príde za váženým členom židovskej veľrady. Je to starý Nikodém, popredný muž medzi Židmi, ktorý vyhľadá Ježiša. Tému rozhovoru však neurčí Nikodém, ale Ježiš. Nikodém chce hovoriť o Ježišovi. Preto na jeho adresu vysloví kompliment. Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Zázraky boli Ježišovou legitimáciou, že skutočne prišiel od Boha. Nikodém by si to rád overil. Ježiš však hovorí: Nikodém, ty si si prišiel pohovoriť o mne, ale ja chcem najprv hovoriť o tebe. Aby si mohol prijať pravdu o mne, musíš najprv spoznať pravdu o sebe. Musím ti povedať, že taký, aký si, nemôžeš uzrieť Božie kráľovstvo, tú ríšu večnej Božej vlády. Nemôžeš byť spasený, nemôžeš mať večný život. Tento zbožný, mravný a vážený učiteľ Izraela, ktorý patrí k náboženskej elite farizejov, žije až doteraz v presvedčení, že medzi ním a Bohom je všetko v najlepšom poriadku. Že on sám je už na Božej strane, že už patrí do Božieho kráľovstva. Ale teraz na svoje veľké prekvapenie počuje, že nič z toho, na čo sa spoliehal, nie je vstupenkou do neba. Lebo pre každého i pre Nikodéma platí, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Ježiš tu otvára najdôležitejšiu otázku, ktorou je spása človeka. Neotvárajú v rozhovore s hriešnym, ale so zbožným človekom, lebo je možné byť zbožným a predsa nebyť na Božej strane, nepatriť Bohu, nebyť spasený, neuzrieť Boha. Ale ten, ktorý prišiel od Boha, hovorí o tom, ako sa dostať k Bohu. Preto najlepšie urobíme, keď sa k tomuto rozhovoru necháme prizvať aj my. Pane, chceme ťa pozorne počúvať, keď hovoríš o našej spáse.

nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť? Alebo prenasledovanie? Alebo hlad? Alebo nahota? Alebo nebezpečenstvo? Alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Život podľa Božej vôle. Sme na konci abecedy a k poslednému písmenu Ž som pripravil heslo Život podľa Božej vôle. Keď myslíte a spomínate na prežité dni života, či nemáte neraz pred zrakom v mysle chvíle, keď ste sa o niečo horlivo snažili a kto si vám to prekazil? Mali ste pocit, že vaše myšlienky, váš názor sa stal bezcenným. Aj mne sa to stáva. Veru bolelo, keď niekto zmietol zo stola naše prianie, naše rozhodnutie či vôľu. Často sa stávalo, že sme museli poslúchať priania niekoho, nielen vyššie postaveného, ale aj nerozumejúceho sa pracovnej problematike a vzdelanostne v nevyspelého. To boli aj po rokoch až kriennasto, ale viac boli spomienka na nemožnosť presadiť dobrú vec, správny zámer a plány najmä v rodine, pri deťoch či dnes pri vnukoch. Napríklad poviete vnukovi, aby si dal skrátiť dĺžku vlasov, aj peniaze mu na to dáte a on sa len zasmeje a zahundre, že nerozumiete dnešnej dobe. Áno, aj taký je život staršej generácie. V staršom veku sa viac a viac učíme podrobovať svoju vôľu, svoj život rozhodnutiam iných a nie je to ľahké. Bolí nás, ak nám najbližší nerozumejú a organizujú nám život tak a takým spôsobom, aby to vyhovovalo im. V domovoch dôchodcov sa to inak ani nedá, ale od blízkych v rodine to zvlášť bolí. Myslia si, že ničomu nerozumieme, že už mnohé nevieme, že naše názory sú zastaralé, že stále opakujeme tie isté spomienky. Jednoducho nepočítajú s nami ako s plnohodnotnými ľuďmi. Je pravda, že naše sily už na všetko nestačia, ale rozum sme ešte celkom nestratili. A ešte stále sme ľuďmi, áno, aj ľuďmi viery. Nedávno sme sa v zbore zamýšľali nad jednou z prozieb modlitby, ktorú učil Pán Ježiš svojich učeníkov, modlitby Otče náš, a to nad prosbou Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zamýšľali sme sa nad svojou vôľou i jej podrobením sa nielen tomu druhému, nadriadenému či životnému partnerovi, ale najmä Bohu a Otcovi nebeskému. Po bohoslužbách prišli dvaja manželia a sťažovali sa jeden na druhého. Každý z nich hovoril, že ten druhý stále musí mať pravdu a vždy musí byť len podľa jeho vôle. Áno, toto býva častý problém v mnohých manželstvách. Presadiť sa, mať vedúcu úlohu v rodine. Najlepšia rada pre manželské, ale aj iné spolužitie je odovzdať vládu Pánu Ježišovi a pozrieť sa do Božieho slova, kde sa píše: Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu. List Rímanom 15. kapitola. Apoštol Pavol nás volá, aby sme nepresadzovali seba, svoju vôľu, ale vôľu svojho Boha a Pána, jeho názor a jeho priania. Božia vôľa je rozhodujúca pre každého jednotlivca, ale aj pre cirkev, pre spoločenstvo veriacich ľudí. Nie sme tu preto, aby sme vládli, ale aby sme slúžili. Viem, že to mnohí ľudia nepovažujú za moderný názor, ale práve službou sa demonštruje verné nasledovanie Pána Ježiša Krista. On žil spôsobom služobníka a tým nám nielen ukázal príklad, ale nás aj pozval k obdobnému spôsobu života, žiť podľa vôle nebeského Otca. Svojou obeťou na kríži a svojim duchom nám k tomu dáva ochotu, lásku a vernosť. Podrobiť svoju vôľu vôli Božej je nielen užitočné, ale aj spásonosné. V modlitbe Otče náš sa modlievame o plnenie Božej vôle tu na zemi. Modliť sa, Otče nebeský, nech sa stane Tvoja vôľa, znamená povedať: Pane, som pripravený vnímať Tvoje priania a uskutočňovať ich. Márne sa budeme modliť o život podľa Božej vôle, ak nie sme ochotní naplniť to, čo si Boh praje. Podobne je to v manželstve. Keď máme radi svojho partnera, svoje deti, nuž v láske hľadajme možnosť vyhovieť tomu druhému. Vyššie spomenutý manželský spor bol zakončený vyznaním: Veď ja ju mám rád, ja ho tiež ľúbim. A predsa som sa doma pýtal sám seba, či títo manželia nezabudli na biblické princípy manželstva.
Písmo nám vraví, že sa máme podrobovať jedný druhým, a to v cirkvi i v rodine. Aj v manželstve platí zásada: Otče nebeský, buď tvoja vôľa. Plňme ju ochotne a radostne. Ak sledujeme život Pána Ježiša, zistíme, že neprišiel zrušiť vyslovenú Otcovu vôľu, ale naplniť ju. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola. Naplňanie Otcovej vôle znamenalo pre syna aj zapretie seba samého. To bola cesta poslušnosti, ktorá viedla utrpením a smrťou. Pán Ježiš ako Boží syn videl zmysel svojho života v dokonalom plnení Božej vôle. Tak píše Ján vo 4., 5. i 6. kapitole svojho evanjelia. Syn bol poslušný a podriadený tomu, ktorý ho poslal, aby dokonal dielo spasenia človeka. Nebolo to jednoduché, lebo to znamenalo korigovanie vlastnej vôle vôľou Otcovou. Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba. Ja nemôžem nič robiť sám od seba, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola. Cesta života Pána Ježiša bola aj cestou opustenosti a samoty nielen od priateľov a blízkych, ale nakoniec aj od Otca Nebeského. Naplňanie Božej vôle v živote to nie je cesta pohodlia a uspokojovania svojich osobných záľub a prianí. Cesta smerujúca k hodnotám, ktoré vyznávajú a pre ktoré žijú ľudia našej doby. Pán Ježiš vedel, že jeho nasledovníci žijú na zemi medzi ostatnými ľuďmi, ktorí neveria v neho a neriadia sa jeho princípmi. A predsa zdôrazňoval, že jeho učeníci nie sú z tohto sveta, teda majú na mysli a na srdci iné princípy života. Princípy, ktoré majú pôvod v nebi. Cirkev sa nielen pripravuje na život v nebesiach, ale ona už dnes žije zásadami neba. Život podľa Božej vôle to je cesta požehnania pre nás i pre našich blížnych. Je to cesta hľadajúca Božie princípy. Plnením Božej vôle získavame požehnanie a máme silu žiť plnohodnotný život, život lásky, porozumenia, poslušnosti a obetavosti. Sestra Rojová vyznáva v jednej svojej piesni: Neprišli sme na svet žiť len svojmu blahu. Slúžiť máme blížnym, šíriť Božiu slávu. Pozývam seba aj vás, milí priatelia, k naplňaniu Božích zásad a Božej vôle v našom živote.

Čo povedať na záver? Či chceme alebo nie, musíme si uvedomiť, že dni nášho pozemského života sa raz skončia. Nehľadiac na to, koľko má kto rokov, či len dorastá do rozkvetu života, alebo dozrieva pre večnosť, príde chvíľa, keď sa každý z nás postaví pred jej dvere. Od toho, ako kto žil, vojde buď do večnej spásy, alebo večného zatratenia. Pán Ježiš, Boží syn, prišiel zo slávy nebies, aby nás vykúpil vlastnou smrťou na kríži pre život vo večnej radosti, ako píše apoštol Peter. Vykúpil nás nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. Prvý list Petra, 1. kapitola. Milí priatelia, ak ste prijali túto Božiu ponuku záchrany, uverili ste a v pokáni ste prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa, ak kroky vášho života zanechávajú stopy na úzkej ceste, nemusíte sa báť a strachovať. Pán pripravuje v nebeskej sláve svojim verným miesto po svojej pravici. Je mi ľúto, ale musí to tu na záver odznieť. Je veľmi veľa tých, ktorí sa síce honosia menom kresťan, kristovec, nasledovník Krista, ale spôsob života a jeho náplň je dôkazom, že stopy života zostávajú na ceste širokej, o ktorej Pán Ježiš povedal. Priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola. K tomu z mojej strany niet čo dodať. Pre chvíľu zamyslenia pripájam na záver slova duchovnej piesne. Nech Pán života a smrti hovorí aj cez jej slova do vášho srdca. Čuj, kto meno Krista nosíš, kresťanom sa menuješ. Skúmaj seba, komu slúžiš, koho najviac miluješ. Ten je kresťan opravdivý, smie to drahé meno mať. Kto má za cieľ Ježišovi vo všetkom sa podobať. Kto je z Boha narodený, vládne v ňom duch Ježišov. Láskou obopína všetkých, nielen svojich priateľov. Láska čistá kresťanovi najväčšia je ozdoba. V tom sa jeho život nový, Ježišovi podobá. Vždy sa snažme prejavovať život hodný kresťana, Kristovu tvár zobrazovať, dať sa v obeť pre Pána. Nádej máme v jeho mene, život nový dá len Pán. Tým v nás bude spečatené, meno kresťan patrí nám.

A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. V modlitbe Otče náš sa táto prosba líši od tých ostatných niečím veľmi dôležitým. Je jediná, v ktorej sa Božie konanie dáva do súvisu s naším konaním. Ukazuje, že odpustenie sa má súčasne odohrávať na dvoch rovinách. Nielen na vertikálnej rovine medzi Bohom a nami, ale aj na horizontálnej rovine medzi nami a našimi blížnymi. Lebo k previneniu tiež dochádza na dvoch rovinách. Previnujeme sa voči Bohu, preto potrebujeme jeho odpustenie. Ale previnujeme sa aj voči sebe navzájom, preto si potrebujeme aj navzájom odpúšťať. Sme tak v dvojakom postavení. Ako tí, ktorí sa previnujú voči Bohu, sme v postavení dlžníkov. Ako tí, voči ktorým sa previnujú druhí, sme v postavení veriteľov. My sme dlžní niečo Bohu a tí druhí sú zas dlžní niečo nám. V jednej osobe sme zároveň dlžníci i veritelia. Ako sluha v Ježišovom podobenstve o kráľovi a jeho sluhoch, ktoré je napísané v Matúšovi 18. kapitole, 23. verš. Preto Ježiš v tejto prosbe dáva do súvisu Božie odpustenie s našim odpustením. Tým nám ukazuje, že Božie odpustenie a naše odpustenie sú nerozlučiteľne spojené. Čo chceme pre seba, musíme mať i pre druhého. Ako dlžníci chceme, aby nám Boh odpustil, aby vynuloval náš účet, ktorý je v mínuse, a tak zmazal náš dlh. Preto prosíme, odpusť nám naše viny. A ako veritelia však musíme urobiť to isté, o čo prosíme Boha, čiže odpustiť našim dlžníkom. Urobiť s ich dlhom to, čo Boh urobil s tým našim. Aby sme sa tak mohli modliť, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Nemôžeme odpustenie len prijímať a sami ho druhému odopierať. Prijatie odpustenia musí ísť ruka v ruke s udelením odpustenia. Preto keď máš dočinenia s dlhom svojich viníkov, vždy si spomeň na svoj dlh voči Bohu. Ako chceš, aby Boh naložil s tvojim dlhom, tak ty nalož s ich dlhom. Pane, keď máme odpúšťajúceho Otca, pomôž nám byť jeho odpúšťajúcimi deťmi.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Už ste sa niekedy cítili byť ohrození? V živote sa môžeme stretnúť s rôznym druhom ohrozenia. Choroba pre nás predstavuje zdravotnú hrozbu. Strata zamestnania zas existenčnú hrozbu. Nebezpečná situácia na ceste alebo v prírode predstavuje fyzickú hrozbu. Ale touto prosbou v modlitbe Otče náš nás Ježiš upozorňuje na hrozbu, ktorá je oveľa vážnejšia než akákoľvek fyzická, zdravotná či existenčná hrozba. Lebo na rozdiel od nich nás táto prosba ohrozuje morálne i duchovne. Prosba neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, je totiž založená na niekoľkých skutočnostiach. Jednou z nich je existencia moci zla. Zlo ako také je nepopierateľná skutočnosť. Vidíme ho okolo seba, v spoločnosti, ale nieraz aj v sebe. Ale prosbou zbav nás zlého Ježiš nemyslí len na zlo všeobecne. Myslí na veľmi konkrétne zlo, na zosobnené zlo, ktorým je ten zlý. Biblia ho nazýva diablom, satanom i pokušiteľom. Čo z tejto prosby vyplýva? Okrem iného i to, že najväčšia hrozba, ktorej v živote čelíme, je neviditeľná, lebo je duchovnej povahy. Neviditeľná moc zla pre nás predstavuje väčšiu hrozbu než tie viditeľné. Tie viditeľné nás ohrozujú zvonku. Tie neviditeľné nás však ohrozujú znútra. Tie viditeľné ohrozujú naše telo. Tie neviditeľné však našu dušu. Preto nám Ježiš vklada do úst túto dvojitú prosbu, ktorou máme čeliť moci zla, ktorou sa máme modliť za duchovnú ochranu. V tejto prosbe je však zároveň skryté veľké zasľúbenie. Aj pre najväčšie hrozby je nám zasľúbená pomoc. Lebo Božia moc stačí i na príťažlivú silu pokušenia, i na zvádzajúcu moc pokušiteľa. Veď prečo inak by sme mali prosiť o duchovnú ochranu, keby nám táto ochrana zároveň nebola zasľúbená i udelená? Pane, ďakujeme, že v zápase s mocou zla nie sme odkázaní sami na seba.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Táto prosba je založená na skutočnosti duchovného zápasu, v ktorom ako kresťania stojíme. Čelíme pokušeniam i pokušiteľovi. Nemôžeme sa vyhnúť jednému ani druhému. Čo má však s našimi pokušeniami spoločné Boh? Ježiš nás učí prosiť a neuveď nás do pokušenia. Varí nás Boh uvádza do pokušenia? Nie. Biblia jednoznačne hovorí, že on sám nikoho nepokúša. Jakoba, 1. kapitola, 13. verš. Boh nie je autorom pokušenia. On skúša, ale nepokúša. Veď pokúšať znamená zvádzať na zlé, do hriechu. A to Boh nerobí. S tým on nemá nič spoločné. Tak kto potom? Ten zlý, ktorý je v Biblii nazvaný pokušiteľom. Matúš, 4. kapitola, 3. verš. On je autorom pokušenia. On je ten, ktorý prišiel za našimi prarodičmi do raja, aby ich pokúšal. On je ten, ktorý prišiel i za Ježišom na púšť, aby ho pokúšal. A on je ten, ktorý prichádza i za nami, aby nás pokúšaním zvádzal do hriechu. Boh skúša, aby sa naša viera prečistila a zocelila. Satan pokúša, aby naša viera zlyhala a my sme padli. Biblia pozná i ďalšie zdroje pokušenia. Jedným z nich je naše srdce, v ktorom sa rodia porušiteľné túžby žiadostivosti. Jakub, 1. kapitola, 14. verš. Ďalším je okolitý svet, v ktorom sme vystavení pokušeniam rôzneho druhu. Satan usilovne využíva jeden aj druhý zdroj v boji proti nám. O čo teda prosíme, keď sa modlíme a neuveď nás do pokušenia? Aby sa nič v našom živote nestalo pre nás pokušením, ktorému by sme podľahli. Lebo pokušením sa môže pre nás stať všetko, doslova všetko. Nielen zlé veci, ale aj dobré veci. Nielen naše vášne a žiadosti tela, ale aj vznešené veci, naše ideály, naša rodina, naša práca. Všetko, čo nás chce vzdialiť od Boha, čo nás zvádza k nevere, k neposlušnosti, do hriechu, sa pre nás stáva pokušením. Preto prosíme, nevydaj nás na pospas moci pokušenia. A ako znie odpoveď na našu prosbu? Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. 1. Korintianom, 10. kapitola, 13. verš. Pane, ďakujeme, že aj táto prosba má zasľúbenú odpoveď.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

Čo dokáže neznovu zrodený človek? Zmena názoru nie je to isté, ako byť novým stvorením. Človek si môže uvedomiť svoju chybu, či dokonca aj hriech. Môže zmeniť názor a pritom nebyť novým stvorením. Hoci nastala zmena v hlave, nenastala v srdci. Hoci je taký človek ortodoxný vo svojom úsudku, srdcom je zatvrdený prijať evanjelium. Nemusí byť zrovna pápeženec, ale ani skutočný veriaci. Ten, ktorý zmenil názor a stal sa takmer kresťanom, je plne odsúdený. Každé pohnutie citov nie je to isté, ako byť novým stvorením. Pri čítaní príbehu Kristovho umučenia si mnohí poplačú, ale môže ísť o prirodzenú citlivosť a empatiu, ktorú prejavia pri akejkoľvek tragickej udalosti. Pocit určitej túžby telesného človeka môže byť vyvolaný určitým podnetom. Tí istí ľudia, ktorí povedali slová Pane, dávaj nám vždy tento chlieb, ho onedlho na to opustili a nechodili viac s ním. Mnohí túžia po nebi, ale nepristúpia na jeho cenu. Pocit určitej radosti môže byť rovnako vyvolaný. V podobenstve o rozsievačovi a štvorakej pôde je povedané o druhej skupine poslucháčov, že prijímajú slovo s radosťou. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 20. verš. O čo tu ide, ak len nie o pocity podnietené potešením spočúvania? Napriek tomu, ani toto nie je znakom nového stvorenia, pretože je o nich povedané, že nemali koreňa a preto odpadli. Kráľ Herodes počúval Jána Krstiteľa rád a bol jeho kázaním ovplyvnený. Kde bola teda chyba? Prečo nebol Herodes novým stvorením? Pretože jeho srdce nebolo Jánovým kázaním zreformované. Jeho pocity sa pohli, ale jeho hriech nebol odstránený. Mnohí prežívajú sladké podnety srdca a zdá sa, že sú slovom ovplyvnení, ale ich láska k hriechu je silnejšia ako láska k slovu. Preto ich dobré pocity nepriniesli ovocie a vyšli na zmar. Trápenie sa ohľadom hriechu nie je to isté, ako byť novým stvorením. Duša sa môže trápiť, zatiaľ čo na človeku stále spočíva Božie odsúdenie. V 78. žalme, 34. až 37. verši sa píše: Keď ich vraždil, pýtali sa na ňo a Boha znova hľadali. Rozpomenuli sa, že Boh im je skalou a najvyšší Boh ich vykupiteľom. Zavádzali ho ústami a svojim jazykom lúhali, no ich srdce pevne nestálo pri ňom. Nedržali sa verne jeho zmluvy. Keď vložíme kov do pece, roztaví sa. Ale keď ho z nej vyberieme, vráti sa do pôvodnej tvrdosti. Mnohí sú v časoch choroby takýmto rozstaveným kovom. Koľko plaču a spínania rúk. Vari to nevyzerá ako nové stvorenie? Avšak hneď, čo sa uzdravia, sú horší ako kedykoľvek predtým. Bolestivé bodania ich opustili a nikdy nepriviedli k premene na nové stvorenie. Mať skutky nie je to isté, ako byť novým stvorením. Apoštol usúdil, že účastník Ducha Svätého môže odpadnúť. Možno je na človeku badať dočasnú zmenu pod vplyvom ducha, ale táto zmena nesiahá až k koreňu. Môže byť bežne obdarovaný, ale bez zvláštnej milosti. Možno ho duch usvedčil, ale skutočne a dlhodobo nezmenil. Svetlo, ktoré má, je ako slnko počas zimy. Má len veľmi malý alebo žiadny vplyv. Nerobí ho viac svätým. Je duchom pohnutý, ale chodí podľa tela. Každá abstinencia od hriechu nie je to isté,
akoby novým stvorením. Táto abstinencia môže byť dôkazom zabraňujúcej, ale nie obnovujúcej milosti. Pán môže zabrániť človeku zhrešiť cez strach prirodzeného svedomia. Svedomie stojí ako anjel s vytaseným mečom a vraví: nespáchaj toto zlo. Človek sa môže naľakať hriechu, ale nerozlúčiť sa s ním. Môže abstinovať od hriechu na určitý čas a potom sa k nemu vrátiť. Podobne ako Saul, keď sa na istý čas rozhodol neprenasledovať Dávida, ale potom ho začal znovu naháňať. Takýto človek je ako niekto, kto zadržuje dých pod vodou, ale potom sa opäť nadýchne. V Jeremiášovi, 34. kapitole, 15. a 16. verši sa píše: vy ste sa dnes obrátili a urobili ste to, čo považujem za správne, keď ste každý vyhlásili svojmu blížnemu prepustenie na slobodu a uzavreli ste zmluvu predo mnou v dome, ktorý nesie moje meno. Teraz ste však znova znesvetili moje meno, keď si každý svojvoľne vzal späť svojho otroka a svoju otrokyňu, ktorých ste prepustili na slobodu, a znova ste ich ujarmili ako otrokov a otrokyne. Človek môže opustiť očividný hriech, ale pritom ďalej pácha duchovné hriechy. Môže zanechať opilstvo, ale žiť v pýche. Zanechá nemorálnosť, ale žije v zlomyselnosti. Farizej sa nadúval, že nie je cudzoložníkom, ale nemohol povedať, že nie je pyšný alebo poverčivý.

kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu. Pane, Ty si našou silou. Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov. Skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

Zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest. Váhu sveta na pleciach

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Musím začať trošku netradične, a to, že som sa pokúsil zmeniť tému, ktorú dnes mám, lebo mi pripadala nie veľmi príjemná. Takže ak to nie je od pána, tak je zlé. Ale musíme pracovať s tým, ako prežívame, ako máme vieru. Takže prinášam vám, čo som prežil alebo prijal. Takže to je prvá vec. Druhá vec, ktorú by som ešte k tomu chcel povedať, je, že keď sa hovoria veci, o ktorých budem hovoriť, tak niekedy sa stáva, možno aj dosť často, že veriaci si myslia, na koho to myslí ten kazateľ. Na nikoho nemyslím osobne. Tak vás prosím, aby ste mi verili, že toto nejde o to, že aha, tak on si toto na nás našiel a teraz... Ja si myslím, že je veľmi nebezpečné, asi som vám to už niekedy hovoril, pracovať skazateľne ako z hradu s Babelcov. Viete, čo je hrad s Babelcov? Niekedy kazateľ, keď si to nevie vybaviť osobne s niekým, tak ide za kazateľňu a začne proti tomu niekde kázať. No tak to je veľmi hanebné. Ak mám niečo osobne a chcem vám povedať, tak vám to poviem a nebudem o tom kázať. Môžem potom aj o tom kázať, ako nie je to zakázané, ale vy už viete, že to nie je, že som sa vám to bál do očí povedať a tak som to išiel niekde našiť tak, aby každý vedel. Hej. To tak sa robí niekedy, ale toto je hanba. Hej. Takže nie tak to je to. Mňa toto slovo tak ako, mňa to vyrušilo. Nazval som tú kázeň, či ten príhovor, Nechajte ich. A uvedomil som si, že o tomto sa málo kedy káže, alebo málo kedy hovorí, že teda sú v Biblii aj prípady, keď Boh sám povedal, už sa tým nezaoberajte. Jeremiášovi povedal, už sa za nich nemodli. Pán Ježiš povedal, a to budem aj citovať, nechajte ich, už sa s tým nezaoberajte, to už nemá zmysel. A táto situácia je tragická. Samozrejme, že dá sa použiť, a v tom je moja obava o tomto hovoriť, že my to použijeme na súdenie. Pán Ježiš nám zakázal súdiť. To znamená, že zároveň jedným dýchom musíme hovoriť, nesúďte, aby ste neboli súdení. To znamená, že ak niekde s nejakým tragickým zmyslom pre realitu prídeme k tomu, že niekto je mimo našej modlitby, alebo už sa s tým nedá nič robiť, tak rozhodne to nesmie byť náš súd nad takým človekom. Lebo to Ježiš zakázal. Takže ak takéto slovo, ktoré hovorí nechajte ich, sa využije s tým, však tak mu treba, alebo tak jej treba, alebo že však, alebo mávnutie ruky a nie je tam slza. Ježiš sa vzdal Jeruzalema v tom zmysle, že vedel, že je koniec. Ale nepovedal, aha, tak vám treba, ale slzil nad tým. A toto je znamenie, že teda tam nie je súd. Rozumiete, že vieme, že niečo je mimo nádej, lebo niekto sa si tak postavil hlavu alebo srdce, ak chcete, že proste neposlúchne, ale nikdy ten, kto to pochopí alebo tuší, ja dúfam, že som to v živote nezažil, že by som niekoho považoval mimo nádej. Rozumiete to? Toto nie je o tom, že ja si myslím, že aha, tak tento, toho by sme sa mali varovať. Ale ak vnímame, že Duch Boží nám povie, choď ďalej a toto nechaj, tak jednoducho to nemá zmysel. A keby pán Ježiš bol povedal, kým nepresvedčím farizeov, nezaložím cirkev, ja si myslím, že dodnes by cirkev neexistovala. Čo si myslíte vy? Predstavte si, že pán Ježiš si povie, farizei sú najdôležitejšia skupina v tomto národe. Náboženská. Boli? Boli to náboženskí vodcovia. Ježiš dokonca povedal, robte to, čo hovoria. Nerobte to, čo robia. Veľa s nimi hovoril, navštevoval ich, chodil do tých domov. Ja, možno málo vecí robil pán viac ako to, že hovoril s týmito ľuďmi. Nakoniec povedal, nechajte ich. Ja založil cirkev bez nich. No niektorí farizei sa obrátili, to máme zaznamenané. Takže to nebolo odsúdenie nejakej skupiny, že teda, ak si farizej, tak s tebou nemôžem nič mať. To je tiež veľmi nebezpečné niekedy, že my máme pocit, ak zistíme, že niekto v nejakej skupine je nejaký, tak celú skupinu zahodíme. To je tiež veľmi nebezpečné. No. Takže dlhý úvod, lebo si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že toto je s bolesťou. Je to ale oslobodzujúce. Preto o tom si myslím, že treba hovoriť, ak teda je to od Boha. Vy rozsudzujte, pretože písmo nám hovorí, že jeden hovorí a iný rozsudzujú. To je o proroctve, ale to platí všade. My nie sme v starom zákone, kde prorok hovoril a ostatní len počúvali. Aj mali ho hodnotiť podľa toho, že či teda podporuje uctievanie Hospodina, ale určite nemali Ducha Božieho v tom zmysle, aby vedeli rozsudzovať, či je to z Ducha Božieho. Takže toto by som vás k tomu chcel vyzvať. Ale myslím si, že použitie takéhoto varovného slova je veľmi oslobodzujúce, keď si uvedomíte, že nie vždy je váš problém, tvoj problém, keď niekto odmieta Boha. Lebo diabol to môže použiť, nie dosť si svedčil, nie dosť si sa modlil, nie dosť si sa obetoval, nie dosť si sa snažil, nie dosť. A nakoniec zostanete, tak ja som na vine, že tamten alebo tamtá sa neobrátila, alebo čo. Ak nás Duch Boží obviňuje, áno, máme to brať vážne. Ja ti zase, viete, Satan hojda hojdačku, to vieme, a buď vám povie, ty za to nemôžeš, kašli na to, alebo potom ťa obviní a povie, no, ak toto si nezvládol, tak si o ničom. No, tak ani jedno, ani druhé nie je pravda, Duch Boží nás vedie pravdou. Dobre, tak poďme k textom a k tomu, čo chcem povedať. Prvý list Jánov v 5. kapitole, 16. a 17. verš hovorí takú vážnu realitu kresťanského života. Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život. Totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je tu aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosil. No, tak mohla by nastať veľká teologická diskusia, že čo je to ten hriech smrti, či je to hriech proti Duchu Svätému, ako pán Ježiš hovorí, že neodpustiteľný hriech, alebo ja by som túto diskusiu nechal bokom, to je veľmi ťažká a neviem, či je vyriešená. Rozhodne, že tu sa hovorí niečo, že sú situácie, keď sám pán hovorí tu v tomto prípade apoštol, ak je to tak drastické, že to už je jasné na smrť, zrejme ide o večnú smrť, tak jednoducho to nechaj a choď ďalej, pracuje na niečo inom. Toto varovanie je veľmi dôležité v modernej dobe z tomu, že nás ukazuje, že práca s duchovným životom, práca s vierou je extrémne vážna. My žijeme v období, keď si ľudstvo, tak by som povedal, no neviem, či úplne celé, lebo o niektorých azijských krajinách alebo afrických to možno neplatí, neviem. Nemám to preskúmané, ale rozhodne západné kresťanstvo, takzvané, si namyslelo, že život má byť zábava. Život má byť nejaké samá radosť, šťastie a nemá tu byť žiadne utrpenie. A keď je utrpenie, tak niečo je zlé. Biblia nám ukazuje, že utrpenie je integrálnou súčasťou Božej práce. A toto nemá byť ani morbidné, ani masochistické. To znamená, že my nechceme, aby kresťan sa nevyhýbal utrpeniu, aby ho dokonca vyhľadával, lebo to je spravodlivé a to je správne. Ako cítite, že tu ideme na hrane. Hej? Na jednej strane, samozrejme, že pán sám povedal na jednom mieste, že keď vás prenasledujú v jednom meste, choďte do druhého. Tak nepovedal, že choďte sa tam odovzdať, lebo to je správne, aby vás tam pozabíjali. A keď sa dá, choďte preč odtiaľ. Takže nevyhľadávať zbytočné utrpenie, ale to neznamená, že si myslíme, že máme žiť samú zábavu. To, čo anglicky entertainment, že proste všetko má byť fun, všetko má byť zábava. Ak v kresťanstve nemáte zábavu, ak ma to nebaví, ak to nie je príjemné, tak to je o ničom. Hriech je takou hlbokou súčasťou aj života kresťana. Tu je, keď niekto vidí koho? Svojho brata. Akého brata? No ja nemám brata fyzického. Tak koho to mám vidieť? No asi duchovného brata. No ale ak je to duchovný brat, tak je to znovuzrodený človek. Ako to tam je? Svojho brata? Čo má robiť? Páchať hriech. Môžeš ma vidieť páchať hriech? Som brat? Aha. Takže ja môžem páchať hriech a ty to môžeš vidieť. To je veľmi, tak by som povedal, až nepríjemne povedaná realita. Keď vidíš páchať hriech, modli sa za ňom. Pán hovorí, choď za ním a tak ďalej. To teraz nebudeme riešiť, čo s tým robiť. Ale ja mám dojem, a to hovoria múdrejší ľudia ako ja, že kresťania veľmi často chcú zaprieť hriech, akože to neexistuje. Ako keby sme sa tvárili, že toto snáď je len kozmetická chyba. Viete, čo je kozmetická chyba? Tak mám kozmetickú chybu, tak ma nebudete liečiť, tak mi dáte nejakú mastičku alebo krémik a ja to zakriem, no a už je v poriadku. Hej? Ale ak môj pupenec je prejav nejakej rakoviny, tak asi mastička mi nepomôže, že mi to zatriete, lebo problém je niekde hlbšie. Hriech je realita, ktorú pán zobral na kríž a preto môžeme byť šťastní, že neurčuje našu večnosť. Ale zároveň je to realita, ktorú musíme brať veľmi vážne, lebo ovplyvňuje naše spolužitie, ovplyvňuje našu budúcnosť, ovplyvňuje naše deti, alebo príbuzných, alebo proste tváriť sa, že ten hriech tu nie je a že ho treba nejak zľahčiť, je nezmysel. Láska prikrýva hriech, lenže to prikrytie je nie pod koberec. Prikryť pod koberec, viete, čo to znamená? Zamiesť pod koberec znamená, že tvárime sa, že to tam nie je. Keď Biblia hovorí slovo prikryť, tak je to hebrejský pojem a je to prikrytie krvou. Takže prikrytie krvou znamená, že niekto za to zomrel, v starom zákone obete boli, a prikryvalo sa to tým, že si to pokropili krvou. Nehnevajte sa, prikryť kobercom a prikryť krvou, to sú dve dosť závažne odlišné veci. Čo poviete? Ak niekto zomrie, a my vieme, že Syn Boží zomrel za hriech, a tým sa to prikrýva, no tak to nie je o zametení pod koberec. To je o tom, že sa to vyzná a že sa to prikrie a už sa to nespomína. Preto sa to prikrie, lebo sa to už nespomína, lebo sa to vyznalo a niekto za to dal život. Takže hriech je vážna vec a takáto téma o tom, že proste sú hriechy na smrť a dokonca, že už za to sa nemá modliť. Ja by som povedal sebe aj vám varovanie, že nebuďme veľmi rýchli, že sa prestaneme modliť. To musíme mať veľmi jasne potvrdené od Ducha Božieho, že a nikde by som sa s tým nechválil, že ja sa už za to nemodlím, lebo to je na smrť. Buďme veľmi opatrní. Ale je to tu. A to je o vážnosti situácie. Kresťanstvo nie je zábava. Kresťanstvo je o úniku zo smrti. Kresťanstvo je o tom, že ja som odsúdený na smrť, bol som odsúdený na smrť a tak by som povedal s ohorenými ušami a opáleným, prepáčte, zadnou časťou, unikám do neba. Som zachránený, som šťastný, ale nemôžem si myslieť, že už, hej, ako je o Agagovi napísané, že keď ho Saul zachránil, pamätáte si, tak on si povedal, už je to v poriadku. A možno, že tanečným krokom prišiel pred Samuela, no ale Samuel povedal, toto nebolo naplnenie Božej vôle a stial mu hlavu. No, takže Druhá vec je, že moderné kresťanstvo, a to je, knížiek o tom je množstvo, a ja zase by som rád veľmi opatrne o tom hovoril. Vďaka Bohu za to, že máme kresťanskú literatúru a vďaka Bohu za to, že sa môžeme učiť z kresťanskej literatúry. Teraz príde veľké ale, to už viete. To ale je v tom, že my sme sa naučili kresťania z takzvaného vedeckého prístupu vybrať nejaké metódy a dôverovať nie Bohu, ktorý dáva život, ale metódam, ktoré použijeme na evangelizáciu. A v tom je obrovský rozdiel. Ak sa naučíte metódu, ako uvariť vajce, tak je jedno, či ste veriaci, či sa modlíte, alebo ste, ja neviem čo, hodíte do vody, alebo už ja, rozumiete. Proste funguje to. Metódu sme sa naučili, ako to urobiť. Toto funguje, vďaka Bohu, vždy a všade. No, neviem, či to tak úplne môžem vyhlásiť, že fyzik by povedal, že nie vždy a všade to funguje, no, ale asi v praktickom živote je jasné, hej, že keď chcem niečo uvariť, keď chcem sa niekam dostať, naštartujem auto, niečo bude horieť, niečo bude proste fungovať. No len toto, také, že sa naučím metódu, nefunguje ani v evangelizácii, ani v modlitbe. Tisíc metód sa môžem naučiť, ak nespoliam na živého Boha, tak moja metóda nebude fungovať. Amen. Lenže čítajte knihy, tam je stále 10 bodov, 5 bodov, 20 bodov, toto po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté, po 25. Poďme na to, ideme a už máme metódu. Ako som povedal, nebuďme príliš prísni, lebo určite, že písmo nám ukazuje, že sú nejaké zásady a sú nejaké princípy a určite je dobre si sledovať, že ako Pán pracoval a napodobniť to a je to v tom zmysle metóda, že ako neviem, oslovím, ako sa modlím, ako pripravím kázeň, alebo ja už neviem, čo poviete. Hej. Lenže ak sa na to začnem spoliehať, že ja už to mám v rukách, tak Pán Boh mi po tej ruke veľmi rýchlo klepne. Lebo tá metóda je nie ako keď varím vajce. Ja nemôžem Boha použiť v nejakej metóde. Že ja mám metódu a súčasťou tej metódy je Pán Boh. Alebo Duch Svätý. Rozumiete, že poprvé ja, po druhé cirkev, po štvrté neviem čo, a po piate Pán Boh to podpíše. Tak ja som to celé vyrobil a Pán Boh to bude podpisovať. Čo som urobil z Pána Boha? Sluhu. Mojho sluhu. Duch Svätý, Ježiš sú len ako súčasti niečoho, čo existuje aj bez nich. Ja som veriaci, tak ja tam chcem mať toto pobožné. No neviem, ja toto je buď rúhanie, alebo svetokrádež. Ja viem, že to myslíme veľmi dobre, ja neviem, že vy, ale proste tí, čo to robia, lebo treba sa učiť. A ešte raz hovorím, vďaka Bohu za metódy. Určite, že máme mať nejaké metódy. A toto nie je, že neučme sa a robme veci, ako nám príde, lebo to spadne z neba a ja sa nič neučím. Nezabudnite, že ja učím na teológii, takže ja nechcem povedať, že to, čo ja tam robím, je o ničom a netreba sa učiť ani jazyk, ani čítať Bibliu, ani nič. Ale k tomu budeme veriť, tak naša teológia je našim prekliatím. Ja to zopakujem. Ak veríme metódam a tomu, že my sme sa to naučili, tak to, čo sme sa naučili, je našim prekliatím. Pretože sme si z toho urobili modlu a nie Boh nás ovláda, povedzme, metódami. Prečo? Boh ovláda nás metódami. Môže. Tak on je autorom všetkých metód. On vymyslel, že môžeme variť vajce vo vode. Hádam nie. Einstein to vymyslel, alebo ja neviem kto. Že tu je gravitácia a že tu je proste zázraky fyziky a chémie a biológie. Kto je autorom? No a tam stvoriteľ, nie? Sláva Bohu. Takže áno, metódy sú správne a dobré, ale nesmieme ich tam preniesť, kde nepatria. A keď hovorí tu Ján, že je hriech, na ktorý už nechcem, aby ste sa modlili, tak nás upozorňuje, že môže dôjsť k situácii, keď už žiadne metódy nefungujú. Keď už ani tá hlbšia metóda modlitby môže nezafungovať, lebo samozrejme, že je tam plač, to som už hovoril, ale zároveň je tam oslobodenie. Rozumieme tomu, pretože ja som slobodný, ja môžem vedieť, že ak, pane, ak toto proste nefunguje a to nejde, tak ja sa nebudem celý život trápiť nad tým, že toto nezafungovalo, lebo ja som hriešný, alebo ja som niečo vyviedol. Si oslobodený. Ježiš bol oslobodený od farizeov. Odhodili ho, tak dali ho ukrižovať, oni ho sami nemohli. Toto je na jednej strane bolestné a treba to tak vnímať, ale na druhej strane je to oslobodenie. A ja som vybral také tri prípady, kde to veľmi pekne vidieť, tak týchto farizeov som už spomínal. Matúš 15. kapitola, 12. a 14. verš. To ma veľmi zastavilo, keď som to nedávno čítal. Samozrejme, čítal som to viackrát už predtým, ale zrazu tam bola ako, poznáte to, hej, čítate niečo už x krát a zrazu vám to začne svietiť, akože, aha, pozri sa, čo toto je. No, takže 15. kapitola 12 a 14, tam je v súvislosti s tým, že pán hovoril, že nie sú nečisté jedlá a tak ďalej. No, ale toto nebudeme riešiť, to je o zákone, ale potom prišli učeníci, 12. verš, hej? Prišli učeníci a povedali mu, vieš, že sa farizei pohoršili, keď počuli to slovo? A teraz si vložte do tých farizeov, že to boli vodcovia, že to boli dôležití ľudia, že mali veľké práva v očiach ľudí, to znamená, ako keby ste povedali, že sa pohoršili tí, čo vládnu, hej, politici alebo niekto. On povedal, každá rastlina, ktorú nezasadil môj nebeský otec, bude vykorenená. Nechajte ich. Sú to slepí vodcovia slepých. Tak slepý povede slepého, obaja padnú do jamy. Pane, čo to vravíš? Pane, ty to myslíš vážne? Nechajte ich. Nemôžeme použiť ešte nejaké metódy, modliť sa za nich, presvedčiť ich, ukázať im zázrak. Nemôžeme ešte niečo robiť? No čo by ste povedali? Nechajte ich. Ty to myslíš vážne? Pane, a pre koho si prišiel? Cítite to napätie? Nechajte ich. Ak sú nie zasadení od môjho otca, nikam to nepovedí. Nemal ich pán rád? No to by som nikdy nepovedal, že ich nemal rád. Plakal nad nimi. Ale učeníci by sa boli zbytočne dostali do slepej uličky, že do nekonečna budú s niekým sa handrkovať a presviečať a dokazovať a modliť sa a možno sa za nich postiť. Ale Boh povedal, to už nepovedal. A to, čo je tam veľmi zaujímavé, a to by som chcel, ako aby sme si všimli, že pán povedal, ak to nesadil môj otec, je to beznádej. A myslím si, že toto je niečo, čo by sme si z toho mohli zobrať, a to môžeme aj na seba aplikovať. Ja to aplikujem na seba. Pýtať sa, či moja viera rastie z toho, že som začal Božím životom. Znovu narodením. Jedine to má zmysel pestovať, čo začalo znovu zrodením. Niekedy sa stáva, že pestujeme vieru, ktorá nikdy nezačala pokáním, nikdy nezačala ľútosťou, nikdy nezačala skutočným odovzdaním Bohu, proste nezačala znovu narodením. Nie je tam Božie semeno, nie je to sadené od Boha, rozumiete? Proste môžeme polievať kameň, zasaďte, hej, a polievajte to. No, môžete okolo toho chodiť, bude to raz? Nemá to život. Alebo ak zasadíte semeno, ktoré nie je od Boha, no tak zasaďte trávu a čakajte pšenicu. No tak máme o tom hovoriť, tak to sú triviálne sprostosti. Nie? Na čo to? No, samozrejme, že nie. No dobré, ale v duchovnom živote tieto, prepáče, triviálne sprostosti niekedy robíme. Lebo sa nespýtame, že ten človek, ktorý príde za vami a chce veriť a chce, ja neviem, čo chce, hej, proste sa učiť teológiu, a ani sa nespýtame, a ako to je duchovný život začal? Nedávno som sa s pár ľuďmi rozprával o tom, starými ľuďmi. No dobre, ale kedy to začalo toto? Lebo problémy sú. Aha, no... Neviem. Pfú, nevieš. No ja tiež musím priznať, že neviem, kedy som sa ako malý, zrejme mama viedla k viere, ale som bol zúfalý z toho a som trikrát mi Pán Boh povedal, že áno, si znovu zrodený. Mohol by som povedať, že kedy, kde, no dátum neviem, ale pamätám si tie miesta. Proste som znovu zrodený. Rastie to z toho, čo bolo Bohom zasadené, alebo to rastie len, že som sa niekde niečo naučil a teraz to chcem pestovať. Ak pestuješ teológiu, vieru, ktorá nebola Bohom zasadená, nič nevypestuješ. A Ježiš hovorí, ak to takto budeš na silu, tak ti povie, nechaj to. Teda niekomu, kto... Nemá zmysel. Kameň polievať a ohrievať a hnojiť a toto, nemá zmysel. Ak ste poľnohospodári, a nemusíte byť poľnohospodári, aby ste to vedeli. Však. Takže je to jasné. Farizei mali niekoľko vážnych problémov, prečo oni boli veriaci a prečo boli zbožní. A to nachádzame, že Pán na jednom hovorí, varujte sa kvasu farizeov, lebo sú pokrytci. Oni sa chceli páčiť ľuďom. Ján 5:44 hovorí, ako môžete vy veriť, keď hľadáte chválu od ľudí? Toto je veľmi nebezpečné. Ja môžem byť veriacim preto, lebo od vás dostanem nejaký úsmev, nejaký potlesk, nejaké poďakovanie, možno nejaké peniaze. Keď hľadáte chválu od ľudí. Toto je veľmi nebezpečné. Ja môžem byť veriacim preto, lebo od vás dostanem nejaký úsmev, nejaký potlesk, nejaké poďakovanie, možno nejaké peniaze. Ne? Ale si ne,

0: Ako môžete veriť,
1: ak chcete pochvalu od ľudí za to, že ste zbožní? Moja zbožnosť musí absolútne vychádzať z toho, že sa chcem páčiť Bohu. Určite, že som dobrá aj pre ľudí a Boh, ten istý Boh mi hovorí, že mám milovať blížneho ako sám seba. Takže to nie je o tom, že kašlem na ľudí. Rozumieme? Ale ten prvý motív, ak je, že čo povedia ľudia a či zarobím, pre nich išlo aj o financie, však Ježiš vraví, že žeriete domy v dôvod. Pamätáte si, hej? To bolo finančne veľmi výnosné. V istom zmysle teraz opatrne hovorím, lebo toto je citlivá vec a nemyslím si, že to je jednoznačné, ale v istom zmysle vďaka Bohu, keď cirkev je na tom ekonomicky nie až tak dobre. Že to nie je až tak lukratívne byť kazateľom, biskupom, alebo ja neviem čím. Lebo keď to je lukratívne, tam je obrovské pokušenie, že ja chcem byť týmto nejakým pracovníkom cirkvi, lebo to kvapne. Takže ja neviem, že cirkev má byť chudobná, to som nepovedal. A nemyslím si, že financie cirkvi sa nedajú na dobre použiť. Ani to som nepovedal. Ale že to je veľké pokušenie, to je asi úplne jasné. Ľahšie ťava prejde cez ucho ihly ako bohatý do kráľovstva Božieho. A to platí aj pre kazateľa. No, nemusíme toto riešiť. Farizei boli sadení snahou páčiť sa ľuďom. Tak ja som sadený, tak môj život duchovný vychádza z toho, že sa niekomu chcem páčiť a niečo tým chcem získať. Koniec. Marek 7.7, tam pán hovorí, že nadarmo ma uctievajú, ak učia učenia ľudí. To je tiež o farizeoch. Niektorí si myslia, a toto je dosť častý omyl, a zdá sa aj kresťanov, že ak ja veľmi úprimne a s celým nasadením budem uctievať Boha tak, ako si to ja myslím, že je to dobre, že to pán Boh musí prijať. Prečo? No, lebo to robím úprimne. Len tu nám veľmi jasne hovorí, že ak to, čo som si ja vymyslel, že je služba Bohu, je ľudský výmysel, tak Boh to nemusí prijať. Áno, Boh je veľmi milostivý a keď ja sa mýlim a úprimne sa mýlim, tak on môže povedať, videl som, že si to urobil s čistým srdcom a že si to... Pamätáte sa, to v Biblii je, nie pri uctievaní síce, ale... Ten Avimelech si vzal Izákovú ženu a nevedel, že to je jeho žena a tak ďalej. A viem, že si to s čistým srdcom robil, tak som ťa zachránil od hriechu. To nie je uctievanie, ale to sa tu dá použiť. Že proste, ak niečo nevieme a robíme to s nasadením pre pána, tak pán nás odvedie od toho, aby sme robili. Ale veľmi často je náboženstvo tvrdohlavosť. Ja takto chcem uctievať Boha, lebo. A teraz prečo? Tak lebo to robili tak moji rodičia. Alebo preto, lebo to je tak zaujímavé. Alebo mne sa to takto páči. Alebo to som tam čítal. Alebo mne sa nechce tým zaoberať, ako to pán Boh chce. Ja mám takéto náboženstvo, koniec, daj mi pokoj. No. Tak ja chcem vám dobre robiť, tak sa vás pýtam, čo je pre vás dobre. My máme v slovenčine také príslovie, medvedia služba. Viete, čo je medvedia služba? Máte muchu na nose, tak vám takú capnem, až ste po smrti. Muchu som zabil, určite vás už nebude trápiť. No ale už vás nebude trápiť ani život. No, takže to je extrémne, alebo krajne povedané, ako niekedy Bohu slúžime. Vymysleli sme si niečo, tak mu ideme slúžiť. Pane Bože, páči sa ti to? A čo mňa do toho? No, proste to je náboženstvo, ktoré ja chcem mať. Takže keď hovoríme o uctievaní, alebo o službe Bohu, alebo viere a práci s ním, tak je dobre sa pozrieť, či ten motív na začiatku znovuzrodenie je podľa Božej vôle to, že sa jemu chceme páčiť a či je tam to, čo Biblia nazýva zmena mysle pokánie. Ak tam začiatok bol správny, aj tak ešte hovorí Ján, ak vidíš brata, že hreší, rozumiete, že môže to začať naozaj znovuzrodením a ešte stále tam môžu byť hriechy. No ale ak tam bolo znovuzrodenie, tak vieme, na čom stavať. Hej, vieme, k čomu sa vrátiť, vieme,

0: že kde nastala odbočka. Ak tam nebolo znovuzrodenie, tak to musí začať úplne od začiatku. Druhé miesto, ktoré som myslel, že by bolo v tejto situácii zaujímavé a tiež je tam napísané, Hozeáš 4. kapitola 17. verš. Efraim sa pripojil k modlám, nechaj ho na pokoji. Hozeáš 4.17. Ekumenicky má Ozeáš, bez H. Efraim spolčený s modlami, nechaj ho. To spolčený je slovo, ktoré sa používa aj na manželstvo. Efraim je v tomto prípade Severné kráľovstvo. Ak ste študovali, čítali Bibliu, tak viete, že Izraelské kráľovstvo sa po Šalamúnovi rozdelilo na Severné a Južné. Severnom bolo asi 10 kmeňov a v Južnom boli Juda a Benjamin. A Benjamin bol viac menej rozptýlený medzi Judejcami. A Efraim bol názov, lebo Efraim bolo najsilnejšie pokolenie, tak prorok Hozeáš Efraimom nazýva Severné kráľovstvo. Takže keď tam je Efraim, tak tým sa chce povedať Severný Izrael. To znamená to, čo je nie v Jeruzaleme, ale hlavné mesto bolo v Samárii. Neviem, či už za Hozeáša, toto teraz nemám v pamäti, ale dôležité je, že išlo o Severné kráľovstvo. No a on tu hovorí, Efraim sa pripojil k modlám, daj mu pokoj. Tak to tiež je to, čo sme preberali o tých farizeoch. Čo to znamená pripojiť sa k modlám? Oženiť sa s modlami. Hej, doslovne až tak, že proste spoločiť sa s modlami. No modla je falošný boh. Hej? Proste keď máte niečo iné ako živého boha a dávate tomu to, čo patrí Bohu, tak máte modlu. No. Keď si chceme modlárstvo alebo uctievanie rozdeliť na to, aby sme rozumeli, o čo ide, si myslím, že veľmi pekne sa to dá rozdeliť na obdiv a obeť. To, čo zožína, alebo žne, ako je lepšie, žne náš obdiv, a čo vyžaduje, alebo čomu sme ochotní priniesť najväčšie obete, tak to je modla. Môžu byť veci, ktoré síce obdivujeme, ale nie sme ochotní pre ne obetovať nič. Rozumiete, proste obdivujem to a úžasné, no ale nič. A sú veci, ktoré síce neobdivujeme, ale považujeme za tak dôležité, že sme ochotní obetovať preto. Jedno aj druhé je veľmi nebezpečné. Proste aj obdiv bez obete, aj obeť bez obdivu, ale obidve tieto súčasti sú súčasťou uctievania. Boh vyžaduje, ak ho máme uctievať, skutočný hlboký obdiv, nefalšovaný, nerobený, ktorý vychádza naozaj z vďačnosti a z toho, že Boh je, že si to totálne zaslúži a že nie je tam žiadna pochybnosť, že Boh si zaslúži náš absolútny obdiv. Druhá vec, Boh si zaslúži našu absolútnu obetavosť. Až na hranicu toho, že dávame život. Že proste nás to stojí smrť. To je nasledovanie pána Ježiša, ktorý povedal, ak niekto nevezme kríž a nejde za mnou, nie je ma hoden. Ne? Takže obdiv a obeť sú súčasťami uctievania. Na svete je strašné veci, ktoré môžu veľmi rýchlo preniesť obdiv z Boha, z jeho osoby, na seba. A moderný svet je plný takýchto vecí. Pretože to, čo sme ľudia ako vyrobili, skoro by som povedal vďaka Bohu, lebo nám to uľahčuje život. Ale niektoré veci sú tak obdivuhodné. Buď technické, niekto obdivuje technické veci, niekto obdivuje umelecké veci. To, čo zožínajú, či žnú, umelci na koncertoch, to je uctievanie. Možno, že tí mladí ľudia, možno aj starí, by im až tak sa neobetovali, neviem, ale že ich uctievajú a obdivujú, to je pravda. Niekto uctieva a obdivuje rokové hviezdy, niekto obdivuje géniou vážnej hudby, no ale obdiv je ten istý. Kto dal muzikantom schopnosť robiť hudbu? Kto? Kto si zaslúži obdiv? Keď Ježiš robil zázraky, tak tam, si pamätáte, ten obdiv bol, chválili Boha, že dal takúto moc ľuďom. To je niečo nádherné. Videli Ježiša, ale chválili Boha, že dal takúto moc cez neho ľuďom. A to je to, čo Pán hovorí, že nech tak vaše svetlo svieti, že budú vidieť vaše dobré skutky, ale budú chváliť Otca, ktorý je v nebi. To je niečo úžasne dôležité. Áno, vďaka Bohu za umenie, vďaka Bohu za techniku a teraz by sme mohli spomenať veľa nádherných vecí, prírodu a tak ďalej. Ale ak obdiv prejde od najvyššieho na tieto veci, tak máme čo? Modlu. Možno, že ešte nie úplne plnokrvnú, lebo plnokrvná modla vyžaduje aj obetavosť. No ale to už nie je ďaleko, ak niečo veľmi obdivujete, že začnete obetovať najskôr financie, potom čas, potom ľudí, hej, možno, že obetuje niekto manželstvo, alebo deti, proste modle Molochovi, lebo tieto modly vyžadujú námahu, vyžadujú obete. Niekedy neobdivujeme to, čo obetujeme. Nemusíte obdivovať zamestnávateľa, ale viete, že bez neho neprežijete. No tak môžete obetovať pravdu, vieru, hocičo, lebo potrebujete žiť. No tak tiež je to modla, lebo ste obetovali, vôbec ste ho neobdivovali, dokonca možno ho ohovárate a na neho nadávate. No ale ak tomu obetujete, no tak to je modlárstvo. Lebo Boh uctievanie vyžaduje obdiv a obeť. A môže byť obeť bez obdivu, a môže byť obdiv bez obete, ale jedno aj druhé je súčasť uctievania. Takže ak chceme dať tento taký krém uctievania Bohu, tak si zabezpečiť musím vo svojom srdci celou silou modlitbou, aby to bolo z obdivu a so schopnosťou obetovať. Aby tam nebol strach, že čo sa stane, keď náhodou niečo stratím, lebo Pán Boh si to nezaslúži až takú námahu. A keby sme prišli, keby sme to tak vážne brali, to náboženstvo. Rozumiete? Že? Ako jeden, myslím, pred vyše 100 rokmi to povedal jeden, že no to by bol veľmi vážne, keby už kresťanstvo malo byť také osobné. Chodil niekde do cirkvi a robil si svoje obrady, no a prišiel z kostola domov a zabudol, že bol v kostole. A potom zistil, že sú aj ľudia, ktorí to celý týždeň a každý deň rozmýšľajú a uctievajú Boha. A hovorí, kde by sme to prišli? No, kde by sme prišli? No. Do neba sa bez toho nedá, lebo tam bude uctievanie absolútne bezprestrené. Tak nech nám je Pán Boh milosti. Takže keď sa vrátim k tomu, nechaj ho, lebo má tam modly. Efraim sa priviazal k modlám, nedá sa s ním nič robiť. Modla má túto silu, že nás zbaví schopnosti veriť. Schopnosti robiť pokánie, schopnosti brať to vážne vôbec. Modly majú tento desivý účinok. A jeden žalm teraz, žiaľ si, asi nespomínam presne ktorý, ale hovorí, že uši majú, nepočujú, oči majú, nevidia, ústa majú, nehovoria. Všetci, ktorí uctievajú, budú ako oni. Pamätáte si na to? Ja tento text nemám pripravený, takže nemám ho rýchle povedať, ale nebude ťažké si to nájsť. Ústa majú, nevidia. Skús, možno, že mi pomôžeš. Ústa majú, nehovoria, alebo oči majú, nevidia. To asi bude lepšie. Oči majú, nevidia. Nie? Tak. No, nie je to ťažké si to nájsť. Ale to je na tom desivé, že ak mám modlu, tak jej vlastnosti prechádzajú na mňa. A to je, že som slepý, hluchý, nie som schopný hovoriť, nič. Modliť sa, rozumieť Bohu, nič. Modla ma zabíja. Duchovne ma zabíja. A preto tu hovorí, nechaj ho. Efraim sa priviazal k modlám, nechaj ho. A to nechaj ho, to ma desí na tom. Lebo to, že tam je hriech a že ja neviem čo, aký trest, ale to nechaj ho znamená to, čo Rimanom v prvej kapitole je, že Boh ich vydal do žiadosti. To je jeden z najhorších trestov, aké môže žiť. Že Boh vás nechá tomu, čo chcete. Rob, čo chceš. To keď som povedal svojim deťom, tak už naozaj som im najhoršie povedal. Rob, čo chceš. Už ste to urobili niekedy? Povedali ste, rob, čo chceš. Toto je asi tak. Nechaj ho, nech si robí, čo chce. Však uvidí, kam to dôjde. A posledná vec, ktorá je tiež písaná, nie vo všetkých rukopisoch gréckych, ale v prvom liste Timoteovi, v 6. kapitola, 5. verš. Neviem, či v vašom preklade to asi tam nebude. Prvý list Timoteovi 6.5. Tam za týmto, myslím, Rohaček to tam má, nevadí, že to v tomto texte nie je, ten z iných miest sa dá ukázať, že to platí. Takže tam je konštatovanie, o takých sa vzdiaľ, to hovorí Rohaček, alebo sa ich strá. Že tí, ktorí považujú zbožnosť za fyzický alebo telesný zisk. Ne? Od takých sa vzdiaľ. No, tak toto je, to je Rohačko preklad, však? Je pravda, že niektoré rukopisy to neobsahujú, takže toto nemusíme zase teraz riešiť. Ale dôležité je, že kresťanská viera sa netýka len tohto sveta. Dá sa povedať, že v prvom rade sa týka večnosti. To druhý prílis Petrov hovorí v prvej kapitole 10. verši. Bratia, snažte sa urobiť si pevným svoje povolanie a vyvolenie. Kedy nás Boh vyvolil? Pred založením sveta. Efezanom 1. kapitola. Pred založením sveta. Ja si musím zistiť, toto mňa zaujíma. Či ma Boh vyvolil. Nie, či to kvapne, keď ja som veriaci. Či čo z toho budem mať. Či ma Boh vyvolil, to je zaujímavé. Urobte si pevným svoje povolanie a vyvolenie. A druhá vec, tá viera podľa prvého listu Tesaloničanom, a to tiež som už x krát citoval, ale snáď nevadí, 1. kapitola, 9. a 10. verš, títo Tesaloničania sa obrátili od mŕtvych modiel, aby slúžili živému a pravému Bohu, a teraz tam je, a čakali na jeho syna. Kresťanstvo a viera je v istom zmysle život v čakárni. Samozrejme, že toto nesmieme prehnať, nie je to čakáreň na stanici, kde nemáte čo robiť, a kde je to celé také, že, alebo u lekára, že tam sedíte a už aby to bolo za mnou. Ale napriek tomu si myslím, že je dobré si uvedomiť, že sme v čakárni. My sme neuverili preto, aby sme tu sa mali dobre, aby tu sme žili, aby to tu bolo také, ako má byť. Áno, to chceme, ak Boh, aby tu bola jeho vôľa. Preto sa modlíme, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Takže kresťan nie je niekto, kto zahodil zem a hovorí, mne je to jedno, ako to tu bude, dôležité je, že ja budem po smrti v nebi. Toto nie o tom je, keď hovorím o čakárni. Ale to, že chceme, aby sa tu diala Božia vôľa, tak to znamená, že vieme, že Boh tento život stvoril ako predbežný život. Neviem, či ste počuli, asi to je dosť populárne dnes, tak predpokladám, že áno. Rozhovor dvoch nenarodených detí. Počuli ste to niekedy? Ako sa rozprávajú dve nenarodené deti, čo samozrejme sa nedá, ale to je taká metafora. A hovoria, a ty veríš v život po narodení? Ako to nemôže byť, hej? Ako dýchať, hýbať sa, to sa nedá, hej? A tam, to je taká metafora na to, že aký bude život po vzkriesení. Ježiš hovorí, že nebudeme muži a ženy. No už ja si to neviem predstaviť, ale Ježiš to povedal. No. A aj v modlitbe ste niekto citoval, že čo na oko nevidelo, ucho nepočulo, to Boh pripravil. Takže musíme byť opatrní, aby sme to prílišne nesnažili sa uchopiť týmito predstavami, ktoré tu máme, ale schopnosť čakať a vedieť, že toto tu je predbežné a že teraz sa pripravujem na niečo, čo bude potom, to je absolútne nevyhnutná súčasť kresťanského života. Ak na toto zabudneme, tak môže sa stať, že tá rada, ktorú ten jeden rukopis obsahuje, od takých sa vzdial, že bude platiť aj na nás. Ak zistíš, že niekto je nábožným len preto, aby tu bol zdravý, alebo aby tu sa mal nejaké spoločenstvo, alebo aby tu, neviem, čo chcete. Náboženstvo má veľa dobrých vecí však. Je príjemné tu byť medzi vami. Môžete mať aj zamestnanie dokonca, ako ja mám, ako kresťan, nie? To je tiež príjemné, baví ma to. Môžete si vymodliť veci, môžete... No množstvo vecí sa dá z kresťanstva vydojiť na tomto svete. A vďaka Bohu, že to dá. Ja nemravím, že to nemá byť. No, ale ak to je cieľom môjho kresťanstva, že tu si to chcem užiť, tak sa odo mňa vzdialte, lebo to je veľmi zle. Že ja mám byť kresťanom a nasledovať preto, lebo čakám, že tento svet skončí a príde nový svet. Kde bude vládnuť spravodlivosť a kde Ježiš bude priamo na tróne a nebude sa pýtať, či chceš alebo nechceš veriť, lebo všetci ho budú uctievať bez toho, aby boli nútení. A my na tento svet čakáme a na toto sa pripravujeme a všetko, čo sa tu deje, má byť kvôli tomu. Nezahadzujeme svet, nech sa stane vôľa, Božia vôľa na zemi ako v nebi. Takže žiadne, tento svet je veľmi cenný, Boh ho stvoril a máme sa oň starať. No ale ak ekológia, alebo ja neviem, šťastie ľudstva je pre nás prednejšie ako to, že príde Ježiš a že tu bude ďalší svet, tak dačo nie je v poriadku. Kresťanstvo tu nie je kvôli ekológii. Aj keď si myslím, že máme sa starať o to, či svet je v poriadku a či je čistý a tak ďalej, lebo nás Boh poveril starostlivosťou o svet. Ale ak zo sveta si spravím modličku, tak už sme zase za hranicou. Takže, ako vidíte, nie veľmi príjemné reči, ale si myslím, že v istom zmysle sú oslobodzujúce. Súhlasíte? Lebo nám dávajú možnosť vidieť perspektívu, že áno, nie všetko záleží na našich metódach. Sú situácie, keď ťa Boh zbaví bremena modliť sa za niekoho. Neodsúď ho, nepovedz, že to je už mimo, ale nesúď sám seba a nezblázni sa z toho, že teraz ja som musel taký veľký hriech urobiť, lebo ma Boh nevypočuje. Je možnosť, že niekto je Efraim, niekto je farizej a niekto robí kresťanstvo preto, lebo tu sa chce mať dobre a nedá sa s ním alebo s ňou pohnúť. To nám písmo jasne hovorí. My nebuďme takí, ale ak niekto taký je, tak sa modlíme za to, aby sme to vedeli rozoznať, ale nesúďte, aby ste neboli súdení. Pane, vážne veci hovoríme, nech sa nás netýkajú v tom zmysle, že my žijeme takto a my máme takúto vieru. Prosím ťa, aby slovo, ktoré je z tvojho písma, dosiahlo to, na čo si ho poslal. Amen.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 11. kapitola.
1: Potom amonský Náchaš ťahol a utáboril sa proti Jábeš Gileádu. Všetci mužovia z Jábeša navrhli Náchašovi: uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť. Ale Náchaš amonský im odpovedal: uzavriem s vami zmluvu tak, že každému z vás vykolem pravé oko a tak potupím celý Izrael. Starší z Jábeša mu povedali: pozovej nám 7 dní, aby sme mohli rozposlať poslov po celom izraelskom území, a ak nebude nikto, kto by nás zachránil, vzdáme sa ti. Keď prišli poslovia do Saulovej Gibeji a rozpovedali to ľudu, všetok ľud hlasno plakal. V tom prichádzal Saul za volmi z poľa. Opýtal sa: čo je ľudu, že plače? Rozpovedali mu slová mužov z Jábeša. Keď Saul počul tie slová, prenikol ho duch Boží a on vzblkol veľkým hnevom. Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a rozoslal poslami po celom izraelskom území s odkazom: takto sa stane s dobytkom toho, kto nevýjde do boja so Saulom a Samuelom. Tu padol strach Hospodinov na ľud a vyťahli ako jeden muž. Keď ich v Bezeku spočítal, Izraelcov bolo 300 tisíc a judských mužov 30 tisíc. Poslom, ktorí prišli, povedal: takto povedzte mužom Jábeš Gileádu: zajtra, keď slnko zahreje, príde vám záchrana. Poslovia prišli a oznámili to mužom v Jábeši. Zaradovali sa. Mužovia z Jábeša odkázali Náchašovi: zajtra sa vám vzdáme a urobte s nami, čo sa vám zapáči. Nasledujúci deň Saul rozdelil ľud na 3 oddiely. Keď za rannej stráže vnikli doprostred tábora, dovtedy byli Amoncov, kým nenastala horúčava. Tí, čo zostali, tak sa rozprchli, že neostali z nich ani dvaja spolu. Vtedy povedal ľud Samuelovi: kto povedal, či Saul bude panovať nad nami? Vydajte tých mužov a pobijeme ich. Ale Saul odpovedal: dnes nesmiete nikoho usmrtiť, lebo dnes Hospodin spôsobil záchranu v Izraeli. Samuel však povedal ľudu: poďte, pôjdeme do Gilgálu a obnovíme tam kráľovstvo. Vtedy išiel všetok ľud do Gilgálu a urobil v Gilgále Saula kráľom pred Hospodinom. Tam obetovali obete spoločenstva pred Hospodinom, ale Saul a ostatní izraelskí mužovia sa tomu veľmi radovali.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 12. kapitola.
1: Samuel prehovoril k celému Izraelu. Hľa, počúval som váš hlas vo všetkom, čo ste mi hovorili, a ustanovil som kráľa nad vami. Teraz hľa, kráľ kráča pred vami. Ja som však zostarel a ošedivel. Moji synovia sú medzi vami. Ja sám som chodil pred vami od svojej mladosti až do tohto dňa. Hľa, tu som. Vydajte svedectvo proti mne pred Hospodinom a pred jeho pomazaným. Komu som vzal vola? Komu som vzal osla? Koho som utláčal? Komu som ukrivdil? Z čej ruky som prijal úplatok, aby som nad niečím zažmúril oči? Vrátim vám to. Oni však odpovedali: Neutláčal si nás, nekrivdil si nám, ani si z ničej ruky nič neprijal. Povedal im: Svedkom je mi Hospodin proti vám, svedkom mi je dnes i jeho pomazaný, že ste nič nenašli v mojej ruke. Odpovedali: Svedkom je. Vtedy povedal Samuel ľudu: Svedkom buď Hospodin, ktorý ustanovil Mojžiša a Árona a ktorý vyviedol vašich otcov z Egypta. Odpovedali: Svedkom je. Vtedy povedal Samuel ľudu: Svedkom buď Hospodin, ktorý ustanovil Mojžiša a Árona a ktorý vyviedol vašich otcov z Egypta. Teraz sa postavte

ich na tomto mieste. Oni však zabudli na Hospodina svojho Boha, preto ich vydal do ruky Sýseru, vojvodcu z Chacóru, do ruky Filištíncov i do ruky Moábského kráľa, ktorí bojovali proti ním. Vtedy volali na Hospodina o pomoc. Zhrešili sme, lebo sme opustili Hospodina a slúžili sme Bálom a Aštartám. Vytrhni nás teraz z ruky našich nepriateľov a budeme ti slúžiť. Na to Hospodin poslal Jerubbála, Bedána, Jefteho i Samuela a vytrhol vás z rúk vašich okolitých nepriateľov. Tak ste mohli bezpečne bývať. Keď ste však videli, že Náchaš, kráľ Amoncov, ťahne proti vám, povedali ste mi, nie, ale kráľ nech panuje nad nami. Hoci Hospodin váš Boh je vaším kráľom. Teraz je tu kráľ, ktorého ste si vyvolili, ktorého ste si žiadali. Tak hľa, Hospodin ustanovil kráľa nad vami. Ak sa budete báť Hospodina a budete mu slúžiť, a ak budete poslúchať jeho hlas, a ak nebudete odporovať reči Hospodinovej, ak budete aj vy, aj kráľ, ktorý kraľuje nad vami, nasledovať Hospodina svojho Boha, bude dobre. Ale ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov a budete odporovať jeho rečiam, vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom. Teraz sa však postavte a hľadte na túto veľkú vec, ktorú Hospodin učiní pred vašimi očami. Či nie je dnes žatva pšenice? Volať budem Hospodinovi, aby dal hromobitie a dážď. Vtedy poznáte a uvidíte, že ste sa v očiach Hospodinových dopustili veľkého zla, keď ste si žiadali kráľa. I volal Samuel na Hospodina a Hospodin dal toho dňa hromobitie a dážď. A všetok ľud sa veľmi bál Hospodina a Samuela. Vtedy hovoril všetok ľud Samuelovi: modli sa za svojich služobníkov k Hospodinovi svojmu Bohu, aby sme nepomreli, lebo ku všetkým svojim hriechom pridali sme ešte i to zlo, že sme si žiadali kráľa. Samuel však povedal ľudu: nebojte sa, vy ste síce spáchali všetko toto zlo, avšak teraz neodstupujte od Hospodina, ale slúžte Hospodinovi z celého srdca. Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia, ani vás nezachránia, pretože sú márnosťou. Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno. Lebo zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojim ľudom. Ale odstúp odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som sa prestal modliť za vás. Budem vás vyučovať dobrej a priamej ceste. Len sa bojte Hospodina a slúžte mu verne a z celého svojho srdca. Veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami. Ak by ste predsa konali zle, zahyniete vy i váš kráľ.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 13. kapitola.
1: Už rok bol Saul kráľom. Keď druhý rok kráľoval nad Izraelom, vybral si 3000 mužov z Izraela. 2000 ich bolo so Saulom v Michmáse a na Bételskom pohorí a 1000 bolo s Jonatánom v Benjamínovej Gibeji. Ostatok ľudu rozpustil každého do jeho stanu. Jonatán pobil stráže Filištíncov, ktorí boli v Gibeji, takže sa o tom dopočuli i Filištínci. Vtedy Saul dal zatrúbiť na roh po celej krajine oznamujúc: Nech to počujú Hebrejci! Celý Izrael počul, čo sa oznamovalo, že Saul pobil stráže Filištíncov. Tým sa Izrael Filištíncom zmusil. Ľud bol však zvolaný do Gilgálu za Saulom. Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelu. 30 000 mužov, 6 000 jazdcov a ľudu také množstvo, ako je piesku na morskom brehu. Ťahli nahor a utáborili sa v Michmáse, východne od Bét-Ávenu. Keď izraelskí mužovia videli, že sa dostali do úzkých, lebo ľud bol sužovaný, poskrývali sa po jaskyniach, v dierach a v skalách, v roklinách a v jamách. Hebrejci prešli cez Jordán na územie Gádu a Gileádu. Saul bol ešte v Gilgále a všetok ľud, čo šiel za ním, bol prestrašený. Čakal tam 7 dní, do času, ktorý určil Samuel. Keď Samuel neprichádzal do Gilgálu, ľud sa od neho rozprchol. Saul povedal: Prineste mi spaľovanú obeť a obeť spoločenstva. Obetoval spaľovanú obeť. Keď skončil obetovanie spaľovanej obete, prichádzal Samuel a Saul mu vyšiel v ústrety pozdraviť ho. Samuel mu povedal: Čo si to urobil? Saul odpovedal: Keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa a že ty si neprichádzal v určený čas, ale Filištínci sa zhromaždili v Michmáse, pomyslel som si: Teraz pritiahnu na mňa do Gilgálu a ja som ešte neúprosil Hospodina, nuž odvážil som sa obetovať spaľovanú obeť. Na to Samuel povedal Saulovi: Nerozumne si konal, lebo si nezachoval prikázanie Hospodina svojho Boha, ktoré ti dal. Už teraz by bol Hospodin potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na večné veky. No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí. Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin. Na to Samuel vstal a vystúpil z Gilgálu do Gibeji Benjamínovej. Saul napočítal ľudu, ktorý ostal pri ňom, okolo 600 mužov. Saul, jeho syn Jonatán a ľud, ktorý ostal pri nich, bývali v Benjamínovej Gibeji a Filištínci táborili v Michmáse. I vyšli záškodníci z filištínskeho vojska v 3 húfoch. Jeden húf sa dal cestou do Ofru, do kraja Šúval, druhý sa dal cestou do Bét-Chórón a tretí sa dal cestou k Pomedziu, ktorá sa zvažuje k údoliu Cebojím, smerom na púšť. V celej izraelskej krajine nebolo ani jedného kováča, lebo Filištínci povedali: Nech si Hebrejci nerobia ani meče, ani kopie. Preto všetci Izraelci chodievali k Filištíncom na ostrici pluh, motiku, sekeru a kosu. Cena za pluh a motiky bola 1 pím a za naostrenie sekier a nasadenie poriska 1/3 šekela. Tak sa stalo, že v deň boja vôbec nebolo meča ani kopie v rukách ľudu, ktorý ostal so Saulom a Jonatánom. Saul a jeho syn Jonatán však mali meč. Hliadka filištíncov vyšla k michmaskému priesmiku.

0: otázky a odpovede.
1: Ako mám iným hovoriť o Kristovi, aby som bol prirodzený a nevyvíjal nátlak, ale zároveň bol presvedčivý?
2: Prvé, čo mi napadá, je taká skrátka, že, hovoriť prirodzene. A to je veriť o prirodzení. Ale tá otázka v sebe už nesie podľa mňa jedno dôležité také posolstvo, že nakoniec nie je nám vždy úplne v cirkvi prirodzené byť prirodzený. Že ako keby sme sa to potrebovali učiť. A mne sa zdá, že to spôsobuje niekoľko vecí, alebo niekoľko vecí nám to komplikuje byť prirodzený. Jednak si myslím, že až príliš často niekedy hľadáme niečo ako know-how. Že ako niečo robiť, ako robiť svedectvo, že ako sa to má, ktoré sú tie body za A, za B, za C. Druhá vec, ktorá nám komplikuje byť prirodzený, je to, že niekedy ako keby nás to prostredie tlačilo do nejakej pozaj silné slovo, ale ako by sme sa mali nejako správne, že takto by to malo byť správne. Hej. A to nás často vedie potom k niečomu, no k predstieraniu, ktoré niekedy nie je úprimné a niekedy je to aj predstieranie v dobrej snahe. Hej, že niekedy predstieram priateľstvo preto, aby som sa niekoho nedotkol a podobne. Hej, že chcem byť dobrý svedec, ale niekedy predstieram. A ja si myslím, že toto rozbíja prírodzenosť a rozbíja autentickosť a že my sa potrebujeme učiť byť prírodzený, autentický. A prírodzenosť veľmi súvisí s tým, že sme pravdiví a že nepredstierame nič, že sa nehráme na nič, že nepostupujeme v živote podľa nejakých bodov. Ale že to, čo hovoríme, to, čo myslíme, je natoľko úprimné, ako to je len možné. Hej? A myslím si, že existuje teda súvislosť medzi tou prírodzenosťou a presvedčivosťou, bo ja si myslím, že prírodzenosť je presvedčivá. A naopak, že to predstieranie alebo nejaké pozerstvo, tak je nepresvedčivé. A znovu, že niekedy sa nám to zahmlieva, alebo aj v tej otázke to je, že ako byť prirodzený, nevyvíjať nátlak a zároveň byť presvedčivý. No, ja si myslím, že človek je presvedčivý, keď je prirodzený a nevyvíja nátlak. Že niekedy veríme tomu, že treba pritlačiť na ľudí, ale to, ja si myslím, že to tak vôbec nie je, že naopak. K tomu, aby sme boli prirodzení, potrebujeme Božiu pomoc. K tomu, aby sme boli pravdiví, tak potrebujeme Pán Boh nás vyučuje k pravdivosti a potrebujeme nadprirodzený zásah, aby sme mohli byť prirodzení. To si ešte myslím a...
1: Ale kde sa v nás berie tá pouza, alebo ten sklon k pouze? Prečo to v nás je? Odkiaľ to v nás je?
2: Ja si myslím, že to je tým, že chceme vyzerať lepšie ako v skutočnosti sme, že chceme vyzerať dobre. Že tým je to. Takže veľa vecí predstierame. No a podľa mňa toto je hriešná prírodzenosť. To, že človek sa hrá na lepšie, ako reálne je, tak to je ťah tej padlej prírodzenosti. Podľa mňa. A pomerne rozšírený.
1: Takže je to niečo, čo by sme mali byť oslobodení alebo vyslobodení.
2: Pravda oslobodzuje. A súčasť pravdy je to, že snažíme byť pravdiví.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti zjednotení v láske a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozu, syna Núna. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne slúbil dať ich otcom. Kniha Jozua, 1. kapitola, 1. až 5. verš. Boží ľud sa po smrti Mojžiša nachádza v situácii veľkej zmeny. Mení sa vodca ľudu i situácia ľudu, pred ktorým stojí úloha obsadiť zasľúbenú zem. Ako čeliť zmene? Tak, keď si pripomenieme, čo zostáva nemenné, konštantné. Čo je to, sa Jozua dozvedá z Božích úst. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Doteraz bol Jozua Mojžišovým pomocníkom, služobníkom. Odteraz má byť Božím služobníkom. Je ľahšie byť Mojžišovým ako Božím služobníkom. Ako Mojžišov služobník sa Jozua mohol kedykoľvek oprieť o Mojžišovu viditeľnú prítomnosť. Teraz, keď už medzi ním a Bohom nestojí Mojžiš, Boh ho volá k tomu, aby sa oprel o jeho neviditeľnú prítomnosť. Jozua už síce nemá Mojžiša, ale má Mojžišovho Boha. A to je oveľa viac, než mať Mojžiša. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Na Jozuovu adresu zaznie výzva. Buď silný a odvážny. Boh tu žiada od neho, čo nie je v jeho silách a možnostiach. Ako sa dá slabým prikázať, aby boli silní? Ako sa dá bojazlivým prikázať, aby boli odvážni? Len tak, že k rozkazu je pripojený i sľub. Budem s tebou. To prvé by bolo nemysliteľné bez toho druhého. Výzva k odvahe a smelosti by bola nemysliteľná bez zasľúbenia o Božej prítomnosti. Boh nikdy nevyzýva k niečomu, k čomu i sám nedá silu. Jozuu nevyzýva k odvahe bez toho, aby ho neuistil o svojej stálej prítomnosti. Keď Jozua vie, že Boh je s ním, že ho nikdy neopustí, potom môže čerpať silu a odvahu z Božích zdrojov, z Božích zasľúbení a z Božej prítomnosti. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Platilo to rovnako pre Jozú a platí to i pre nás. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť. Pán mi pomáha, nebudem sa báť zlého. Čože mi môže urobiť človek? Hebrejom 13. kapitola, 5. a 6. verš. Pane, pomôž nám viac sa opierať o Tvoju neviditeľnú prítomnosť, než o viditeľnú prítomnosť ľudí.

0: Keď Jákob videl, že v Egypte je obilie, povedal svojim synom: Prečo hľadíte jeden na druhého? A dodal: Aj hľa, počul som, že v Egypte je obilie. Choďte a nakúpte tam pre nás obilie, aby sme ostali nažive a nemuseli pomrieť. Tak odišli 10 Jozefovi bratia nakúpiť obilie v Egypte. Ale Jozefovho brata Benjamína Jákob nepustil s bratmi, lebo si pomyslel, mohla by ho zastihnúť nehoda. Izraelovi synovia prišli nakúpiť obilia spolu s inými, čo tam prichádzali. V Kanáne bol totiž hlad. Vtedy bol Jozef vládcom v krajine. Predával obilie všetkému ľudu v krajine. Keď prišli Jozefovi bratia, poklonili sa mu tvárou až po zem. Keď Jozef uzrel svojich bratov, poznal ich, ale správal sa voči ním ako cudzí. Hovoril s nimi prísne a opýtal sa ich: Odkiaľ prichádzate? Oni odpovedali: Z Kanaánu nakúpiť potravín. Jozef poznal svojich bratov, ale oni ho nepoznali. Vtedy sa rozpomenul na sny, ktoré mal o nich, a povedal im: Vy zvedači ste, prišli ste si obzrieť nechránené miesta krajiny.
1: Genesis 42. kapitola, 1. až 9. verš. Hlad v kanánskej zemi prinútil Jozefovi bratov prísť do Egypta. Tam sa stretnú s Jozefom. Ako dopadne toto stretnutie po 20 rokoch? Oni ho nespoznajú, on ich však spozná. Keď sa mu poklonia, Jozef si spomenie na svoje sny z mladosti, ktoré sa teraz plnia. Sny, podľa ktorých sa bratia raz budú kláňať Jozefovi. Sny, v ktoré vtedy v bratoch vyvolali voči nemu obrovskú nenávisť. Temná minulosť opäť ožíva. Vina bratov sa opäť Jozefovi vynára pred očami. Jeho stretnutie s bratmi je stretnutie s tými, ktorí ho pred rokmi chceli najprv zabiť a potom ho predali za otroka do Egypta. Ako sa zachová ten, ktorý tvrdil, že Boh mu dal zabudnúť na všetko trápenie minulosti? Na prvý pohľad to vyzerá tak, že Jozef predsa nezabudol, že nie je zbavený túžby po pomste. Veď ako jedna s bratmi, keď Jozef zazrel svojich bratov, rozprával sa s nimi tvrdo ako s cudzími ľuďmi. Najprv zatají svoju totožnosť pred bratmi a potom ich ešte obviní. Vy ste vyzvedači. Veľmi vážne obvinenie, ktoré sa skoro rovnalo rozsudku smrti. Keď bratia neskôr prídu domov, otcovi povedia: Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo, ako s vyzvedačmi. Prečo Jozef takto tvrdo zaobchádzal s bratmi? Vari sa im chcel pomstiť? Nie. Vari im ešte neodpustil? Odpustil. Ale tu nejde o Jozefa, ale o bratov. Nejde o to, či im on odpustil, ale či im Boh odpustil. Boh odpúšťa len tým, ktorí svoju vinu spoznajú a vyznajú. A to bratia ešte neurobili. To majú ešte pred sebou. Aby k tomu vôbec došlo, Jozef musí s nimi tvrdo zaobchádzať. Lepšie povedané, to Boh s nimi tvrdo zaobchádza cez Jozefa. Jozef je celý čas len nástrojom v Božích rukách. Nástrojom k tomu, aby bratia boli privedení k pokániu. Aby im Boh odpustil. Lebo bez pokania niet odpustenia. Niet spásy. A Bohu ide o ich spásu. Tak, ako mu ide aj o tú našu. Pane, ďakujeme za Tvoju tvrdú lásku, ktorou aj nás zobúdzaš a privádzaš k pokániu.

Prikázal som ti predsa, buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj. Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Kniha Jozua, 1. kapitola, 9. verš. Ak bol niekto slabý, nesmelý a ustráchaný, bol to práve Jozua. Všetci naokolo počuli, ako sa mu trasú kolená. Čo však prezrádza jeho strach o Bohu? Že Boh si používa slabých, bojazlivých ľudí. To je zvláštne. Svet si hľadá silných, Boh hľadá slabých. Svet hľadá sebavedomých, odvážnych, smelých. Boh hľadá ustráchaných, nesmelých. Prečo? Silní, smelí, sebavedomí dôverujú sebe, svojej sile a svojim schopnostiam. Slabí a nesmelí sú závislí a odkazaní na Boha. Vo svojej slabosti nemajú inú možnosť, ako sa oprieť o Boha. Ale kto by chcel byť slabý? Nikto. Svet predsa fandí silným, sebestačným, nie slabým. Ale ľudská sila je veľký nepriateľ Boha. Sila vedie človeka k tomu, aby veril sebe a spoliehal sa na seba. Vedie ho k nezávislosti na Bohu. Je to naša slabosť, ktorá vytvára priestor pre Boha a pre pôsobenie jeho moci. Lebo slabosť nás vedie k závislosti na Bohu. Ale čo ty silný? Vari to znamená, že Boh si ich nemôže použiť? Môže. A aj si ich používa. Ale najprv ich musí pokoriť, zlomiť, urobiť z nich slabých. Tak, ako to urobil v prípade Jozuovho predchodcu Mojžiša. Na začiatku Mojžiš prekypoval silou, sebavedomím a telesnou horlivosťou. Ale po 40 rokoch pri ovciach stratil všetko sebavedomie až do takej miery, že potom zo všetkých síl vzdoroval Božiemu povolaniu do služby. Neskôr o ňom Biblia vydáva svedectvo, že bol najpokornejší z ľudí. Ako sa ním stal? Boh polamal jeho silu, pýchu i jeho sebavedomie. Vďaka tomu sa stal najväčším vodcom Božieho ľudu. Tak to urobil i v prípade apoštola Pavla. Silný, sebavedomý a pyšný farizej, ktorého Boh tak pokoril, že sa z neho stal človek, ktorý sa chválil svojou slabosťou. Prečo si teda Boh používa slabých? Lebo jeho moc sa dokonáva v slabosti. Pre Boha sme najužitočnejší vtedy, keď sme slabí. Vtedy sme i najpoužiteľnejší. Boh si totiž viac používa našu slabosť ako našu silu. Našu bezmocnosť viac ako našu moc. Lebo vtedy všetka sláva patrí Bohu a nie nám. Pane, ďakujeme, že tvoje dielo nestojí na sile človeka, ale na tvojej moci.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno. Nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?

0: Jozef poznal svojich bratov, ale oni ho nepoznali. Vtedy sa rozpomenul na sny, ktoré mal o nich, a povedal im: Vy zvedači ste, prišli ste si obzrieť nechránené miesta krajiny. Oni mu však odvetili: Nie, pane, tvoji sluhovia si prišli nakúpiť potravín. Všetci sme synovia jedného otca. Sme statoční. Tvoji sluhovia nie sú vyzvedačmi. Ale Jozef im povedal: Tak je, ako som vám povedal. Vyzvedači ste. Takto si vás vyskúšam na faraónov život. Neodídete odtiaľto, iba ak príde sem váš najmladší brat. Pošlite jedného spomedzi seba, aby priviedol vášho brata, ale vy zostanete uväznení. Tak budú preskúšané vaše reči, či vravíte pravdu. Ale ak nie, na faraónov život ste vyzvedači. A dal ich na 3 dni do väzenia. Na 3. deň im Jozef povedal: Urobte toto a ostanete nažive. Ja sa totiž bojím Boha. Ak ste statoční, jeden váš brat nech ostane sputnaný vo vašom doterajšom väzení, vy však choďte a zaneste obilie svojim domácim na utíšenie hladu. Potom mi dovediete svojho najmladšieho brata, aby sa tak potvrdili vaše reči a aby ste nemuseli zomrieť. I urobili tak. Potom si povedali: Veru, previnili sme sa proti svojmu bratovi. Lebo hoci sme videli úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, nepočúvali sme ho. Preto prišlo na nás toto súženie.
1: Genesis 42. kapitola, 9. verš, 17. až 21. verš. Jozef krivo obviní bratov z vyzvedačstva a potom ich na 3 dni uväzní. Oni prídu nič netušiac nakúpiť obilie a skončia ako špióni vo väzení. Niečo podobné prežil Jozef pred 20 rokmi. Prišiel nič netušiac za bratmi a skončil v cisterne na púšti. Ako oni kedysi spôsobili svojmu bratovi bolesť, úzkosť, strach, teraz niečo podobné spôsobí Jozef svojim bratom. Nie, aby sa pomstil, ale aby ich vychovával. Prečo je dôležité, aby sme na vlastnej koži okúsili to, čo sme my spôsobili druhým? Lebo my nikdy nepochopíme, aké je to zlé, odporné, čo sme urobili druhým, pokiaľ to isté niekto neurobí nám. Nikdy nezistíme, ako to bolí, keď niekoho zraníme, až kým niekto podobne nezraní nás. Preto potrebujeme, aby sa občas vymenili úlohy. Aby sme sa ocitli v koži tých druhých, tak, ako sa tu bratia ocitli v koži Jozefa. Boh cez Jozefa prebúdza spiace svedomie bratov. A čím tvrdšie ich vedomie spí, tým tvrdšie ho musí zobúdzať. Aké ovocie prinesie táto tvrdá láska? Bratia sa právo môžu cítiť ukrivdení. Oni naozaj nie sú vyzvedači. Sú krivo obvinení a nepravom uväznení. Ale miesto pocitu krivdy a sebaľútosti ich zrazu počujeme hovoriť: Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Preto doľahlo na nás toto súženie. Hoci sú obvinení z toho, čoho sa nedopustili, pripomenie im to hriech, ktorého sa dopustili. Hriech ich našiel aj po 20 rokoch. Lebo náš hriech nás vždy nájde. Raz nás určite dochytí. Ak nie tu na zemi, tak na večnosti, pred Božím súdom. Keď počujeme bratov hovoriť o ich vine, vieme s istotou jedno. Tu je Boh pri diele. On pripomenie bratom ich starú vinu, o ktorej tu nikto nehovorí. poznanie hriechu, prebudenie svedomia nespôsobil Jozef svojou manipuláciou, ale Boží duch svojou mocou. Pre záchranu bratov, Pane, prosíme, prebudzaj aj naše spiace svedomie.

Len buď silný a odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozímaj o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zadarí cesta a budeš si počínať rozumne. Kniha Jozua, 1. kapitola, 7. až 8. verš. Mojžišova smrť bola smrťou prostredníka medzi Bohom a človekom. Jemu Boh zjavoval svoju vôľu, svoje slovo, ktoré potom on prinášal Božiemu ľudu. Mojžiš bol Božím hovorcom. Ako to však bude ďalej? Stane sa Jozua novým prostredníkom medzi Bohom a ľudom? Novým Božím hovorcom? Bude mu Boh zjavovať svoju vôľu, svoje slovo tak, ako Mojžišovi? Nie. Jozua sa dozvedá, že nemá čakať na nové zjavenia, lebo čo Boh zjavil Mojžišovi, platí i pre Jozu. A bude platiť i pre ďalšie generácie. Jeho úlohou je konať podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Ako si však Jozua i ďalšie generácie budú pamätať Boží zákon, ktorý Boh zjavil Mojžišovi? Tak, že slovo zjavené sa stalo slovom písaným. Čo Boh zjavil, to Mojžiš zapísal. Keď Mojžiš odišiel, zapísané slovo zostalo. Jeho hlas umlkol, ale Božie slovo bude znieť ďalej. Slova zákona sa stali knihou zákona, o ktorej Boh hovorí Jozuovi. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Má sa sýtiť slovami tejto knihy a potom nimi sýtiť i ľud. Má sa stať mužom knihy zákona, aby i ľud, ktorý povedie, sa stal ľudom tejto knihy. Boh tu zároveň odkrýva Jozuovi tajomstvo požehnaného života i služby. Tým je poslušnosť Božiemu slovu. Rozímaj o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je napísané v nej. Lebo vtedy sa ti zadarí cesta a budeš si počínať rozumne. Nie je to zvláštne? Jozua sa má postaviť na čelo 100-tisícového národa. Ak je niečo, čo by potreboval, tak je to manažerské a organizačné školenie. Mal by sa zapísať na rýchlo kurz manažmentu. Ale Boh mu hovorí, že sa má zapísať do biblickej školy. Má dňom i nocou rozjímať o Božom slove a zachovávať ho. To sa musí stať jeho prioritou. Ale nie len jeho, ale i našou. Nie len poznať písmo, ale i poslúchať písmo. Veď čo z toho, keď poznám Božiu vôľu, ale ju neplním? Poznanie je dôležité. Ale ešte dôležitejšia je poslušnosť. Pane, ďakujeme, že máme Tvoje slovo v písomnej podobe. Pomôž nám ho nielen poznávať, ale i poslúchať.

0: Potom si povedali: Veru, previnili sme sa proti svojmu bratovi. Lebo hoci sme videli úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, nepočúvali sme ho. Preto prišlo na nás toto súženie. Na to im povedal Rúben: Nepovedal som vám, neprehrešte sa proti chlapcovi, ale neposlúchli ste. Teraz nás berú na zodpovednosť za jeho krv. Oni však nevedeli, že im Jozef rozumie, lebo sa dorozumievali pomocou tlmočníka. Vtedy sa odvrátil od nich a zaplakal. Potom sa obrátil k ním a zhováral sa s nimi. Na to vzal spomedzi nich Šimeóna a dal ho pred ich očami sputnať.
1: Genesis 42. kapitola, 21. až 24. verš. Keď Jozef obviní bratov z vyzvedačstva, hovoria: Sme statoční ľudia. Ale teraz si medzi sebou hovoria: Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Najprv obhajujú svoju nevinu, ale teraz spoznávajú svoju vinu. Také seba poznanie je dielom Božieho ducha. Čo teraz urobí Jozef? Je hlboko dojatý tým, čo práve počuje. Vidí, že svedomie jeho bratov je prebudené, že spoznali svoju vinu. Už mu nič nebráni v tom, aby sa im dal spoznať. Aby ich objal a povedal: Odpúšťam vám. Ale Jozef nič také neurobí. Premáha svoj plač a pokračuje vo svojom tvrdom zaobchádzaní s bratmi. Musí byť najprv tvrdý sám voči sebe, aby mohol byť tvrdý voči ním. Aby svojou láskou nepokazil to, čo tu koná Boh. Veď koľko toho človek pokazí svojou slabožskou láskou vo vlastnej rodine, aj pri deťoch, aj pri druhých. Keď nakoniec Jozef pustí bratov domov, ponechá si jedného z nich ako rukojemníka. Chce mať istotu, že privedú svojho najmladšieho brata na dôkaz, že hovoria pravdu. Takto koná Jozef veľmi tvrdo. Ale prečo? Jozef sa neponáhľa zvestovať odpustenie. Lebo ani Boh sa neponáhľa. Na to musí dozrieť čas. A ten ešte nedozrel, pretože poznanie hriechu a vyznanie hriechu sú dve veľmi rozdielne veci. Poznanie viny majú bratia už za sebou, ale vyznanie viny majú ešte len pred sebou. Ale kde je Boží duch pri diele, nemusíme sa báť, že niečo pri druhých zmeškáme. To len my svojou nedôverou a netrpezlivosťou všeličo urýchľujeme a tým len veľa pokazíme. Jozefovi na teraz stačí, že jeho bratia sa vracajú domov ako ľudia, ktorým Boží duch prebudil svedomie. Do Egypta prišli s tým: Sme statoční ľudia. Ale domov sa vrátia s poznaním: Naozaj sme sa previnili. A to je nádejné, veľmi nádejné. Pane, prosíme, daruj nám seba poznanie, ktoré nás privedie na kolená pred Teba.

Poznávacie znamenie. Vystúpil som z vlaku a rýchlym krokom som prechádzal po rušnom peróne na železničnej stanici v Berne. Mal som len niekoľko minút na prestup na iný vlak. Zrazu sa pri mne pristavil jeden muž a zdvihnutím ruky pozdravil. Vy musíte byť Rudy Lack, povedal. Nikdy sme sa nestretli, ale poznám vás z fotografie na jednej z vašich publikácií. Áno, mal pravdu. Cestovali sme tým istým vlakom. Boh to tak zariadil, že onedlho sme zasa sedeli spolu v jednom vagóne a rozprávali sa spolu ako starí známi. Potešilo ma, že som stretol jedného zo svojich čitateľov a celkom mi zalichotilo, že ma spoznal z jednoduchej fotografie. O niekoľko mesiacov neskôr som sa vracal z Anglicka. Lietadlo opustilo štartovaciu plochu a vznieslo sa k oblakom. Hostesky začali podávať raňajky. Jedna z nich prišla bližšie ku mne a povedala: Myslím si, že som vás už niekde videla. Nepoznáme sa náhodou, že by sme sa boli stretli pri inom lete. Trocha sme spolu hovorili a keď lietadlo pristálo, ešte stále sme si nevedeli spomenúť, odkiaľ sa poznáme. Pred výstupom z lietadla som si z úložného priestoru nad hlavou vybral aktovku. Letuška si ihneď všimla nálepku, ktorú som mal nalepenú nad kovovým uzáverom tašky. Niesla toto heslo: Poznaj Boha a urob ho známym iným. Ó, ste Rudy Lack, že? Potešila sa. Áno, som to ja, uistil som ju. Rozpovedala mi, že raz bola v našom misijnom stredisku a dokonca uvažovala, že sa k nám pridá. Avšak potom začala pracovať pre aerolínie. Konečne som ju aj ja spoznal. Pri tejto príležitosti som bol jasne identifikovaný podľa nálepky na aktovke. Predtým podľa fotografie. Položil som si otázku. Aké znaky nás charakterizujú ako kresťanov? Súnemská žena povedala o Eliášovi: Viem, že je to muž Boží. Ako je napísané v 2. knihe kráľov, v 4. kapitole vo verši 9. Proroka prezrádzala jeho svetosť a bohabojnosť. Dá sa povedať to isté o kresťanoch v terajšej dobe? Väčšinou sa musíme predstavovať svojim vlastným menom, aby ľudia vedeli, kto sme. Avšak túžim potom, aby ma aj po duchovnej stránke spoznali, že som Boží muž, ktorý im chce hovoriť o Ježišovi. Toto je mojím cieľom. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca. Nebeský Otče, pomôž mi, aby som žil v Tvojej prítomnosti a bol premenený mocou Tvojej lásky. Len tak ma budú môcť ľudia lepšie rozoznať, že som Tvoj muž.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 9. kapitola.
1: Výrok. Slovo Hospodinovo je proti krajine Chadrách a Damask je miestom, kde spočinie. K Hospodinovi dvíha oko človek, aj všetky kmene Izraela, aj Chamát, ktorý hraničí s ním, Týrus a Sidón, ktoré sú veľmi múdre. Týrus si vystaval opevnenia, nakopil si striebra ako prachu a rídzeho zlata ako blata na uliciach. Hľa, pán ho zbaví imania, zmetie do mora jeho bohatstvo a ohňom bude strávené. Uvidí to Aškalón a bude sa báť, Gaza sa bude zvíjať v bolestiach i Ekrón, lebo sa zahambí v nádeji. Z Gazy zmizne kráľ a Aškalón nebude obývaný. V Aždóde budú bývať miešanci a vyhubím pýchu filištíncov. Odstránim mu krv z úst a jeho ošklivosti spomedzi jeho zubov. Zostane aj on pre nášho Boha, bude ako vodca v Judsku a Ekrón bude ako Jebúsejci. Utáborím sa pred svojim domom ako stráž, aby nik neprechádzal sem i tam. Neprejde už cez nich utláčateľ, pretože som nazrel vlastnými očami. Preveľmi jasaj, céra Sion, zvučne plesaj, céra Jeruzalem. Aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. Vyničím vozy z Efraima a kone z Jeruzalema, zničené budú vojnové luky a bude zvestovať národom pokoj. Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej, lebo aj dnes hlásam, dvojnásobne ti odplatím. Lebo si natiahnem Júdu ako luk, Efraima položím ako šíp, povzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Grécko, a urobím z teba bohatierský meč. Zjaví sa nad nimi Hospodin, a jeho strela vyrazí z ťa blesk. Pán, Hospodin, zatrúbi na trúbe a odíde v južných výchriciach. Hospodin mocností im bude záštitou, zvíťazia i pošliapu kamene z praku. A budú piť a hučať ako od vína. Budú plní ako okraje oltára. Vyslobodí ich Hospodin, ich Boh v ten deň, ako ovce svojho ľudu. Ako drahokami v čelenke budú žiariť nad jeho zemou. Lebo aká je jeho dobrota,

a aká je jeho krása. Obilie dá vzrast mládencom a mušt pannám.

Pýcha a hlas ducha. Dovoľ mi jasne popísať rozdiel medzi pýchou a pokorou, pretože v týchto dvoch otázkach často dochádza medzi kresťanmi k nedorozumeniu. Pokorný človek nie je niekto, kto sa podceňuje, zvesí hlavu a hovorí, že neznamená vôbec nič. Je to niekto, kto je vo všetkom úplne závislý na Bohu, a to za každých okolností. Vie, že Pán riadi jeho život, posilňuje a pozbudzuje ho, a že bez tohto riadenia je mŕtvý, bezmocný a zbytočný. Na druhej strane však pyšný človek je niekto, kto môže podobne milovať Boha, ale koná a rozmýšľa podľa seba. Pýcha je vo svojej podstate nezávislosť na Bohu. Pyšný človek robí rozhodnutia na základe svojich vlastných dôvodov, schopností a zručností. Hovorí, že Boh mu dal zdravý rozum a veľa talentu, očakáva teda, že to všetko aj využije. Podľa takého človeka by bolo hlúpe žiadať, aby Boh riadil každý detail jeho života. Je nepoučiteľný, pretože už všetko vie. Možno počúva niekoho, kto má vyššie postavenie alebo je známejší ako on, no rozhodne nebude počúvať niekoho, o kom si myslí, že je menej cenný. Nič, čo hovorí pyšný človek, nie je od Boha. Pre neho je nemožné vyniesť spravodlivý rozsudok, hovoriť, čo si myslí Boh, pretože v ňom niet Ducha Svätého, aby bol svedkom pravdy. Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. Kniha Prísloví, 14. kapitola, 12. verš. Pýcha je nezávislosť. Pokora je závislosť. Pokorný kresťan je niekto, kto neurobí žiaden pohyb, žiadne rozhodnutie bez toho, aby si vyžiadal súhlas či radu od Pána. Biblia hovorí, že kroky spravodlivého človeka riadi Hospodin, no nemôže riadiť kroky nezávislého ducha. To, čo sa ti snažím povedať, je, že Boh chce mať plnú kontrolu. Tak mu ju dajme. Boh sa pyšným protiví, no pokorným dáva milosť. List Jakuba, 4. kapitola, 6. verš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov. 18. kapitola.
1: V 3. roku izraelského kráľa Hošeu, syna Élovho, stal sa kráľom Chizkia, syn judského kráľa Ácháza. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abia, dcéra Zechariova. Konal, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak, ako jeho otec Dávid. Odstránil výšiny, rozbil posvetné stĺpy, zoťal Ašéru a rozdrvil medeného hada, ktorého zhotovil Mojžiš, lebo až dovtedy mu Izraelci kadievali a nazývali ho Nechuštánom. Dúfal v Hospodina, Boha Izraela, a nebolo po ňom jemu rovného medzi judskými kráľmi ani medzi tými, čo boli pred ním. Držal sa Hospodina, neodstúpil od neho a zachovával prikázania, ktoré Hospodin dal Mojžišovi. Hospodin bol s ním a mal úspech vo všetkom, čo podnikal. Vzoprel sa proti asýrskému kráľovi a nebol mu poddaný. Porazil Filištíncov až po Gazu, aj jej územie od strážnej veže až po opevnené mesto. Vo 4. roku kráľa Chizkiju, ktorý bol 7. rokom izraelského kráľa Húšeju, syna Élovho, pritiahol asýrsky kráľ Šalmanezer proti Samárii a obliehal ju. Po 3 rokoch ju dobil. V 6. roku Chizkiju, to jest v 9. roku izraelského kráľa Húšeju, Samária padla. Potom asýrsky kráľ odvliekol Izrael do Asýrie a osadil ich v Chalachu pri Chabóre, rieke Gózánu a v méckých mestách, pretože neposlúchali hlas svojho Boha Hospodina, ale prestupovali jeho zmluvu, všetko, čo prikázal služobník Hospodinov Mojžiš. Neposlúchali ani neplnili. V 14. roku kráľa Chizkiju pritiahol asýrsky kráľ Sanchérib proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich. Vtedy poslal judský kráľ Chizkija asýrskému kráľovi do Lachíša odkaz. Previnil som sa, odtiahni odo mňa. Hotový som znášať, čokoľvek mi naložíš. Asýrsky kráľ uložil na to judskému kráľovi 300 talentov striebra a 30 talentov zlata. Chizkija odovzdal všetko striebro, ktoré sa nachádzalo v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca. V tom čase dal Chizkija oblúpať dvere chrámu Hospodinovho aj stĺpy, ktoré sám judský kráľ Chizkija dal obložiť, a dal to asýrskému kráľovi. Vtedy asýrsky kráľ poslal Tartána, Rabsárisa a Rabšákeja z Lachíša ku kráľovi Chizkijovi so silným vojskom do Jeruzalema. Tí vyťahli a prišli k Jeruzalemu. Keď prišli a zastali pri vodovode horného rybníka, ktorý sa nachádzal pri ceste k Valchárovmu poľu, dali zavolať kráľa. Keď vyšiel k ním Eliákim, syn Chilkijov, ktorý bol správcom paláca, pisár Šebná a kancelár Jouách, syn Ásáfov, Rabšáke povedal: povedzte Chizkijovi, takto vraví veľkráľ Asýrie, čo je to za predmet nádeje, v ktorý dúfaš? Nazdáš sa, že prosté slová úst sú už radou a silou pre boj? Na koho sa teda spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? Hľa, spoliehaš sa na oporu z nalomenej trstiny, na Egypt, ktorá tomu, kto sa na ňu oprie, vnikne do dlane a prebodne mu ju. Taký je faraón, egyptský kráľ, pre každého, kto sa naň spolieha. Ak mi poviete, v Hospodina svojho Boha dúfame, nie je to ten istý, ktorého výšiny a oltáre Chizkija odstránil a potom povedal Judsku a Jeruzalemu: pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete klaňať? Stav sa teraz s mojím pánom asýrským kráľom. Dám ti 2000 koní, ak vládzeš dodať na ne jazdcov. ako by si odrazil čo aj jedného miestodržiteľa z najmenších služobníkov môjho pána. A ty sa spoliehaš na Egypt kvôli vozom a jazdcom. Asi som ja teraz bez hospodina pritiahol proti tomuto miestu, aby som ho zničil. Hospodin mi povedal, vyťahni proti tej krajine a znič ju. Vtedy povedal Eliakím, syn Chilkijov, Šebná a Júach Rabšákovi. Hovor so svojimi služobníkmi aramejsky, lebo my rozumieme. Nehovor s nami judsky verejne pred ľudom, ktorý je na hradbách. Ale Rabšáke povedal, či ma môj pán poslal hovoriť tieto slová tvojmu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na hradbách a spolu s vami budú jesť svoje výkaly a piť svoj moč? Vtedy Rabšáke pristúpil a zvolal veľkým hlasom judsky. Počujte slová veľkráľa, kráľa Asýrského. Takto povedal kráľ. Nech vás Chyskia nepodvedie, lebo vás nevládze vytrhnúť z mojej ruky. Nech vás Chyskia neutešuje nádejou v Hospodina hovoriac, Hospodin vás istotne vytrhne, toto mesto nebude vydané Asýrskému kráľovi do rúk. Nepočúvajte Chyskiu, lebo takto vraví Asýrsky kráľ. Uzavrite mier so mnou, vyjdite ku mne a každý z vás bude jesť zo svojho viniča a zo svojho figovníka a piť zo svojej studne, pokiaľ neprídem a nepoberiem vás so sebou do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc, do krajiny olív, oleja a medu. Budete žiť a nezomriete, len nepočúvajte Chyskiju, lebo vás podvádza hovoriac. Hospodin vás vytrhne. Či niektorý spomezi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z ruky Asýrského kráľa? Kde sú bohovia Hamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvajimu, Hény a Avy? Či vytrhli Samáriu z mojej ruky? Ktorý spomezi bohov oných krajín vytrhol svoju krajinu z mojej ruky, keď Hospodin má zachrániť Jeruzalem z mojej ruky? Ľud však mlčal a neodvetil mu ani slova, lebo kráľov rozkaz znel, neodpovedajte mu. Potom prišiel Eliakím, syn Chilkijov, správca paláca, pisár Šebna, a kancelár Joách, syn Ásalov, k Chyskijovi s roztrhnutým rúchom a oznámili mu Rabšákove slová.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu 14. kapitoly Zjavenia Jána. Táto kapitola hovorí o tom, že v jednom momente sa ukončí isté obdobie dejín, ukončí sa obdobie, keď Hospodin má záujem spasiť človeka. Toto obdobie sa začína končiť vytrhnutím Božích detí, ale rozhodne a rázne bude ukončené po završení poslednej rany Božej milosti. Keď sa toto skončí, napriek tomu, že náš Pán je úžasný, dobrý, tak v tejto chvíli sa prejaví ako spravodlivý a pravdivý mocný Boh. Už nikto nebude môcť prijať spasenie. Z toho možno chodí až mráz po chrbte, že príde k takejto chvíli, ale jednoducho aj o tom hovorí písmo a je potrebné to povedať. Kto je blahoslavený? Blahoslavení sú tí, ktorí v období, keď Pán ešte mal záujem rozprávať sa s človekom, a to obdobie ešte teraz prežívame, keď v tomto období človek pozitívne zareaguje na Božie volanie. Takže kto sú tí 144 tisíc? Je to veľmi zaujímavá symbolika čísla a tá symbolika vyjadruje približne toto. Je to 12 krát 12 krát tisíc. Tá prvá 12 znamená plnosť Božieho ľudu z izraelského národa. Tá druhá 12 znamená plnosť Božieho ľudu z ostatných národov. A tisíc znamená, že ich bude veľa. Pán nezabudne na nikoho. Pán pristupuje ku každému človeku individuálne. Nikto nebude zabudnutý v rohu, že by si ho Kristus nevšimol. Jediné, čo sa môže stať, že si človek nevšimne Krista. A toto je veľmi vážne nebezpečenstvo, pretože prichádza doba, keď Hospodin stratí záujem rozprávať sa s človekom.

0: Potom som videl baránka, ako stojí na vrchu Sion, a s ním 144 tisíc tých, čo majú na čele napísané jeho meno i meno jeho otca. A začul som hlas z neba ako hukot mohutného vodopádu alebo burácanie hromu, a zároveň ten hlas znel ako nádherný chorál sprevádzaný harfami. Pred Božím trónom, pred štyrmi bytostiami a pred starcami spievala sa nová pieseň. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých 144 tisíc z obyvateľov zeme, ktorí boli vykúpení. Zostali verní svojmu pánovi a nepoškvrnili sa so ženami. Nasledujú baránka, kamkoľvek ide. Ako prví z ľudí boli Kristovou obeťou vykúpení pre Boha a pre baránka. Ich ústa nikdy nevyslovili lož a nenájde sa na nich nijaká škvrna.
1: 12 x 12 x 1000. 144 tisíc Božích detí je symbolika plnosti počtu spasených ľudí. 12 je plnosť Izraela, 12 je plnosť ostatných národov. Číslo 1000 pôvodne vyjadrovalo v hebrejčine rod, rodinu, čo svojou symbolikou korešponduje s novozákonnou zvesťou Evanjelia Pána Ježiša. Výklady, ktoré by v tomto obraze videli privilegovaných veriacich, znevažujú Božie slovo. Aj v Evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitole sa píše: ale vy sa nevolajte rabím, lebo jeden je váš učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia. Pánové meno na čelách jeho detí poukazuje na to, že títo ľudia prijali do srdca Božie zmýšľanie o samom sebe. Pripustili si, že potrebujú milosť a spasenie, rozhodli sa učiniť úprimné pokánie a vyznali o sebe pravdu aj druhým ľuďom. Obraz duchovného Siona ubezpečuje, že Pán Ježiš nezabudne ani na jediného človeka, ktorý sa utieka k nemu v úprimnosti. Hlas z neba poukazuje na obrovskú Božiu moc, ktorá je schopná naplniť spasenie. Nová pieseň na perách Božích detí rozpráva o novej, neporušenej prirodzenosti, v ktorej už nevládne zákonitosť hriechu. Túto pieseň môžu naozaj spievať len ľudia očistení krvou Pána Ježiša. Ak Kristus niekoho ospravedlní svojou milosťou, tento človek je potom počítaný za nepoškvrneného od hriechu a za čistého pred Hospodinom. Tým je vyjadrené, akú obrovskú cenu má spasenie, ktoré nemožno získať akousi politikou, kompromisov medzi svetom a vierou. Kristus žiada, aby celé ľudské srdce bolo otvorené jemu a aj druhým ľuďom. Anonymné viery a presvedčenia, nepotrebnosť bratstva spoluveriacich, dvojitý život tajností, skrytých skutkov a úprimnosti na oko a len na oklamanie blízkeho okolia, to všetko môže človeka o krásne a radostné spasenie pripraviť. Kristova obeť je veľmi drahá a veľmi cenná. Nikdy nikto z nej neurobí obchod na utíšenie svedomia. Pán ponúka čisté evanjelium a kto chce, môže ho prijať.

0: Potom som videl aniela, ako letí stredom nebeskej klemby. Niesol radostnú správu o vykúpení, ktorá má večnú platnosť. Ohlasoval ju všetkým obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku i rase. Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte mu česť. Nastáva chvíľa jeho konečného súdu. Poklonte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním letel druhý aniel a volal: Padol Babylon. Padlo to veľké mesto, ktoré zvádzalo všetky národy a strhávalo do hriechu. Za nimi letel tretí aniel a volal mohutným hlasom: Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a bude nosiť jej znak na čele alebo na ruke, bude piť víno Božieho rozhorčenia, nezriedeného, naliatého do čaše jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. Dym z ohňa, ktorý ich trápi, bude stúpať na večné veky a tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu a dali si vtisnúť znamenie jej mena, nebudú mať úľavy vo dne ani v noci. Tu sa prejaví vytrvalosť Božieho ľudu, ktorý zachováva Božie príkazy a vernosť Kristovi.
1: Boh Hospodin viedol od narodenia všetkých tých, ktorých predzvedel, cestou kríža, výchovy a požehnania do nebeského kráľovstva. V posledných dobách uvoľnil veľkú moc k tomu, aby bolo evanjelium zvestované po celej zemi. Jedná sa o koniec obdobia milosti a o apokalyptickú cirkev. Túto moc symbolizuje anjel zvestujúci evanjelium. Pán Ježiš o ňom rozpráva v evanjeliách, keď poukazuje na to, že nepríde skôr, kým nebude jeho evanjelium zvestované po celej zemi. Dnes prežívajú ľudia na zemi veľkú apokalyptickú Božiu aktivitu, kedy evanjelium Ježiša Krista prichádza k človeku cez brožúry, televíziu, rozhlas, výpočtovú techniku a cez tlač časopisov a kníh. Ďalší anjel, posolstvo hlásaného Božieho slova, upozorňuje na nezmyselnosť nevery a čoraz viac sa ukazujúce zlyhávanie sveta. Nenávisť, narušená ekológia a prevrátené ľudské hodnoty odhaľujú svet Babylon ako taký, ktorý zlyhal a padol. Perspektíva ľudskej existencie na Zemi sa odhaduje na 10-ročia a 100-ročia. Za ňou očakáva ľudstvo zánik. Jeho blízku hrozbu si dnes pripúšťajú už aj racionálne zmýšľajúci ateisti. Populácia prežíva posledné obrátky dejín. Božie slovo nazýva tento čas ako mäkký letorast. Tretí anjel vyjadruje výstrahu Božieho slova, ktorá má byť aktuálna v období milosti a v období apokalyptickej cirkvi. Ježiš pripomína, že v posledných časoch ochladne láska mnohých. Inými slovami sa dá povedať, že sa mnohí ľudia sklonia pred šelmou a naučia sa žiť život kompromisov so svetom, aby tak získali kúsok svetského pohodlia. Náš Boh je dobrotivý, láskavý, ale aj spravodlivý, hnevajúci sa na ľudskú modloslúžbu uctievania seba. Kto sa skloní pred šelmou, bude piť z kalicha jeho hnevu. Na žiadnu ľudskú neprávosť sa nezabudne. Každý, kto nebude patriť medzi 144 tisíc na hore Sion, zaplatí spravodlivo svoj dlh.
0: A v tom som počul hlas z neba. Napíš toto. Od tejto chvíle sú šťastní tí, ktorí umierajú s Pánom. Áno, hovorí duch. Nech si odpočinú od svojej námahy, lebo ich skutky idú s nimi.
1: Blahoslavenstvo 14. kapitoly knihy Zjavenia poukazuje na to, že jedinou cestou k Bohu je Kristus. Túto hlbokú pravdu často berú do úst aj podvodníci, ktorí sa naučili zneužívať Božie slovo pre svoj vlastný prospech. Celý predchádzajúci text tejto kapitoly zdôrazňuje, že pred Bohom je vierou len úprimná viera. Ak niekto klame samého seba alebo svoje okolie, môže mať aj stokrát istotu spasenia, pritom pôjde aj tak do zatratenia. Jazykom a výrazom tváre je možné oklamať ľudí. Inteligenciou a odmietaním pravd je možné oklamať seba. Pred Hospodinom je ale človek obnažený a vyjavený v celej svojej podstate. Boha nikdy nikto neoklame. S touto pripomienkou môžeme zdôrazniť: blahoslavený, kto umiera v Pánovi. Taký bude počítaný za nepoškvrneného od hriechu, za čistého pred Hospodinom.

0: tu som videl biely oblak a na oblaku sedel ktosi, kto vyzeral ako syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. V tom ďalší anjel vyšiel z chrámu a mohutným hlasom zavolal na toho, čo sedel na oblaku. Hoď kosák a žni, lebo nastal čas žatvy a úroda zeme dozrela. A ten, čo sedel na oblaku, hodil kosák na zem a zem bola zožatá.
1: Keď príde vytrhnutie Božích detí, začne sa obdobie dvoch svietnikov, obdobie apokalyptickej cirkvi. Toto obdobie môžeme obrazne nazývať Božie predpoludnie. Na jeho konci hodí na zem Pán Ježiš Kristus svoj kosák a zem bude zožatá. Od tej chvíle už nikto na zemi nebude môcť úprimne uveriť v Boha Hospodina a jeho syna Ježiša Krista. O týchto časoch je napísané, že ich nikto nespozoruje, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole vo verši 36. Ani anjeli v nebi, ani Kristus, len sám Boh. Tento Boh poslal štvrtého anjela s príkazom, že sa Božie spasenie naplnilo a že má byť zožatá zem. Túto Božiu žatvu vyjadruje začiatok kapitoly, kde je symbolicky vyjadrený plný počet Božích vyvolených spolu s ich Bohom a Spasiteľom.
0: A ďalší anjel vyšiel z nebeského chrámu a aj on mal ostrý kosák. Od oltára vyšiel ešte jeden anjel a ten mal moc nad ohňom. Zavolal mohutným hlasom na toho, čo mal kosák. Daj sa do práce so svojím ostrým kosákom a odrež strapce z révy zemskej vinice, lebo hrozno dozrelo. Tu hodil anjel kosák na zem, odrezal strapce na zemskej vinici a hodil ich do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vytekala krv, ktorá siahala až po úzdy koní a rozlievala sa dookola ako more.
1: Boží hnev sa niekedy v starom zákone pripodobňuje k lisovaniu viniča, v ktorom neostane ani trocha životodárnej šťavy. Šťava červeného hrozna bola nazývaná krvou hrozien. Kosák 5. anjela poukazuje na Boží hnev, ktorý má prísť na ľudí. Je to spravodlivý hnev živého Boha, postavený proti všetkej bezbožnosti, ktorá bude panovať na zemi v druhej polovici obdobia druhého príchodu Ježiša Krista. Pánova cirkev už na zemi nebude. Budú to krátke dejiny hrôz, násilia a utrpenia, v ktorých bude vládnuť ľudská vôľa. Tieto hrozné dejiny sú priblížené v kapitolách 15 a 16. Dejiny Božieho hnevu, Božie popoludnie, sú najťažšími a najstrašnejšími dejinami populácie na zemi. Na ich konci má prísť Pán Ježiš v moci a sláve. Boží hnev sa odohrá na zemi za mestom. Tento obraz symbolizuje, že Boží ľud, sväté mesto Jeruzalém, tento hnev nezasiahne. Počet 1600 je násobkom 4×4×100. To symbolizuje, že Boží hnev dopadne na svet, násobok 4, že zasiahne celý svet, 4 uhly zeme, druhý násobok 4, a že táto hrôza bude veľká, násobok 100. Zmienka, že krv bude siahať až po zubadlá koní, poukazuje na to, že v období pánovho hnevu bude na zemi rozmnožené násilie, ktoré sa bude prejavovať aj vojenským útlakom. Kone boli často používané vo vojne a niektoré národy ich používali výlučne ako vojenské zvieratá. Ľudské násilie pán ukončí svojím priamým príchodom v moci, keď umrú všetci bezbožníci, aj Antikrist, a začne sa obdobie odpočinku.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré mi Hospodin váš Boh prikázal vás učiť, aby ste ich dodržiavali v krajine, do ktorej prichádzate a ktorú máte obsadiť. Aby si sa bál Hospodina svojho Boha a zachovával všetky ustanovenia a príkazy, ktoré ti dávam. Ty, tvoj syn i vnuk, po všetky dni svojho života, aby si dlho žil. Počúvaj teda, Izrael, a usiluj sa tak konať, aby sa ti v krajine, ktorá oplýva mliekom a medom, dobre vodilo. Aby si sa veľmi rozmnožil, ako ti to slúbil Hospodin, Boh tvojich otcov. Deuteronomium 6, 1 až 3. Počúvaj teda, Izrael. Do akej situácie zaznieva Mojžišova výzva na adresu Izraela? Boží ľud stojí pred vstupom do krajiny, do ktorej prichádzate a ktorú máte obsadiť, hovorí Mojžiš. V zasľúbenej krajine však Izrael bude čeliť rôznym pokušeniam. Na jednej strane to bude materiálna hojnosť, o ktorej Mojžiš hovorí neskôr, na strane druhej to bude modlárstvo pohanských národov. Čo robiť, aby Boží ľud nesplynul s pohanským svetom? Jedinou ochranou je poslušnosť Bohu a jeho prikázaniam. Tým prikázaniam, ktoré mi Hospodin, váš Boh, prikázal vás učiť, aby ste ich dodržiavali v krajine. Aká má byť poslušnosť Izraela? Nie selektívna, ale úplná. Izrael má zachovávať všetky ustanovenia a príkazy. Neraz sme v pokušení vyberať si, ktoré z Božích prikázaní poslúchame a ktoré nie. Ale toto právo nám Boh nedal. My nemáme robiť selekciu, výber, ktorým prikázaniam bude patriť naša poslušnosť a ktorým nie. Má patriť všetkým jeho prikázaniam, lebo všetky sú dôležité. Navyše, poslušnosť Izraela nemá byť len príležitostná, ale neprestajná, celoživotná. Má poslúchať po všetky dni svojho života. Nemáme poslúchať len vtedy, keď nám to vyhovuje, a neposlúchať, keď nám to nevyhovuje. O našej poslušnosti nemajú rozhodovať okolnosti života alebo iní ľudia. Nie obava z dôsledkov, ani strach pred ľuďmi, ale bázeň pred Bohom. Aby si sa bál Hospodina svojho Boha. Bázeň pred Bohom vedie k poslušnosti Bohu. Poslušnosť Bohu má pritom zasľúbené požehnanie. V starej zmluve malo požehnanie najmä telesný charakter, dlhý život, aby si dlho žil, a tiež aj materiálny, aby sa ti v krajine, ktorá oplýva mliekom a medom, dobre vodilo. Božie požehnania nás nechcú obrať o radosť zo života. Chcú nás len chrániť pred hriechom, lebo nič tak neničí náš život ako práve hriech. Kto však chce spoznať požehnanie života, aby sa ti dobre vodilo, jeho poslušnosť musí patriť Bohu. Veď všetko, čo nám Boh prikazuje, prikazuje nám pre naše dobro. Pane, ty najlepšie vieš, ako je to s našou poslušnosťou. Prosíme, pomôž nám k úplnej a stálej poslušnosti.

Správna pieseň, nesprávny breh. Keď deti Izraela prechádzali hroznými skúškami, naozaj od nich Boh očakával, že uprostred toho všetkého budú prejavovať chválu a vďaku? Boh chcel, aby takto reagovali, keď ich zovrel nepriateľ v obklúčení a ocitli sa v beznádejnej situácii? Jednoznačne áno. Vlastne to bolo tým tajomstvom, ako sa dostať z ťažkostí. Vieš, v čase našich nezvládnutelných problémov a skúšok od každého z nás Boh niečo chce. Chce, aby sme mu uprostred toho všetkého priniesli obetu vďaky. Som si istý, že Jakub objavil toto tajomstvo a preto všetkých nabádal vo svojom liste v 1. kapitole v 2. verši. Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Ako by hovoril, nevzdávajte sa, správte si v srdci oltár a v čase skúšok radostne vzdávajte vďaku. Samozrejme, že Boží ľud vzdával Hospodinovi chvály a vďaky, no robili to na nesprávnom brehu Červeného mora. Ľudia sa celú noc radovali, ale až po ich záchrane. No Boh z toho nemal radosť. Každý vie prejaviť vďačnosť potom, ako zvíťazil. Boh sa však Izraelitov pýtal. Budete ma chváliť ešte predtým, ako vám pomôžem, keď sa nachádzate uprostred zápasu? Verím, že Izrael by nebol musel byť znovu skúšaný pri vodách v Máre, keby sa ľud radoval na tom brehu Červeného mora, kde bol vystavený skúške. Ak by boli prešli skúškou pri Červenom mori, voda v Máre by nebola horká, ale sladká. Izrael by našiel vyvierať pramene vody kdekoľvek na púšti skôr, ako by vysmedol. Boh nám pomáha radovať sa a spievať tú správnu pieseň na správnom brehu našej skúšky. Z toho má náš nebeský Otec najväčšiu radosť. Prežívaš najťažšie obdobie? Tak spievaj, povedz Pánovi, ty to urob, Pane, zachránil si ma predtým, môžeš ma zachrániť aj teraz, som šťastný a pokojný. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Deuteronomium 6, 4 a 5. Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? Tak sa pýta zákonník Ježiša. On mu odpovie citovaním dnešného textu. Po desatore, ktoré Mojžiš pripomenul Izraelu v prichádzajúcej kapitole, tak prichádza najväčšie a najdôležitejšie prikázanie zo všetkých prikázaní, prikázanie lásky. To znamená, že náš vzťah k Bohu má byť založený na tom istom, na čom je založený jeho vzťah k nám, teda na láske. Aká to má byť láska? Úplná. Taká, ktorá zahŕňa celú našu bytosť. Preto tu trikrát zaznieva slovo celý. Celé srdce, celá duša a celá sila. A Ježiš k srdcu, duši a sile ešte doplní aj celú myseľ. Žiadna oblasť našej bytosti tak nie je vynechaná. Lebo Boh si robí nárok na našu úplnú oddanosť. Čo však Bohu dáva právo žiadať od nás takúto lásku? To, kto a aký je On. Je to Jeho jedinosť a jedinečnosť. Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. To je vlastne krédo Izraela, starozmluvné vyznanie viery, ktoré je dodnes základom židovskej monoteistickej viery. Toto vyznanie viery však neodpovedá len na otázku, koľko je bohov, že je len jeden boh a iného, druhého niet. On odpovedá aj na otázku, aký je boh. Keďže je jediný, je zároveň jedinečný, neporovnateľný. Boh, ktorý nemá seberovných partnerov, ani rovnocenných rivalov či súperov. Ten, ktorý sa v starej zmluve zjavil ako jediný boh, sa v novej zmluve zjavil ako trojediný boh, v ktorom je spoločenstvo Otca, Syna i Ducha. A je to práve tento jediný a jedinečný boh, ktorý si robí nárok na našu lásku. Preto prikázaniu lásky predchádza vyznanie viery. Lebo viera v Boha a láska k Bohu patria k sebe. Naše vierovyznanie vyjadruje pravdu o Bohu. A naša láska k Bohu vyjadruje náš vzťah k Bohu. Je to pravda o Bohu, ktorá má viesť k láske k Bohu. To, čo viem o ňom, je dôvod, prečo ho milujem. Ak je on jediný a jedinečný Boh, akože aj je, potom mu patrí celá moja láska, akože mu aj patrí. Nemáme len vyznávať všetky pravdy o Bohu, ale máme mať aj veľkú lásku k Bohu. A tá láska má zahŕňať náš cit, myseľ, vôľu i silu. Celú našu bytosť. Pane, koľko veľa lásky sme ti zostali dlžní. Prosíme, odpusť nám.

postav sa a bojuj. Po všetkých tých rozhovoroch, čo sa v cirkvách vedú o duchovnej vojne, sa kresťania ešte stále nenaučili, ako sa postaviť nepriateľovi. Pre diabla sme len taká hračka. Neverím, že každé nešťastie, ktoré postihuje kresťanov, pochádza od nepriateľa. Častokrát nesprávne obviňujeme satana za naše vlastné slabosti, za našu neposlušnosť či lenivosť. Dovol mi, aby som ti povedal niečo o satanovej stratégii. Keďže nejako nedokáže všemohúceho zvrhnúť z trónu, pokúsi sa zničiť tvoju predstavu o Bohu a tým zmeniť uctievanie pána v tvojich ústach na reptanie a rúhanie. Satan na teba nemôže útočiť tak, ako by si želal. Boh obklopil svoje deti ohnivým múrom a bez jeho povolenia nie je diabol schopný dostať sa zaň. Niektorí ľudia sa boja modliť, pretože si myslia, že diabol sa môže dostať ku každej ich myšlienke. Vôbec to tak nie je. Len Boh je všade prítomný a vševediaci. Písmo nám prikazuje vstať, byť silný a bojovať proti nášmu telu i diablovi. Bedlite, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. 1. list Korinťanom, 16. kapitola, 13. verš. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. List Efezanom, 6. kapitola, 10. verš. Jednoducho už toho musíme mať dosť, že nás diabol utláča. Už musíme mať dosť nášho trápenia, smútku tej prázdnoty a vyčerpania. V knihe Sudcov v 6. kapitole sa hneď v prvých 6 veršoch dozvedáme o najhorších časoch Izraela, aké kedy musel ľud zažiť. Boli prinútení bývať v tmavých jaskyniach, trpeli hladom, plný strachu, zúfalstvo ich celkom premohlo. Potom sa niečo stalo. Začalo to u Gideona a rozšírilo sa to po celom tábore. Izrael sa už nechcel skrývať v tmavých jaskyniach. V duši Gideona sa čosi vzchopilo a napokon povedal to, čo chcel Boh už tak dlho počuť. Slúžime mocnému Bohu, ktorý vždy zvíťazí. Prečo sme ešte stále deň čo deň takto týraní? Boh neurobí nič, až pokým už nemáš dosť utláčateľských útokov nepriateľa. Musíš to urobiť ako Gideon. Volaj ku svojmu pánovi. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Deuteronómium 6, 6 až 9. Mojžiš už skôr oznámil Izraelu: pre vás sa Hospodin rozhneval na mňa a prisahal, že neprejdem cez Jordán a nevojdem do dobrej krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva. Preto, ak doteraz on učil Izrael Božím prikázaniam, tak odteraz to majú robiť otcovia, rodičia v Kanáne. A budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť. To znamená, že rodina je tým priestorom, pôdou, kde sa má odohrávať duchovná výchova. Nie náhodou je hodnota rodiny a rodinného života najviac zdôrazňovaná v židovstve. Keď v novozmluvnej dobe Rimania zničili Jeruzalemský chrám, centrum náboženského života Izraela, a židovský národ bol rozptýlený do celého sveta, židovstvo prežilo práve vďaka svojmu dôrazu na rodinu, ktorej sa zachovávali a odovzdávali náboženské hodnoty a tradície. Mnohí kresťania však prenechávajú duchovnú výchovu svojich detí cirkvi. Tá sa však nesmie stať náhradou za rodinu. Učitelia nedeľnej besiedky nemôžu zastúpiť, ale len doplniť rodičov. Lebo čo sa doma zanedbá, to zbor ani besiedka nezachráni. Výchova však nezačína deťmi, ale rodičmi. Preto Mojžiš ukazuje, aké miesto má mať Božie slovo v živote rodičov. Má byť v ich vnútri, napísané na srdci. A čo je v srdci, má potom ovládať ich život aj navonok, viditeľne. Slovo má kontrolovať aktivitu rúk. Preto obrazne povedané má byť priviazané na ruke. Má kontrolovať našu životnú perspektívu, na čo sú zahľadené naše oči. Preto má mať miesto, obrazne povedané, na čele medzi očami. A nie len to. Napíšeš ich na veraje svojho domu, na svedectvo, že tam býva rodina, ktorá stojí pod autoritou Božieho slova. Ako má potom vyzerať proces odovzdávania Božích prikázaní deťom? Má mať formálnu a neformálnu podobu. Napríklad prostredníctvom domácich pobožností. Budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, ale zároveň máme využívať aj bežné, denné okolnosti života na neformálne svedectvo o Bohu. Či pôjdeš po ceste, či budeš líhať, alebo vstávať. Boh má byť aj bežné, denné okolnosti života na neformálne svedectvo o Bohu. Či pôjdeš po ceste, či budeš líhať, alebo vstávať. Boh má byť predmetom našich rozhovorov. Preto sa musí

vidia na rodičoch ako tým, čo od nich počujú. Výchovou je tak vlastný život ich rodičov. Všetko, čo hovoria, i robia. Alebo i nerobia. Aké zodpovedné. Pane, odpusť nám, že sme v tomto zostali našim deťom veľa dlžným.

Modlitba neviery. O modlitbe viery si už počul. Som si istý, že zrkadlovým obrazom takejto modlitby je modlitba pochádzajúca z tela. Nazývam ju modlitbou neviery. Dovol mi položiť ti jednu otázku. Už si niekedy počul, že Pán povedal: prestaň sa modliť a vstaň? Všemohúci Boh sa takto isto prihovoril Mojžišovi. Hospodin povedal Mojžišovi: prečo voláš ku mne o pomoc? Kniha Exodus, 14. kapitola, 15. verš. Doslovný význam tohto verša v hebrejčine je: prečo na mňa kričíš? Prečo sú moje uši plné hlučných prozieb? Prečo by Boh hovoril Mojžišovi niečo také? Veď to bol zbožný muž, ktorý sa modlil v ťažkej chvíli svojho života. Izraelitov práve prenasledoval faraón, nemali kam ujsť. Väčšina kresťanov by pravdepodobne reagovala rovnako ako Mojžiš. Ten sa uchýlil do samoty s Hospodinom a v modlitbe si vylial srdce. No keď Boh počul Mojžiša kričať, povedal mu: dosť. Písmo neuvádza presne, čo potom nasledovalo, no Boh možno vtedy povedal: Mojžiš, nemáš právo sa takto zúfalo predo mnou trápiť. Tvoj krik je urážkou mojej vernosti. Už som ti predsa pod prísahou slúbil, že vás zachránim, a dal som ti konkrétne pokyny, čo máte urobiť. Tvoje slzy teraz nepochádzajú z náreku zlomeného srdca, sú to slzy sebaľútosti. Nastal čas prestať plakať. Keď čelíme našim vlastným kritickým situáciám, možno sami seba presviečame, že modlitba je tá najdôležitejšia vec, ktorú vtedy môžeme urobiť. No prichádza čas, keď nás Boh povoláva konať, vo viere poslúchnuť jeho slovo. V takom okamihu nám nedovolí vzdialiť sa do púšte, aby sme sa modlili, to by bol prejav neposlušnosti. Akákoľvek modlitba by vtedy bola predložená v neviere. Modlitba neviery berie do úvahy len Božiu dobrotu. Ignoruje prísnosť jeho svätého trestu. Pavol o tom píše v liste Rimanom v 11. kapitole, 22. verši. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu. Existuje dôvod, prečo tu apoštol zámerne jedným dychom spomína Božiu dobrotu a prísnosť. Máme svoj zrak odvrátiť od modlitby neviery a nasmerovať ho na pravú vieru. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

keď sa ťa niekedy tvoj syn opýta, čo sú to tie svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin, váš Boh? Povedz mu, boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Hospodin pred našimi očami konal veľké a hrozné znamenia a divy proti Egyptu, proti faraónovi a proti celému jeho domu. Vyviedol nás odtiaľ, aby nás uviedol do krajiny, ktorú pod prísahou slúbil našim otcom a ktorú nám aj dal. Hospodin nám prikázal, aby sme zachovávali všetky tieto ustanovenia, báli sa Hospodina svojho Boha, aby sa nám vždy dobre vodilo, aby nás udržal pri živote ako dnes. Ak budeme starostlivo zachovávať všetky tieto príkazy pred Hospodinom, svojim Bohom, ako nám prikázal, bude sa nám to počítať za spravodlivosť. Deuteronomium 6, 20 až 25. Keď sa ťa niekedy tvoj syn opýta, je dobre, keď sa deti pýtajú, keď sú zvedavé a chcú niečo nové dozvedieť. Ešte lepšie je, keď sa pýtajú na duchovné veci, na to, čo súvisí s Bohom a so spasením. A najlepšie je, keď na svoje otázky dostanú odpoveď doma, od rodičov. Ako má v Izraeli znieť odpoveď otca na synovú otázku, ktorý sa pýta, čo sú to tie svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin, váš Boh? Otec mu nezačne vysvetľovať jednotlivé prikázania. Miesto toho mu zvestuje príbeh vykúpenia Izraela z Egypta, bez ktorého sú Božie prikázania nepochopiteľné. Syn tak z úst otca počuje starozmluvné evanjelium, ktoré znie takto. Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Toto je najväčšia udalosť spásy v dejinách Izraela. A ako znie novozmluvné evanjelium? Kristus zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený. 1. Korinťanom 15, 3 a 4. Ako vykúpenie Izraela z Egypta bolo základnou udalosťou spásy starozmluvného Izraela, tak smrť a vzkriesenie Ježiša Krista sú základné udalosti spásy ľudu novej zmluvy. Syn doma dostane svedectvo o Bohu, o vykúpení z otroctva, o vyvedení z Egypta, o Božích milostivých plánoch s jeho ľudom. Vyviedol nás odtiaľ, aby nás uviedol do krajiny, ktorú pod prísahou sľúbil našim otcom a ktorú nám aj dal. Čo Hospodin sľúbil otcom, patriarchom viery, to splnil pri ich potomstve. Toto Boh urobil pre svoj ľud. A čo Boh žiada od svojho ľudu? Hospodin nám prikázal, aby sme zachovávali všetky tieto ustanovenia, báli sa Hospodina svojho Boha. Žiada poslušnosť. Prečo? Aby sa nám vždy dobre vodilo. Aby nás udržal pri živote, ako dnes. Poslušnosť Bohu je tak nie len odozvou vďačnosti za dar spásy, ale aj cestou k požehnaniu. Platilo to vtedy a platí to aj dnes. Pane, pomôž nám odovzdať evanjelium našim deťom.